زب خطا شما اذن پدغ وقت کی وما انا من المهتدین او نبایم زد هدایت مندن کنا کستا سد خواهش تا بداریو کمنو زب هدایت والا نشما قل انی علا بینت من ربی قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام انی علا بینت زپ واضح دلیل او پا شہادت باندیما من ربی دخپل رب دا طرفنا وکذبتم بهی او تاسو نسبت کردی دا دروغو دغ واضح دلیل تا واضح اللہ والا شہادت تا تاسو نسبت دا دروغو کردی ما عندي ما تستعجلون به ما نشتر زم عندي زما سرا ما اغ عذاب تستعجلون به چه تاسو پتلوار بانے غوارے پیغمبر علیہ السلام سرا دے مشرکانو یو زد کو او دا دی مشرکانو دا دے زد او دا انتہائی جہل او دا بدبختے اظہار داری جدا بدر میدان لدا مکی مکرمے کافران تلل نہ دا بیت اللہ پخوا کے ادرے دل دا بیت اللہ غلافی اونی و او دعا کی خدای کدا ستا دین حق وی او دومره پشد و مد بانده من تخزیب کو نو دا عذاب ولی نرا لیگی رو لیگا دا عذاب پا منگ بانده پا پخوانو قومونو دی کانی ورو لی دی دا کانو باران پیشوی دی پا منگم دا کانو باران رو وروا دا ابو جهل او دا اغا پشانتی نورو مرگرو دا بیت اللہ پخوا کے دا سوال کرو نو اللہ پاک سورت انفال کے داغے ذکر کرے دے وَإِذْ قَالُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ کافرو ویل یا اللہ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ کچرے دا دن ستا پنزبان حق وی فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ فَمَنْ بَارَانْ اُكَدَ كَانُ دَ أَسْمَانْ دَ طَرَفَا اَوِ اِتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ یا منگ تبل دردنا کا عذاب راولا دیر بدبخت دا سے نوئی یا اللہ کستا دا دین حق ونو منگ تر قبل ولو توفیق راکا دا سے نوئی إن كان هذا هو الحق من عندك يا الله كدا دين ستا پنزبان دي حقوي فأمطر علينا حجارة من السماء دا اسمان دا طرف بات پا منبان كاني رو وروا او اتنا بعذاب أليم يا پا منبان دي بل عذاب درنا كراولا وإذا دعا أبو جهل او دا غمر گر اقللا مكي مكرمين اوتل دا کعبے خواہ کے دعا اکرلا جسے غستلو مقصی اوشو دا بدر میدان تا چورا سیدل اویا لیڈران دا کافرو دیو سو کمزوری مسلمانانو دلا سا کوترا شو او لگا غند خور شگا پیغمبر علیہ السلام دم کرلے یو موٹے او غیرہ سے پا ہوا کی اویش دلا او دا 1000 لخ کر سترگو تاغ خور و شگ او رسی دلا او اللہ زلیل کرل اللہ فرمائی فلم تقتلوهم ولیکن اللہ قتلهم نا کافر تاسو وجلن دی دا اللہ وجلن دی وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رما تا دا موٹی خورا شگا ور غرزا ولی ندا پا کم وقت چی دی غرزا ولا ولیکن اللہ رما اللہ پاک رسا ولی دا دی طولو کافر استرگو تا
دے کافر و عذاب غستن پیغمبر علیہ السلام زما اختیار کے نہ کنی اس بار سے فیصلہ شو ما عندي ما تستعجلون به نشتر ما سر اغ عذاب چ تصویران پتلوار غواڑے ان الحكم الا لله ند حکم مگر دیو اللہ دے يقص الحق وهو خير الفاصلين الله پاك بيان حق وهو خير الفاصلين او دا الله پاك بهترين فيصلك ولوالا دي قل لو أن عندي ما تستعجلون به قل أفرماي پیغمبر عليه السلام لو أن عندي كچرويز ما سرا ما هغ عذاب تستعجلون به چه تاسو پتلوار باندې غواړي لقضي الامر بيني وبينكم خام خاب فيصل شوي وكار بيني وبينكم زما استاسو ترمنزا ټولې جګړې به ختم شوي وي خدا اللہ پاک سر علم محیط تے اور ڈیر لوے صبر و سر دے اللہ سر ڈیر لوے حکمت دی کامل قدرت والا دے نو پہر یو کار کے راز دے و حکمت تے دا اغی حکمتنو پا بنابان فوراً اللہ عذاب نراولی وچہ اللہ عذاب نراولی نو جاہلان دے پدے دو ککے گی نجے گنی اللہ سر قدرت نشتا قدرت شتا و سر واللہ اعلم بالظالمین اللہ پاک خبردار دے پا ظالمانو باننے وعندہو مفاتح الغیب دے اللہ پاک سر چابیان دے غیب دی لا یعلمها الا ہو علم نشتر ہچاتا ہم دے دغی مفاتيح الغيب إلا هو مگر دي الله سر علم دي ويعلم ما في البر والبحر الله تا علم دي دا اغس چپا اوچا کی دي اوکا پا دریاب کی دي الله تا علم دي دا الله خکل خکل صفتو ندي

دا تمام دنیا پدی مذہبونو کی دین اسلام تا خصوصیت حاصل لی دا مسلمانانو عقیدہ دا چی اللہ یو دی او دا خکل خکل صفتنو مالک لی صرف دا اللہ ذات یو منل او یو پی جندل صرف دا توحید نلی بلکہ تمام صفتنا دا کمال پدے کہ اللہ یکتا دے دق صفتنا بلچا سر نشتا او دا اللہ چکم صفتنا دے صفتنا دا کمال پدے کہ بل حصو کا شریک ندے نبیا دیتا توحید وی اللہ یو دے دا اللہ ذات موجود دی او یو دی او تمام صفتن دا کمال کی یکتا دے بے مثل دے او دا اللہ نغیر بل مخلوق کے دغ صفتن دا کمال موجود ندی کم جو اللہ کی دی او پا دغ صفتن کے اللہ سر بل سوک شریک ندی نو دیتا توحید وی دا اللہ سے صفتوں نے دی چاہے کہ بل سوک شرکے دی نشی دا اللہ حیات تی پدی حیات کے اللہ سرا پدی صفت کے بل سوک شرک نشت مخلوق ہم جم دے دے حیات اللہ اور کرے دے خود مخلوق دا حیات عارضی دی او محدود دے دے سوقت پورے با حیات وی بیا با پی ممات رازی او دا اللہ تل تر تل برقرار دے رب زمان اور چھ صاحب دا کل اختیار دے رب زمان نو اللہ حی او قیوم دے دا اللہ حیات ذاتی دے او ہمیشہ دے دا مخلوق حیات عارضی دے او عطائی دے اللہ ورکڑے اللہ بیتے والی دا اللہ علم کامل علم دے ہر وقت ہر زیت رسید لے دے دا مخلوق علم چ اللہ سونا ورکڑے بس دق دے زیاتی و سر نشترے اللہ سر قدرت کاملہ دے دق قدرت کاملہ مخلوق سر نشتا اللہ سمیع و بصیر دے ہر وقت کی ہر سو وینی اوری دا اللہ ارادہ دا دا مخلوق ارادہ کوی دا اللہ ارادہ و سر شامل نوی مخلوق سکولی نشی اللہ خالق دے بل سوک خالق نہ دے اللہ رازق دے بل سوک رزق ورکول والا نشتا نو دا صفتون دا کمال اللہ کے موجود دے مخلوق سره راک صفتون دا کمال نشتا او مخلوق پدے صفتون کے دا اللہ سره برابر نہ دے بیا پدے صفتون کے دو صفتون زیاد خاص دے یو علم دے اور دویم قدرت نو علم تمام موجود او غیر موجود تا دا اللہ ورغلے دے پٹو خکارا لوے او وارو بلکہ ہر ذرہ ذرہ دے تا دا اللہ علم رسید لے دے او دارنگے قدرت دا اللہ تمام مخلوقات تا ور رسید لے دے نو دا دو صفتوں نے دا سیدی چ انسان دا اللہ پدے دو صفتوں مکمل یقین اوکی نہ دے بھائیو جرم ہم ان کی ظاہر ادا کہ انسان خپل ہر قول خپل ہر عمل ناستا پاستا ہر قدم دی عقیدی سرکی چ ما اللہ وینی او دا اللہ قدرت پما چلی گی او دا ما دا ظاہر او دا باطن او دا زر دا ارادے او دا خیال نہ خبر دے نہ دے بچرم قدم خطا کی نہ دی یا قول یا فعل با خطا اون کی نہ دے آیاتن کے اللہ پاک فرمائی وعندہ مفاتح الغیب
دے اللہ پاک سرا خزانے دا غیب دی. دا مفاتح یا جمع دا مفتح دا او یا جمع دا مفتح دا. نو کدا جمع دا مفتح شی نو بیات مراد خزانے دی. نو اللہ سرا خزانے دا غیب دی. او که جمع دا مفتح شی نو بیا معنی چابی دا. نو دا غیب دا خزانو چابیان اللہ سره دی. نو دیده که لفظ دا مفاتح که دا دوالو معنو گنجائش دا. نو بعض مفسرین معنی خزانه کی او بعض مفسرین معنی کنجانه کی. خلاصه و مطلب دا دوالو یو دی. ذکر چه دا کنجانو مالک دا خزانو مالک وی. نو مفاتح الغیب غیب نمراد اغا سیزو ندی چه لا تر اوس موجود شوی ندی یا موجود شوی خودی خو اللہ دا اغی اطلاع بلچاتا ندور کردی. چه لا تر اوس موجود شوی ندی دا اغی مثال اغا حالات و واقعات دی چه دا قیامت نمخ که مخ که دون کری یا دا قیامت نرست و بکی گی. لکه سوگ با پیدا کی گی کل با پیدا کی گی سنگ با پیدا کی گی کمز با پیدا کی گی سکار با کی دا لا موجود شوی ندی. عمر بے سوم رئی سا بے سوم رئی قدمون بے سوم رئی خوراک سکاک بے سوم رئی کمز با دفن کی گی سمر رزق بخوری بات باران با سمر کی گی دا لا موجود شوی ندی. ندا دے غیبو علم اللہ سر دی. دا دویم قسم مثال دا سرے لکه حمل کے دا مور پا گیڑا باننے سشے دے. ندا دے علم اللہ سر دے. مذکر پہ

مولي اكسراي والا چې الګ دې او کجینه دین اروست بیا جدید آلات نورا پیدا شو الٹرا ساؤنڈ نو الٹرا ساؤنڈ باندې معلومیږي چې الګ دې او کجینه ودا مطلب نه دی چې د مور پر رحم کې الګ دې او کجینه دا علم الله سره دې او بل چا سره دا خو په آلاتو معلوم شو دے رحم کی چکم معشوم دے دا با نیک بخت وی او کبا بد بخت وی دا علم اللہ سر دے دا پا آلاتو نمعلومی گی دا با شقی وی کبا سعید وی نیک بخت وی کبا بد بخت وی چے پیدا شو میں سوک نشی معلوم ہو لینو بیا چے کل غٹ شو او عمل شورو کو دا دا پا دل و دماغ کی کم عقیدہ دا عقیده پا که خدای پاک ور اچهی دا علم الله سره دی چه دا دل و دماغ که کم عقیده با الله پاک ور اچهی دا دی ماشوم پا باره که دا منگ نشو ویلی و عنده مفاتح الغیب دے اللہ پاک سرا خزانے دا غیبو دی یا چابیانے دا خزانو دا غیبو دی او اللہ سرا خزانے سمر دی بیشمیر خزانے دی او پار خزانہ کس دی دا غی خزانے مقدار و اندازم اللہ تا معلوم را بیا دا غی خزانو نا دنیا تا چس نازی لے گی سمرا اللہ چسو نا مناسب گنی دا دنیا تا را لے گی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ اللہ فرمائی داس یوشی نشتا چی داغی خزانے با ما سرنوی وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ داغی خزانو نمنگ نازلو خوب اندازی معلومی باننے نو دا ہر یوشی دا اللہ پاک سرا خزانے دی او دا اغی خزانونا پا خاص خاص مقدار کے اللہ پاک را لے گل کئی سورة الرحمن

سورت لقمان کی دا غیب دا پنځه سیزونه الله پاک ذکر کړی دی. په یویشتمه سپاره کې د سورۃ لقمان آخری آیات، ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان الله عليم خبير. ان الله عنده علم الساعة، بشك الله پاک سر علم د قیامت تے، قیامت بکل رازی دا علم اللہ تدے. وینزل الغیث، باران بکل وری کی سمرب وری گی، اللہ با باران کئی کل بکی سمرب کئی، نو دا علم اللہ سر علی. اتا سچی خبرونو کی وارے چی موسم خوشک رہے گا، او کل وی کی چی کہیں کہیں چیتے پلنے کا امکان ہے، ندوی وی امکان ہے، دا پا آلاتو با ندوی معلومات کئی، او خو لفظ دا امکان و سر وی یقین سر دا ویلی نشی، زکر کل کل ریڈیو والا و ٹی وی والا خبرون کیوئی چی سبال باران کی دن کی یو ساس کے بارانمو نشی، او کل وی موسم با خوش کوی او پا سبال بارانو شی. او مخکې چې دا ګرمي ډېره تیزه شول، نو اخبارونو کې رالل چې آئنده

0: تکه به باران نکیگی او اگر دو میاشت افته تیره نوه چه خود بارانونه اوشو بسی اگر دوی وی دو میاشت که بلکل خشک موسم بی نو دا امکانات خطا کیگی دا علم اللہ سره دی وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام پرحیم کسی دی شقی دی و کسعید دی دا علم اللہ سره دی حالک او جنه دا خود دی بودیگان خود پا تجربه باندیم معلومی دلا و یقین سر چانشو ویلی پا تجربه بیویل الک بکی گی الک باشو جنه بکی گی جنه باشو لا التراسوند لا نور آگلی اکسرم لا نوا خپل تجربه و دی بودیگان خود خدا پا تجربه و پا آلاتو نمعلومی گی چه شقی دی و کسعید وما تدری نفس ماذا تکسب غدا یو نسته حس پتن لگی گی ماذا تکسب و غدا چه سبا بسکی تب سبال پروگرام جوڑ کے دا اللہ پا نیزبان دا اللہ پا علم کستا وقت با پورا بھی آگے پروگرام تب اونا رسے گی دیر خلق دا حج ارادہ ہو کی ارادہ کڑی وی او حج انکلی شی جہاز تا اخی جی پا جہاز کے لا ناس نیچ وقت پورا شی واپس کور تا رو رسے گی وفات شی کور تا رو رسے گی پرواز مونکی لا جست خطلی ندے چی مخ کے وقت پورا شو واپس کور تا مر رو رسے دا بعد پا کور کے ناس تی دا راتلن کے کلون دا پارا منصوبی تیاری اگر منصوبے کامیابی نشی سامان سو برس کی پل کی خبر نہیں دس سلو کالو راتلن کے سامان انتظام کی گی اور پل کی خبر نہیں راتلن کے سکنڈوں پتم نے لگی چی سب کی گی وما تدری نفسن بے ای ارض تموت حسیو نفس تا پتن لگی گی بے ای ارض تموت چی پکم از مکبانی بمری سڑے دخ پل کور کلی و دخ پل وطن و دا علاقے دزمک پتم لے چی فلانی جائے کہ بمی قبری خو اللہ چی کم دے مقرر کری ال تکیو رسی گی دا چار سدے بند بوی حج للال شی دا مکے مکرمے پزمک باندے دا مرگ اللہ لیکل کری جدے با دا مکے مکرمے پزمک مری دا مکہ مکرمی قبرستان جنت المعلا کے بدفن کی گئے ال تک دفن شی یا دا مدینہ منورے پا جنت البقیہ کے بدفن کی گئے ال تے وقت پورا شی ال تک وفات شی اور دیر خلق پا مدینہ منورے کے دا مرک پا انتظار پراتیلی چی وقت با میں دلتا پورا شی و دلتا بدفن کی گئے پا دا غی تمنا باندے ال تک پراتیلی وما تدري نفس بأي أرض تموت نچه پا کم ازمکا دا چا دا دفن مقررتیا شوی دا اغ ازمک تا بیس ضرورت پیخ شی لار بشو التا با وفات شی سلیمان علیہ السلام سرا یو میلما ناستو دا چین دا علاقیو او وی پزل میں تیار راغ للا او ما خپل کورت زر او رسوا سلیمان علیہ السلام تیوی تا پیغمبر او اللہ معجزے در کری دی نواز پا معجزہ ما فورا خپل علاقے تو رسو پڑا میں تیار چی کورتا او رسے گم سلیمان علیہ السلام ہوا تا حکمو کو ویدا سلید چین علاقے تو رسوا لکس سات پس عزرائیل علیہ السلام خبر ورکو وی اللہ دا سرخو که ما تا حکم داو چی دا چین پا علاقه دا روح قبض کا او دیستا پا خواه که ناس تمہیں چی دی با سنگ رسی و تا سر اللہ خو که تا زرزیت و رسو او ما تا اللہ حکمو که چلتا دا چین علاقه تا و پسیو رسی گر روح قبض کا خپل علاقه تا رسی دا پا چین کی روح پروازو کا نو دا پینزو سیزو نا دے دے که ذکر کی گی دے آیات کے علم الساعة دا قيامة علم ينزل الغيث دا باران علم
1: ما في الرحم درې رحم کې څنګه وما تدري نفس ماذا تكسب غد سبب شكي او پینځم دا چې به اي ارض تموت دا علم الله سره دی بل چا سره دا علم نشته دی دته مفاتيح الغيب وي نو دا علم دا الله نه غیر بل څوک نه لري
0: وعنده مفاتيح الغيب دے اللہ پاک سرا چابیان دا غیب دی یا خزانے دا غیب دی لا یعلمها الا هو علم دا دے غیب نشتر مگر یو اللہ سر دے ویعلم ما فی البر والبحر اللہ تا علم دے ما دا اغس فی البر چپا اوچا کی دی والبحر او پا دریاب کی دی پا دے اوچز مکہ ہر زیک چس دی دا دے علم اللہ سر دے او بل چا سر نشت دے او بیا چا اللہ سر علم دے نو دا دغ مخلوق چا سمر ضروریات تی اللہ پورا کئی موسیٰ علیہ السلام پا کوہ طور باندے دا اللہ سر کلام اوکو نبوت و رسالت ورت ملو شو بیا وتا اللہ پاک حکم کو ویزا فرعون للارشا دغه وقت موسی علیہ السلام د شعیب علیہ السلام د کور رخصت راغشتو او خپل بی بی ور سروا او عاملار پریخوا پناشنا لار باندې را روانو د شپې تور تیار را باران دی وور وریږي بی بی تا دا گرمائش ضرورت پیش شو دا ماشوم پیدا کے دو وقتو دغه وقت کے دا اور ضرورتی دا گرمائش نو پا کوہ طور باندے برا رناخ کارا شولا موسیٰ علیہ السلام وی انی آنست نارا اور میں اولی دو نو دغه اور طرف تا موسیٰ علیہ السلام ورغی غا اور نو نار ندے نور دے دا غر دا پاس یو ونو دا غین شغلی خیجی موسیٰ علیہ السلام دا غی شغلی تا ورنزدی شو دا غی ونی تا مختصر خبر دا چی بس پا دا غی دے که نبوت ورکلی شو او بیا و تویل فرعون للار شو خدای بی بی را سر دا دا غی بس کوما نو اللہ پاک و تیلاس کی دی سری وی دیلاس کی امسا دا وی پا دے امسا بانے دا غٹ گٹ دے اوا یو غٹ کانے وی دا اوا نا اغا کانے چی اوا نا پا امسا مات شو او دا کانی منس کے بل کانے را اوا تا وی دا کانے پا امسا اوا چی وی او اغا کانے مات شو او پا کی منس کے بل کانے را اوا تا وی دا دریم کانے پا امسا باندے اوا چی وی او اغا کانے مات شو نا دا اغا کانی پا منس کے یو حیوان دی او دا اغا پا خلے کے اشنا پانا دا خوری او ور سرا اغا حیوان ذکر هم کی اللہ یادی وی سبحان من یرانی و یعرف مکانی و یذکرنی ولا ینسانی دا دا اغی چنجی ذکر دی سبحان من یرانی پاکی دا غزات لرا یرانی چی ماوینی پا دیدری اکانو که دنن ماوینی و یعرف مکانی زمازم ورت معلوم دی و یذکرنی ولا ینسانی ما یادی زتی نهیر نیما پا دیکانو که دنن زوت یادی ما زمازم ورت معلوم دی ما ترزق را رسی چرم تی نهیر شوی نیما اللہ سر علم دے یعلم ما فی البر پدے اوچز مکہ کی پدے کانو کے دنن چنجے پروت دن اللہ تا معلوم دے یعلم ما فی البر پدے درو کانو کے دنن چا تا پتا رچ دے دے کی چنجے دے او دا چنجے رزق غواڑی او په کومه لار به ورته ورسیږي لاره ګودر ورسره نشته دی خو په دې خالی ځای کې د الله په علم کې دا موجود دی او الله ورته رزق ورسوي شنه پاڼه په خولې کې واغې خوړله او الله یې یادو وې سبحان من يرعني ويعرف مكاني ويذكرني ولا ينساني اوس دا علم چا ته دی اوس کدارې بنده ته حواله کړه ایر به شي دا حیوان به د لوږې مړ شي سلیمان علیه السلام یو ځل یو میږي سره خبره کوله وی میږي ستا خوراک اندازه معلومه ده تا ته وی او وی زه په میاشت کې د غنم دانه خورمه یوه دانه د غنم دا په میاشت کې زه خورمه نو سلیمان علیه السلام په یو بوتل کې د غنم یوه دانه واچولو دا میږي یې ور واچو پکې ویزه ته خوره په میاشت کې میاش پس به د ګورم حساب کتاب کو چې واقعي ته په میاشت کې یوه دانه د غنم خوري میاشت تیره شوله سلیمان علیه السلام بوتل را واغشته وی کته نو نیمه دانه خوړلې او نیمه پاتې وه سلیمان علیه السلام وته تا خو ما ته وی چې یو دانه د غنم په میاشت کې خورم نو دا خو تا نیمه خوړلې نیمه پاتې ده وی ته بندای او زما په ذهن کې دا رااله که دې بنده نه ایر شمه نو د لوږې به مړ شمه نو ما ګزاره کړې نیمه نیمه دانه مې خوړلې ده او نیمه مې پرېښې ده آینده دپاره که تا نه ایر شمه نو دا باقي نیمه به بله میاشت کې وخورمه ته بندې او چې الله ته پاتې یم الله ماله مکمل رزق راکوي هغې کې کمی نی هغې کې تاخیر نی یو دانه مکمل خورمه خو مې هسې نه ایر درنه نه شمه نو دغه بل حیوان په کاڼي کې دننه وی ویذکرنی ولا ینسانی ما یادی هیرېږم تېنه نه پوره پوره خوراک راته رارسوي والبحر د دې دریاب کې تیری دي په دې دریاب کې څه دي دغم الله ته علم دی یونس علیہ السلام په دریاب کې د کب په ګیډه کې بند شو چې د کشتۍ نه اودنګل د بحر محیط نه یو کب الله را لېږلی او د هغه خولې ته ورسېد د هغه ګیډې ته ورسېد اوس دقې ځای کې یونس علیہ السلام ذکر کوي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا ذکر د کپ پګېډه کې په دریاب کې یونس علیه السلام کو الله اورېده الله ته علم دی چې د کپ پګېډه کې یونس علیه السلام ما یادای رحم یې پې وکړ او د کپ د ګېډې نه را بهر کړ وې کدا ذکر یې نو وکړې الله فرمایي ما به دې د کپ د ګېډې نه در قیامت درځې پورې نه ورېستې ويعلم ما في البر والبحر الله تعالى من ماذا أغس في البر چه پا اوچز مکه کی دی پا زنگلونو کی دی والبحر او که پا دریاب کی دی دا علم اللہ تا دی سمر مخلوق پیدا کرده دی نمو تا تا پتا لگی نا او اللہ تا علم شتا علم حیات والا اغوی لگیا دی خپل تحقیقات کئی پدے بوٹو کے حیات تے نباتاتو کے او پدے حیواناتو کے حیات تے نو علم نباتات والا اغوی لگیا دی دے نباتاتو تحقیق کئی او علم حیوانات والا دے حیواناتو تحقیق کئی و انتها تلا تر اوس رسیدلی نه دي چې څومره نباتات دې معلوم کړی دي ناغوی دا دعوه نه کوي چې بس دا دی او نور نشته دی مزید معلومات ام کی گی.
1: او علم حیوانات والا داغوی تحقیقات ہم جاری دی، اغوی دا نوی چی بس دا کم حیوانات منگ معلوم کو بس دقا دیو نور نشتری، مزید معلومات نورم کی گی.
0: یا صاحب خبر کولا چی دا بحر ظلمات دا تیری دی، نو دیتا چی رنا ور مخامخ که نو غرنا را گنڈی گی او غی تیری تا رنا مخ کتلی نشی رسیدی نشی، رنا پا خپل را گنڈی گی. نو دا دریاب یو حصہ دا چی پا کم دے که رنا دا اگر دے که بندور رسیدی شی، او دا دریاب دوی ما حصہ دا چی پاگی که تیار دا. نو دا که صاحب وی چه ماهرینو یو رنا جوڑ کرلا او اغیر دغی تیاری تا ور مخامخ کرلا، نو دا رنا 36 میل کی رسیده شلا، خو چه دغی تیاری والا دریاب تا ور مخامخ که دا نو اغیر رنا برا غنده دا ترده چه دا کم زین رنا و تلا بس امغ زی که محدود شو مخ کتلی نشلا. او بیا دا دغی تیاری نا مخامخ دا بوده ایک تال غنده معلوم شو، او یو لوی کبو دا دغه تیاری نرا اوت، او دا کم بنده چه تحقیقات که نو دا دوی اغا کشته طرف تر روان شو، نو دیوی منگ تدا سی پا تلوار بانده پشا شو دا اغا کب نا پشا شو چه اسی نا زم منگ دا کشته روغ تیره نکی، وی دا اغی کب دا یر را دی خواشو خو بیا دا دا اغی تیاری نداسی دا بوده اک تال غنده رووتا، او اغا دا بوده اک تال دا دا اغی غط کب دا پاس را آغی، او دا کب نیم شو. وی رست پتو لگی دا چی دا دا بوده اک تال چنو دا دا بل کب بریتو دا بریت ویختو برا نداسی را تو شو، او دا اغی بریت دا مخ که کب پا من نیم که پا بریت بانده رونی و نیمه که. خدای تا علم ده چه پده تور و تیارو که دن نور بسوی.
1: وما تسقط من ورقت الا یعلمها، نرا پروزی و پانا دونه الا یعلمها مگر اللہ تا علم ده دیوی چه دا پانا بکل پروزی و کمزه بپروزی. ولا حبت فی ظلمات الارض، او نه یو دانا پتیرو د ځمکې کې پریوزي مگر الله ته علم وي. وما تسقط من ورقه نرا غورځیږي یوه پاڼه الا یعلمها مگر الله ته علم د دغې پاڼې وي. ولا حبت او نه غورځیږي یو دانا فی ظلمات الارض پتیرو د دې ځمکې کې الا یعلمها مگر اللہ تددی علم وی. ولا رطب ولا یابس او نا لن سیز او نا اچ سیز الا فی کتاب مبین مگر پا کتاب مبین لوح محفوظ کی لکھ لے دیں.

0: وهو الذي يتوفاكم بالليل دا الله غزاتي كي روح قبض كيستاسو بالليل پشپكي يتوفاكم روح قبض كي بندا كي دشپي ادشي نو دا دي بدننا دا روح بهرشي يو روح انساني دي او بل روح حيواني دي نو دا روح انساني دا دا انسان نا اوزي روح حيواني پا دي بدن کی وي نو دا بدن پا جم دي وي دي سا اخلي نظام تنفس روان دي سا اخلي نظام دوران خون بنده اوده دی خو پا دی بدن که دا وینا چکر لگی دا حازمه نظام پا اوده وانه پا دی خوب که روان دی نظام انهزام خو پا دی خوب که نظام انهزام یو پوده کمزوری وی نو دا نظام ولی روان دی زکب پده که روح حیوانیشتا او دا روح انسانی داتی نقوت برالال نو که اللہ اغواری دا روح انسانی بر را اولیگی نو دی بجمدیشی ویخ بشی او که دا روح انسانی اللہ برزان سر اوسات راوی نلیگ وی بنده ادشو فلانه بنده ادشو پا خوب که وارو بیا پانس خوب که مرشو بیا ویخ نشو جمده نشو دا روح دو قسمه دی الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سورة زمر سلیر اشتم سپاره کے آیات نمبر 42 دو سال ویخت نو هر روز پا دے انسان باندے دا مرگ دا حالت رازی نو دا دا جن او دا مرگ او دا بعث بعد الموت یو نمونه روزانه خولی کی گی وهو الذي يتوفاكم بالليل دا الله ذات دي چه وفات كي تاسو لرا يعني روح قبض كي تاسو فخوب كي بالليل دشبه ويعلم ما جرحتم بالنهار او الله تعلم دي ما جرحتم بالنهار اغسا چه تاسو كوي پدير وسكي گرزي دل كوي كسب كوي ثم يبعثكم فيه بیا اللہ را پورتا کئی تاسو لرا پدے کے لیقضا اجل مسمى چی پورا کلیشی اغا نیتا مقررا اغا وعدا مقررا ثم الیه مرجعکم بیا دے اللہ تا واپس کے دل ستاسو دی ثم ينبعکم بیا بخبر کی تاسو لرا بما کنتم تعملون پا اغا سچ تاسو کم عمل کوینو اللہ بم خبر کی پروس که کاروبار کوه دشپی اودکی گه بیا پاسه نو دا روزانه سلسله یو ورکوت غنده نمونه دا دنیا دا زندگی دا مرگ او دا جن او بعث بعد الموت سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: تاسو اورے د ریڈیو امن 88.4 نشریات د دې د اورېدو ډیره مننه. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن, آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
2: بزرگوں کے کلام میں بہت ساری چیزیں مشترک ہیں, جہاں وہ پیار اور اپنے رب کے ساتھ یونیسن کا پیغام دیتے ہیں, وہاں سیلف ایکچولائزیشن اور نتھنگنس کی بات بھی کرتے ہیں, یعنی اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش. انسان اپنے آپ کو بڑی توپ چیز سمجھتا ہے, لیکن جیسے جیسے شعور کی منزلیں طے کرتا ہے, اپنے اصل مقام سے آگاہ ہونے لگتا ہے. کچھ ایسا ہی کلام پیش خدمت ہے.

asan so chimunga ko zama izat mando namung da padi dunia ki da si khalak khari chagi zamung pa umrunu ki di wakh ki mوجود di isayan di zan pa haka gani yehudiyan di zan pa haka gani induan di zan pa haka gani aga khalak di chagi da sara Allah wa Rasul namani خوزان پا حق گنی الحمدللہ الحمدللہ مگا اللہ جل جلالہ پا دا سی او ماحول کی پیدا کو چھ مگا اللہ منو رسول اللہ منو بیا زمائی عزت مندو دا سی خلقو کی پیدا ہم نکو چھ اللہ منی رسول منی خو کبرونو تا سجدے کئی دا بابا چھ دے دا بداو کی دا بداو کی دا سی اکی دی دی نو الحمدللہ چې داسې عقیده مې دا عقیده م نه ده هر څه کول واله یو د الله ذات دی بعض خلک وایي چې یاره یو افسر سره ملاویږي پهله به یې لاندې کس سره ملاویږي الله پاک داسې قانون نه دی الله پاک قرآن کې صفا ارشاد فرمایل وقال ربکم ادعونی استجب لکم ستاسو رب فرمایي ها چې تاسو ما راوبلئ زه ستاسو پوکار وورم لاندې کس ته ضرورت نشته چې هغې ته ورکړي او د الله پاک اولیا دي د الله پاک ولیان دي زموږ د سر تاجونه دي موږ ته د هغې په وجه باندې دین رارسېدلی دی موږ د هغې په وجه باندې نن چې دی موږ دین چې دی هغې باندې پوهیږو نو د هغې خپل کردار دی په دین رارسولو کې خو د هر چا خپل ځای دی دا اولیاء و مزار باندې تلل ال دعا غید پر مختل او غیب باندې کم برکات دی و قران حاضری کی دا الله دا طرفا غی کی زان دا پرم حصہ غختل دا الله نا زما عزت مندو الله جل جلاله تنه تنها دا ټول امداد او نصرت کئ چاته پکې محتاج نه دی نو کدا الله پاک یو ډیر نی ازبینی ډیر زیات نیازبینی او هغه نه ته غواړي یا دا دې عقیده وي چې دا الله ته وایي نو زما عزتمندو تا الله ونه پېژندلو تا الله ونه پېژندلو لہذا د دغه مزاراتو ته د تلو مقصد دا دی د دغې ځای ته د تلو مقصد دا دی چې دنیا چې ده نو دا څه ده دا فانی ده او دوکې والا ده د داسې لوی لویو الله اولیا چې کوم د الله ملګري دي دی سره وفاونه که دوی تی لالل بیا مونگا سو چکو چی دا اللہ اولیاء دوی پیدا شوی کمزی کی دی و راغلل کمزی تا نو دا دوی کورونا چرت دی و دی راغلل کمزی تا وجه سدا دا اللہ دا دین دعوت لری لری لکه زمان پا پی خور کی دا چی دی اصحاب بابا دی صحابه راغلی دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کی دا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کی پی خورتا اسلام دی خلق راوڑے نو دی تا سوچو کچھ دی سا دا پارا دل درالل آیا دی خپل کبر جوڑو لو دا پارا دل درالل نا دی دل درالل دا اللہ جل جلالو دا دین دا پیلاولو دا پارا نو دا دا اللہ ولی چی ننی زمونگا پا علاقہ کی مزار دے دا دا اللہ نیازبین چی ننی زمونگ پا علاقہ کی قبر دے نو دا دا مقصد سو اللہ دین پہلا ہول اللہ تا چی دے دا اللہ پہچان خلقو تا کول نو مونگم دا غمیشن راوالو دا نا چی دا پا مزار بانی مونگ دا تا سجدی شروع کو ولی یو صحابی راوالو اے دا اللہ رسولہ دا عجم خلق چی دے دا اخبرو بادشاہانو تا سجدی کئی مونږ ته اجازت راکا چې مونږ تا ته سجده کوو نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع فرمایله او وی فرمایل چې د الله نه علاوه بل چا ته سجده نشته او که د الله نه علاوه بل چا ته سجده وا نو ما به ښځو ته حکم کړی و چې خپلو خاوندانو ته سجدې کوو زما عزتمندو دغه سر چې دی دا به صرف الله ته ټیټیږي بل چا ته هم نه بل چا ته هم نه چه او کس دیر ام دا اللہ ولی او دا اللہ دوست وی نو اغتر تیدل ندی پکار
بلکہ ٹیٹے دل صرف اور صرف اللہ تا رکو او سجدہ ہے کہ انسان اوچتی گی او چکل سڑے دغ رکو او سجدہ دا اللہ نا علاوت شروع کی نو اللہ پاک دا سڑے بیا ذلیلہ کئی. لہذا ما خبر دا کولا چی دا اللہ جل جلالہ ڈیر احسان دے چی اللہ پاک مونگا آغا خلقو کی پیدا نکو چی کم چی دے بیا دا سی عقیدے والے چی اللہ ایم کئی رسول اللہ ایم کئی او دا بابا ایم کئی. مونگ سوائیو صرف اللہ پاک کئی او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مبارک زندگی باندے کئی. کستا دا نبی علیہ السلام مبارک زندگی خپل جون کے راوستلا نو اللہ پاک بستا ٹول کارونا کئی. اللہ پاک دا عمل کل توفیق رائے. نو پیرانے خبر خو ماتا اس تا ذکر کچھی لقد جاءکم سر اللہ پاک او فرمیل چی کمو کمو خلقو تا دا نبی علیہ السلام احسان دا غو انتظارو آغا نبی علیہ السلام راغلو. دویم صفت چی دے اللہ پاک او فرمیل پا دے کی رسولن چی کم رسول تاسو تر درغلے دے اگر دیر عظیم و شان اور دیر لوی مرتبہ والا دے. رسولن دا تنوین تعظیم دا پارا دے اور دا اللہ دویم لوی احسان دے چی مونگ تا اللہ پاک عظیم نبی زمونگ دا ہدایت دا پارا رو لے گلو. او دریم خبر من انفسکم دا اللہ پاک تاسو باندې دریم احسان دا دے چی اللہ پاک ستاسو قوم کی او ستاسو پا ملک خپل رسول رو لے گلو. نو کی دیشی چی دا شرف دا عربو نا علاوہ بل قوم تا حاصل شوی خو اللہ جل جلالہ خپل رحمت سرا دا عزت تاسو تا درکو. او خاص فائدہ دادا چی تاسو دا خپل پرونی حالاتو نا واقف یئی نو کو اسم تاسو تا دا نبی علیہ السلام پا نبوت کسی شکوی نو بیا تاسو احسان فراموشی کوئی او دا دغ انعام نا قدری کوئی. سلورم خبرا عزیز علیہ ما عنیتم یعنی دا اللہ پاک سلورم احسان دادے چی اللہ پاک دا سی رسول رو لے گلو چی اغستاسو دا زلو درمن او خیرخوا دے او اغشے چی تاسو لتکلیف و ضرر در کئی اغا نبی علیہ السلام بانے ہم تکلیف دے دا کافران و کفر کول دا مشرکان و شرک کول دا منافقان و منافقت کول دا گناہگار و گناہ کول دا ټول هر څه په نبی علیہ السلام باندې ډیر زیات تکلیف دے دی چې هر یو هغه خبره چې تاسو ته په دنیا کې تکلیف درکئ یا تاسو ته په دین کې تکلیف درکئ هغه نبی علیہ السلام باندې ډیره سخت او ګرانه وي. پنځم صفت یو فرمایل حریص علیکم یعنی د الله پاک پنځم احسان دا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ستاسو دوست او شفیق دے دا دید شفقت حالت دا دے چاہ ستاسو دا فائدے دا پارا انتہائی حریص دے. شپگم خبر بالمؤمنین رؤوف الرحیم دا اللہ پاک شپگم احسان دا دے اگر کاغ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ٹول کائنات دا انسانانو خیر خوا دے مگر خصوصیت سر دا اہل ایمان و بانے مہربان و رحیم و کریم دے او خاص طور باندے دا مومنانو غمسکار او چے دے حد درجہ پا دی بانے مہربان دے. نو مقصود دا دی صفات و دا احسانات و نا داو چے انسان لپکار دی چے دا سے رسول قدر و عزت او پی جنی او دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا حکم بانے خوشحالی سر لاٹ شی دا سی شفیق او مہربان رسول اتبان زان اڑول
د کمال درجی بے وقفتیا او انتہائی بے وقفتیا دا. مفسرین لکھلی دی صورت پا آخر کی دا مضمون دی دا پار روڑل مناسب شو چھ پا دی طول صورت کی دا کفارونا دا بیزاری تعلق ختمول جنگ کول جہاد کول ذکرو چغه د دعوت ال الله اخیری صورت ته کله چې زجب دعوت تبلیغ د انسان نه توقع پاتې نشي نو بیا به دې سره جهاد کی. اصل کال د انبیاء علیه الصلاه والسلام عمداو شفقت او رحمت او همدردی او خیرخواهی جذبه سره بچیدې خلق خدا به د الله طرف ته رابلل او د دې طرف نه به اعراض او چې کله څه تکلیف به ورته ورسېدو نو هغه به الله ته سپورت کړل او په الله باندې به توکل کول ځکه چې الله پاک رب عرش عظیم دی هغه د ټول کائنات باندې چې دی قبضه قدرت ده. دلته خاص طور باندې د عرش ذکر شو ځکه چې عرش په ټولو مخلوقاتو کې د ټولو نه لوی دی او د عرش د عظمت او د لویوالي اندازه د دینه کې دی شي چې په دې ټول کائنات کې نور چې د ټولو نه زیات لوی دی خدا نور حیثیت د اسمان د آسمانی دنیا په مخامخ چې هغه موږ ته کم اسمان ښکاري او دغه شان آسمانی دنیا یعنی آسمانی اول د دویم آسمان مخ کی دغه شان د دویم د دریم آسمان مخ کی دریم د سلورم آسمان مخ کی سلورم د پنځم آسمان مخ کی پنځم د شپږم آسمان مخ کی شپږم د اووم آسمان مخ کی هیڅ څه نه دی او د ټولو آسمانونو مجموعه د کرسی په مخامخ داسې ده لکه چې یو لوی ډال صحیح شو او په هغې کې لوی ډال کې اووه درهمه واچي اووه روپۍ پکې واچي اووه سکې پکې واچي بیا د الله جل جلاله عرش په مقابله کې کرسۍ داسې ده لکه چې په یو غټ ځنګل کې چې دی یو ګوتمه لړکړی شوي نو بیا د الله پاک د عرش د عظمت څه ویلی شي. ابو داود شریف کې راغلی دی چې حضرت ابو داود صاحب فرمایي چې کم سړی سحر او ماخام حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و رب العرش العظیم وایي نو الله پاک به د ده ټول غمونه او فکرونه هغه ختم کی کافی بشي الله پاک د ده لپاره او الله پاک به د ده ټول کارونه آسان کی. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ روایت مطابق دار سورۃ توبہ آخری دو آیاتنا چھ داغی دلتا بیان اوشو دا قرآن کریم آخری آیاتنا دی دین پس کم یو آیات نازل شوی نو او دا نبی علیہ السلام سلام وفات اوشو او دا کول دا ابن عباس سے ہم دے څوک به وایي چې یاره جي تاسو خلق وایي چې الیوم اکملتو لکم نو هغه آیات نه دی دا آیات ټوکړه ده پوره آیاتونه دلته یادوي چې په حیثیت آیات دا چې دی را نازل شو نو الحمدلله سورۃ توبه ختمه شوه دې نه پس چې دی سورۃ یونس دی نو د سورۃ یونس شروع به انشاءالله کو ځکه چې د دغې صورت په لسمې رکو کې د حضرت یونس علیه الصلوۃ والسلام د قوم ذکر دی چې هغې ته اهل مکو ته نصیحت کول مقصود دی چې د یونس علیه الصلوۃ والسلام قوم په وخت باندې ایمان راوړو د دغې د دوی ایمان دی له فایده ورکا او د الله پاک د عذاب نه دی بچ شو دغه شان اهل مکه که نبی علیه السلام باندې ایمان راوړي
نو دیمم فائدی والا شی نو ددر ذکر پا وجہ باندی ددی سورت نم چرے سورت یونس جوڑ شو. تمام صحابو بدی سورت تا امدہ غنم اغستو دا سورت چرے مکی دے او مکہ کی دا ہجرت نا پیر نازل شو. او سپوری چسان سورتونو بیانو شو اگر سورتونو طول مدنیو چی پاگی کی دا منز زکاة روجی حج جہاد میراث نکاح طلاق قصاص سیاست معاملات داغی احکام تفصیلات شریعت زیادو. پدی سورت کی عام مکی سورتونو پشانت عقیدہ اصول دین توحید رسالت قیامت آخرت جزا و سزا بیان دے. اللہ جل جلالہ دا عمل کر توفیق راکی. انشاءاللہ دی سورت بانے با سبا خبر کو نن چلا دو آیتون کمولی شد دی ترجمه طرف تا وقشی. لقد جاءکم البتا راغل را تاسو دا پارا راغلو تاسو دا پارا رسول رسول من انفسکم رسول ستاسو دا زانونونا یعنی ستاسو دا جنسنا فرشتان را بلکه سر ستاسو دا انسانیت نرا عزیزون علیه مشکل دا پا دا باندی تکلیف ورکی دلا ما حغس آنیتم چی تاسو تا تکلیف درکی حریسون علیکم دیر زیاد خواهش من دی تاسو باندی علیکم بالمؤمنین پا مؤمنانو باندی رؤوف الرحیم او انتہائی شفیق و مہربان دی. حریص علیکم مطلب چې تاسو ته فائدہ ورسی دی دا پارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ډیر زیات حریص دی. فإن تولوا کچرت دی مخ واړی نو فقل اوای ورته پیغمبر حسبی اللہ کافر یما دا پارا اللہ لا الہ الا ہو نشترے الہ نشترے دا عبادت لائک الا ہو مگر یو اللہ دے علیہ توکلتم پدغ اللہ بانی مونگا سکو بروسا مونگا بروساو کا وہو او دغ اللہ رب العرش العظیم رب مالک دلوی عرش دے مالک دلوی عرش دے. اللہ جل جلالہ دا عمل کر توفیق راکی. زما عزت مندو مونگا تاستا پتہ دا اکثر چیری مونگا درود دا سلسلہ شروع کرنے دا او ډیر خلق درود وی مونگ تیرا لے گی او بیا مونگا چیری اگی خپل دعا گانو کم یاد ساتو او زمون چکم مشران استادان دی اگی هم دعا گانو کی یاد ساتی او صرف دانا دا چی سانا درود تا بیلی دی تا زر پیری ویلی دی اگا مونگ ترو لگا پا میسیج چی رجینن ما درود ویلی زر پیری دو زر دری زر دا چی زنانشتا چی اگی پا روز کی چی دی اگا ات زر وی لز زر وی درود شریف او مونگ ترو لگی او بیا مونگ خپل مشر استاز تا لیگو میاش پر بیا دا ټول درود راجم کی گی بیا غی دعا گانے کی نو زما عزت مندو که څوک مونږ له دعا اوم نه کی نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود داسې دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به مونږ له دعا کوي ځکه چې کله ته یو ځل درود وې نو فرشته لاړه شي ستا نوم نبی علیہ السلام ته واخلي چې فلان کی یا فلان کوي د فلان کی بچی د فلان کی لور د فلان کی زوی تا باندې درود ویلو نو چې یو کس زر پیرې وویلې زر پیرې د ده نوم د نبی علیه السلام روزې باندې نبی علیه السلام سلام ته مخې ته واغستلی شو. سبا چې کله د حشر ورځ یو نوم واغستلی شي چې فلان کی د فلان کی زوی دی حساب کتاب لراشی نبی علیہ الصلوۃ والسلام با زمونگا شفاعت کی جی اللہ داغ خلقو داغ نمو چی ماتا پا پر
په روزه کې د روزي لزر او دغه شانتي شیدې اتز

0: زرا دو زرا زر پیری دا ما ته پیش کیدو دی ما باندې درود ویل یا الله زما شفاعت د دی په حق قبول کی. زما عزت مند د نبی رسول الله سلام شفاعت با د حشر پر نصیب شي. او په دنیا کې الله پاک فرمایي چې لس رحمتنا و بنازلهم سوچو یو درود شریف سره لس رحمتنا الله پاک را نازلی د ټولې دنیا د پاره یو رحمت کافی دی خو چې مونږ په دې باندې پوه شو. دې لپاره زما عزت مندو 0341 050 350 1 دا چې دی زموږ نمبر دی په دې باندې میسج وکړي. دویم تاسو پته زموږ د دم درود د پاره هم چې دی کار کوو دغه شان بعضو خلکو ته دوایي هم ورکوو د هغې مطابق چې دی تاسو هم په دې باندې رابطه کولی شئ. او زما عزت مندو زموږ دا درس قرآن د ایشما کاسمیټکس د طرف نه وي. زما عزت مندو د ایشما کاسمیټکس هر یو شی چې کوم دی نو هغه تاسو بلا ججک استعمالولی شئ. خصوصا د هغې چې کوم ایشما هربل آئل دی هغه په هر قسم شیزونو کې استعمالیږي او د هر قسم بیماری د پاره استعمالیږي. هغه چې دی دغه کې خصوصا هغه مونږه دمو هم هغه تیل نو لحاظه دم شوي هم وي تاسو چې څه کې هم استعمالوئ الله پاک به هغه کې تاسو له صحت درکوي. الله پاک دې د عمل کولو توفیق راکړي. دا نمبر یو ځل بیا ووري 0341 050 350 1 0301 050 350 1 0341 050 350 1. اللہ جل جلالہ دے پدے ٹور اور نیک خبر باندھے مونگو تاثر عمل کو توفیق راکی. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی النبی الکریم الہ العالمین ترازش خصوصی فضل و کرم کی چاہتا محتاج مکی رخبل ذات یاری محتاج و ساتھی کریم رب سانم چی سویلی یا اللہ رخبل دین مانی دا عمل توفیق راکی سان اللہ سن چی اللہ ستا بارگاہ کی اچت شویلی ددی چس کی سم حاجاتی سرزم ہوں گا الہ العالمین ٹول حاجات اور تپور کی نبی علیہ السلام سلام جسان دا خیر دعا گانی چڑی مونگا تانا کو سانہ شرور نے جی پناہ اختر مونگا پناہ واڑو وانت المستعان وعلیک البلاغ لا حول ولا قوة الا باللہ صلی اللہ علی النبی الکریم آمین آمین آمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
3: اللہ اللہ اللہ
2: تاسو اورئ ریڈیو

0: کو باخبر، ہر خبر سے خبر ہو جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، یون رنگ ام۔
1: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر، ارکونسا، فالج جوړن بیماری، ګردو کی کہانی، تریخ کی کہانی، بی اولادی، بواسیر، میدی زخم، بلڈ پریشر، لوګن لگیدل، دا وجود سستی، پراسٹیٹ، دملا درد، دا جوړنی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرض علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي۔ سوک چی ڈی چمیس، بی چمیس، آر چیم پی او نور سندونا تر لاسکون کی دا پیخور مشہور ہومیو فیزیشن دے۔ دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر رابطہ اکڑے 0331-52-65-340۔ پتا یاد ساتے، پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سوک پلازا، جیل چوک، کھرک۔

خوب نراتلل یعنی کی ستاسو د ژوند خوشحالي ورکه ده ستاسو د ژوند د خوشحالي لفظ ورک شوی ده او د ډیر ټینشن ډیپریشن او د انزایټی لوجی ستاسو ژوند ډیر بے سکونه ده کچری تاسو خپل سکون غواړی نو د مېدی د پارا د لایپوزایم شربت او د ټینشن ډیپریشن د انزایټی د پارا د جنکو پاس دوی ضرور استعمال کړئ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام احترامات اور نیک نیک پرزونے بزان مانے قبول و منظور کی پدغ ہلا چی سمرم زمنگا خواگ دران قدر من اور ادن کی وندے مندے نارینا زنانا مشران او کشران لوی والا جنکے الکان دغ ساتونو دغ شبو کی زما غاگ او زما آواز اور جناب ٹون کرے دا سخپل کورنے چینل یعنی آمن ریڈیو کنیکٹ فریکوینسی ماڈولیشن 88.4 تاسو دغه وخت کې لایو او براہ راست اوریدی زیم تاسو خپل کوربا تاسو ملګری تاسو پریزنٹر ماتو لیکيږي پروفیسر آر جی نیاز علی مومند جی بالکل جناب پروگرام تو لکھی صحت او خواہش تک پروگرام تاسو تا روزانہ په بنیاد سره د سحر د نهنیمو بجو نه والا ترل سو بجو پورې لائف او براہ راست ہائی کاسمیٹکس د کمپنی په مرستبانی وړاندې کیږي په دغه پروگرام کې مونږ تاسو د خواہشتونو والی سره خبرې کوو جی تاسو مر هم زمونږ اوریدونکي لسنر د محل په کرک بنو نورنګ لکی مروا شمالي جنوبی وزیرستان ټانک اوډی خان کی آواز اوري جی ټولو ته هر کله په خیراله او ستړي مشي وایو لسنر ک چرتا سو چې دغه پروگرام کې مونږ سره برخوي سواخلی نو تاسو مونږ ته لایف کال کولای شئ زمونږ د سټوډیو د لایف کال نمبر دی 0315-693-594-7 باندې کالو کوي 0315-693-594-7 او باندې تاسو مونږ ته لایف کال کولای شئ جی بل نمبر دی 0-336-88-85-097 بانی تاسو کال کولی شئی اور ادن کو سنگ تاسو تا معلوم دا چھ مونگا پہائی کپنے کی دا میدی دا پارا تاسو لا دا لائپوزائم دا میدی شربت در کو دو ٹینشن ڈپریشن او دا انگزائیٹی دا پارا مونگا تاسو لا دا جنکو پاس دا وی در کو دو دردون دا پارا مونگا تاسو لا دا پینزائم گلے در کو جی اگا خلی چی آگا دا میدی دیر بے انتہائی زیاد بیماران دی نو تاسو دا لائپوزائم دا میدی شربت استعمال ہوئی کم خلق دا ٹینشن ڈپریشن او دا انگزائیٹی بیماران دی نو تاسو دا جنکو پاس دا وی استعمال لوی کم خلک چې کم دی اغا اډو کې ډیر زیات خوږیږي تاسو د بدن ټول اډو کې خوږیږي دردونه مودي نو تاسو د پینزایم ګلې استعمالوي جی د دین علاوه چې کم دی تاسو ته دا هم معلومه ده چې زمونږه د کسٹمر لکی ډرا ده ما تاسو ته ویلي دي چې زمونږه په هر یو های ګولډ بیوټی کریم کې دننه کوپن موجود دی جی پہاڑ یو کریم کے کوپن نے او پہاڑ یو تیلو کے ہم کوپن نے ٹھیک شو جی نو تاسو تا دغه کلیر کول غواړو ک چر تاسو غواړی چې تاسو د های کاسمیټک د کمپنی په دغه کسٹمر لکی ډرا کې مونږ سره برخه وي سوا خلی مونږ نه ګر شمیر انعاماتو غټی نو تاسو ځان لا د های ګولډ بیوټی کریم واخلی پہاڑ یو کریم کې دننه کوپن نه ډیر په اسانه سره تاسو مونږ سره په دغه ډرا کې شریکې دلې شي دا نه چې تاسو ولس لس ډبی جمع کوي یا پینځه پینځه بلکې ډیر په اسانه سره تاسو په دې ډرا کې مونږ سره برخه وي سوا خلی لارشی دکان نزان لے یو ہائی گولڈ بیوٹی کریم والی مطلب دا شو چی تاسو یو کوپن جوڑ کو زان لا دا کوپن زان سرکور کی سنبال کی دی چکل در تزو ما چی دا جمع کئی بیا با تا دکانداران خیما نو دا اغا دکاندار سر بے جمع کوئی زان لے مو دا یو ہائی گولڈ بیوٹی کریم واغستو یو مو زان لے دا ہائی کپ نئی ہربل آئل واغستو نو دا دی دا مطلب شو چی تاسو دو کوپن جوڑ کری جی نو تاسو گوری جی بازی خلق بے لس لس کوپن جوڑی کی نو ڈیفینیٹلی دا اغا بے انعامات چانسز ڈیر وی خوچ پا قسمت زور وری نو اغا بے یو کوپن جوړ کړی دا غو انعامات روزی په انعاماتو کې موږ سره ریډیو سټی دی استریانی دی نارینا زنانه کپڑی دی نقد پیسې دی او نغه شان کولر جگ ګلاسونه مختلف سیزونه دی نو تاسو ته دا ویل غواړو چې د های کاسمیټکس د کمپنی د کسٹمر لکی ډرا دا تاسو چې کم دی د های ګولډ بیوټی کریم واخلی ځان لا په کار کې عمر دین پلازا کې امارات کاسمیټکس د ډبی کیو ګورې ځنه بابا کې کوپن پروت وی دی دا شان چې کم دی یعنی زمونږ په هاري او تیلو کې هم کوپن دی هو کوشش بدا کوي ما تاسو ته مخکیم دا ویلی دی چې زمونږ کریم سو کم اخلی نو زمونږ کریم سره با تاسو د انار او د لیمبو علا چې کم زمونږ د های کاسمیټ د کمپنی کم فیس واش دی نو دا به ضرور استعمال وي ځکه چې زمونږ کم فیس واش دی دا جرمن میډیکیټډ سکرب فارمولی والا فیس واش دی نو تاسو مخ د دننه نه صفا کیو چې کله مخ د دننه نه صفا شي نو ال مخ ته رزلټ صحیح ملاويږي چې کله مخ د دننه نه صحیح نه صفا شوي نو بیا چې کم دی هغه مخ

0: وطن
1: ايش ما بيوتي بس فاش كم رونا يا كم خوين دي چکسر چکم دے کنا ٹائم اور سرنی پمنڈ منڈ باندې وای چر زان افیشل گما چ مخ می سپاخ کار شنو غی ته بزایم چر زبنگا پیس واش استعمال کئ ايش ما فارمولا پیس واش را واخلی الیکشن دے مخ مساج کئ او بیا شیشه کیو گوری نو ان شاء الله چ هر قسمه لحاظ سر بتا سل چکم دے نو مخ سپا کوي هر قسمه لحاظ سر بچتا سو گوری نو مخ بدلا خکلے کوي هم دغرنګ کتا سو بیا زمغ رائس پیس واش را والی اغو گوری نو ان شاء الله تاسو ته اس قسمه نور د اس قسمه مساج ضرورت نه راځي د مخ چر تاسو سپیشل سره او کوي یا نور کریمونو سره او کوي دومره بدل چکم دینو مخ کولې کوي.

0: اوکی جی ګورو چې د کال په لیګه باندې را سره بل څوک دي او د کم ځای نه دي تر اوسه پورې چې کم کالران هم راغلي دي نو دې بیا چې کم دی نو لږ شانتي هم پروډکټ نه دی ټیک کړی چې یاره زما مخ ته چې کم دی نو څه پراته دي او داسې خویندې به اکثر راشي چې مخ سره چې کم دی نو دغه پروډکټ ټیک کړي او بیا ماشاءالله بیا ماشاء اللہ تر آگے پورے کالون کبھی چترسو پورے یو دکاندار نے چکم دے آغ خپل انعام وصول کرے نوی یا آغا پروڈکٹ تی اغستے نوی نو بس دا کرنگے ہم خوی گنا چی خپل حق چکم دے نو چاہتے نبری دے خپل حق چکم دے نو حاصل اوی اوکی جی گرو چی دا کال پلی کمانی ماں سر بل سوک دی او دا کم زینے دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی زما خور سوک خبر کبھی دا کم زینا سنگ ہے زما خور خی ٹک ٹاک ہی طبیعت دکھا دے بنو کی سار شوے دے اوکا نا خاص بردست موسم نے نورشتا کا نور نشتا صرف ہوا گانی دیا وریا زدا
1: ہوا گانی دیا وریا
0: زدا پرون دروانے باران شوے ہو دیر کا لگا
1: لگ
0: لگ لگ شوے ہو کرور ہو شوے ہو بس اللہ کم دے نو دا خیر او دا رحمت باران ورئی سیدہ پرونے باران نو ماشاء اللہ پرون باران او کم توپان او کنا نو دغه ندی مزید چی کم دے نو منگا اللہ تعالی ساتھی زکر چی دغه ہر قسم تاوان دے کنا که پہلا بچا سرا زمیداران سرا با دخپل دا پسلونو غمو نو دا سی او بگی دا سی رو نو چی غی سرا با بگی خپل دا آبادیانو غمو اس چی بگی کم دینو هر یو کور سره بگی کم دینو د خپل د شمسی د شیشو هم غمی کنه زګه چې ماشاءالله غو با اکثر خلک اوچتی لګوي او چې کله هم اوچتی لګوي نو بس بیا چې کم دینو هوای د لاغه طرف توڑی چې بیا ور بس ګرځي ها درته وای خو زما مخ ته با کم یو پروډکټ پراته وی پینزا بای
1: پینډن
0: کوک دیچا ها
1: ها
0: ها بس پروگرام آ رہا ہاں کمی ہو ٹک ادھر تو بہو آئی ہو مشکل ہے کدا سی ٹک پکی اوکے دٹیا من کا کال کا بولو ہاں خوشحال ہو

0: اوکے جی تاسو کال کولای شئ په 0315 94 72 30 2 باندې ګورو چې د کال په لګه باندې ما سره سوق دی او د کوم ځای نه دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ستړی مشی زما خورې څنګه ښه ټیک ټاک طبیعت دی خدای
1: بالکل ٹھیک ٹھاک ہے بھائی کس رنگ ہے دعا خبر کم کا رکھنا
0: شکر الحمد للہ زم خیما امید لرما چې تاسو بم خی او داسی وڑکڑی وڑکڑی خوین دے بھائی نور ہم خی
1: بھائی منا بادی وا وڑی کے دنا لٹولے سر جی منا ٹولی ٹھیک ٹھاک تھی
0: نو دا ہو چا وی کال اکڑی یار وی زو اکڑی ما او چې تا کال اکڑی نو یار وی سی من اس پد نے کی چتا سی کم یو والا دا کم یو غٹا دا
1: بھائی میرا کے اس دا منا بادی وا والا دنا لٹولے سر جی
0: اکرام بھائی اکرام بھائی نمبر اکرام بیا تم مشر ماحول نے کشران بیا مشران بھی ہاں داغی بیا ڈیر من لے کی پکور کی
1: نہ بھائی کشران کی دی اگر سے ڈر منی نہ اگر سو سر سیریس نہ ہو ہنی
0: ہاں ہاں لیکن سٹابس بالکل اڑو سوک منی نہ
1: ادا برادو کشرو نہ سوک نہ منی سے ڈر کے سپکئی
0: ڈر کے سپکوی کنا کد کشر غریب گناہ نہ وی لیکن زما پہ شانتی خوبیا ہم جی کم دین اس پکی گی
1: نہ برادو دو ہپکے جو بلا سا طریقہ مینا
0: خدا بس کشرے جون خوی ہاں دای چې غډیر ولانجو نه خلاص وی که څه خبرې هم راځي نو پهلا و په مشر راځي بیا به ور پسی مشر بیا نه راځي بیا درمیانه باندې راځي نو چې تا ته خبره راځي نو بس کې دې ختم شوی
1: بای محمد دغه کې سی چار کې بدای ته کم چمونه دمه ډېر مست دي پاغه من دی ولې غټو
0: هاي نو کشران خود کار را پاره وی کنه نو کشر خو وی دا چې هر کار لا و پاسي ازمنګ د پښتنو خدا خبره ډیره مشوره ده وی الله دې د اجرې او د جمعات کشر کاوم نو زه به دا ویم چې خو نه چې د کور بیا کشری کا وما کنه بیا بهر کار کوي
1: دا بره هو دو پولیس کی ځون نه بره وای کنه ته آی بچ نه مشر سال کو په مشر به په دور کوي
0: نو کشر خو ګوره په دې کې دای شي هر کار کوي خو دا کشر په دې کې هم بیا مزیوی شي داسې اختر راشي هر سو کول یی دې مور کوي او کشر داسې وی چې له مشرانو کپڑے چې کله خسته کپڑے په مشرانو باندې پوره نه وی یا لګي تنګ شي بیا کشر ته پاتې کیږي نو د مشرانو ډیر شي ظلم بیا کشر ته پاتې کیږي کنه د کشر په دې حالاتو کې هم مزیوی
1: او کشر دا هم مزیوی چې څه څه دې نه ورکې با په زور هيا سای شي را
0: نو بس دا خو د کشرانو په دې له حساس سره هر قسم مزیوی کنه خدارته وایې زما خوره چې ما ته کم پروډکټ مخه ته پینځه پراته وي
1: یو ویټامین سی سیرم شول کنه
0: ها او شو کنه
1: یو هر یو اسمه سپریش والا کنه
0: ها واه مش والا کنه پروگرام اور پروڈکٹ پنزو پروڈکٹ نم ہم نے دے رہی پکا رہا تاستر کے پٹولی واغستی
1: بھائی مو دا وسه هر کنه مو یار چې استعمال کله ډیر تي اې دا واجب مې وسه دا پیام چې دا نه ویل غوډه مو یار دا پټ یو دکا
0: ہاں زہ صحیح ہے انشاءاللہ پروگرام اور ہاں چھ کمیو پکی ٹک وی بس پلا مدر تہ پتہ لگی صحیح نا
1: اوکے چلے سلام علیکم
0: اوکے جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: اوکے جی، دا چا کال چې نه ملاوي کینو تاسو دا میسج په لګه باندې هم راتلی شي. دا میسج په لګه باندې هم تاسو چې کوم دی نو موږ سره نمونه چې کوم دی نو هغه شریک کولای شي. کله کله داسې وي چېر موږ دا سوال کو تاسو ته وایو چې یاره اوه نمونه راته واخلئ چې کوم پروډکټ به مخې ته پراته وي. کله درته وایو چې پنځه واخلئ، کله درته وایو چې شپږ واخلئ. صحیح ده، په دې باندې موږ خوشحالیږو چې تاسو دا ټیک کوي، تاسو ته زموږ د طرف نه فری پروډکټ ملاو شي. ځکه چې ستاسو په دغه مینه باندې هم موږ خوشحالیږو، موږ په دې باندې هم بیا مطمئنه شو چې یاره کم یو کالر هم راځي. الحمدلله داسې یو کالر موږ نه کتو چې یاره هغه پوره نمونه وانخلي. صحیح ده، هغه ماشاءالله هر یو کالر راځي. که څوک پنځه نمونه اخلي بدل اخلي، لکه یو شان پنځه اخلیم نه، که څوک کشمه هربلایل یادوي، که څوک پرموله کریم یادوي، که څوک هربل سپرے یادوي، که څوک شیمپو یادوي، که څوک صابون یادوي، چې بل کالر ور پسې راخلي نو هغه بیا زموږ سکن پالش یادوي، رایس پیس واش یادوي، پرموله پیس واش یادوي، ډیلی پیس واش یادوي، بیوټی سوپ یادوي. که بل کالر ور پسې راخلي نو هغه زموږ بیا بلیچ یادوي، څوک انار والا بلیچ یادوي، څوک وټامن سی والا بلیچ یادوي، څوک هن ان پټ بلیچ یادوي، څوک ګولډ بلیچ یادوي، څوک اسکول بلیچ یادوي. که څوک بګی راشي نو هغه بیا زموږ شیمپوان هم یادوي، څوک بلکشین شیمپو یادوي، څوک ملکی یادوي، څوک الویرا یادوي، څوک ډینډروپ یادوي، څوک آملا یادوي. نو الحمدلله دغه نه پته لګی چې را ماشاءالله تاسو چې کوم دی نو زموږ هر یو پروډکټ چې کوم دی نو تاسو استعمال کړی دی، نو هر یو پروډکټ تاسو استعمال کړی دی، ځکه چې کوم دی نو تاسو له نمونم درسي بیا دی کې چې کوم یو پروډکټ د چا خوښ وي، چې کوم یو پروډکټ هم د چا خوښ وي نو هغه بیا کوشش کوي چې یاره ما هغه نمونه اخلي او هغه بار بار وایي ګورو چې د کال بلکې باندې ما سره اخیری کالر څوک وي. اخیری کالر به واخلو بیا چې کوم دی نو ستاسو میسجونو طرف ته بلاړ شو، ځکه چې کله کله ستاسو میسجونو کې ټایم نه وي او ماشاءالله تاسو په میسج کې بلا شي نمونه را لېږلي. نو نن به د میسج طرف ته وګورو یاره کېدی شي که چېرته هم چا نمونه ټیک کړی وي نو دا میسج په نوم باندې ټیک کړی وي، ځکه چې د کال بلیګه باندې خو چا هم اوسې پورې نمونه ټیک نه کړل. نو دا میسج باندې که وګورو چې څوک پکې وینر راځي او څوک چې کوم دی نو نن موږ نه پروډکټ ګټي ګورو چې د کال بلیګه باندې ما سره څوک دی او د کوم دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام محمدین، څنګه یې؟ خی ټیک ټاک یې، طبیعت دې ښه دی؟ شکر الحمدللہ زوم خیما، اور امید دے تو وہ مخی پہ دکان کے بھائی زکر چیدہ بازار دے چگو آوازن را جی
1: بس یار دکان کے ناسی سرا پروگرام میں لگا ولا وہ بس گاکونہ میں اٹین کا ولا
0: گاکونہ دے اٹین کا ولا نن خو موسم خدا ہے نن با گاک ہم ڈیر بھی زکر چیدہ گرمی نہیں نو بیاد اخل کو ضرور کی گی چیرہ یار
1: پرون باران سنو شو خو بس دا سے سڑے ہوا گانے اگر آلے کا نا
0: ہاں موسم ہے لگ خکو کا نا طوفان او باران راغلی نو بے موسم نورم خکو
1: بس بتا سو پر باران اگر شوائے دلے خو بس باران نو دا سو پر خواہو نرالا خو بے سر بدل شوا
0: ہاں و دے اتوار پر اس خو جکل موسم سہر نخی نو مونگور تا خوش آلی گو نزکا چمگو آئی کرکٹ کو
1: زکا خو تو پر آزانو چک شوائے وے
0: ہاں کنا دے اتوار پر اس جکم دے نو مونگ موسم دلے خوش آلی گو
1: دا خبر ہے یہ رس نور ہوا یا
0: شکر الحمدللہ محمد نیت سنگھ آئی
1: الحمدللہ
0: شکر اباسل پکار دی تم رکار چې انسان اوکڑی کا
1: بالکل لاکھ
0: لاکھ محمدی نے کم یو پیزا پروڈکٹ برا دمخ تپراتے ضرورت خوٹول دی کتو بولے نو ہر یو پروڈکٹ ضرورت دے
1: بس
0: تو پروگرام چکم یو بکے پراتے اوکے محمد جان خوشحال شیخ خپل دکان ایڈریس وایا ها یو پکې نه ده
1: زما دکان په مین اډا کریم خان مارکیټ باندې مشهور ده او تمام پروډکټس مرا سره دي او چې څوک را دي ان شاء الله خفا بورون ندرمي سره دي بلیچو
0: بالکل بخپنه زی د سره ماشاء الله یو یغ زم ده بیٹه کوته دی وای ایګه بدر باندې چې روټه هم شکم ده نو سکیا او پوری
1: یار ما ضرور کداوی ان شاء الله کدا پر بیا دغه څه کیسه لا کبل او تیم روټه خوړل کنه
0: ها واه
1: آپ گرمی کوا ان شاء اللہ دس اختہ بکتی خانہ خبر آپ رکھے تھا کہنا چدم رہے اخت جی کسی پالا کینو کچ پیرانے کمبل کیوں رہے پچھے پٹی
0: لگے بس تو کی گو بکے منا
1: یار تے غم مو کرین دا لو دی بہن اسی
0: خوب دے میرا بکے خوب کو اوکے محمد نے ڈیرہ مہربانی خوشحال ہو
1: اللہ دے بعد خوشحال ہو
0: اوکے جی ڈیرہ من نہ دا کال کو لو خوشحال ہو

نو داغیر پر ابا اشما هربلایل اشما هربل سپری سوری ضرور استعمال وی بیا د گرمی دا د انسان چې کم ده پخی کی هم پاغی باندے بیم کے سزے بدے جلن ہم کبھی دخولو دلا سچے بار بار خولے پاکے اکثر دی جکم دے دا مخوم سور روزی انو دا غیر پارا با ہم جکم دے انو دا اشما حربل سپری استعمالے دا رنگی دا گرمائی دا پارا گراوی نوالو کلو ہم دا سا دا کورن باہر روزائی اکثر رونا پا بائک باندی سی دا بائک دا گرم تپش چکم دے کنا دا ہم دیر زیاد مخ خراپ وی انو دا غیر پارا تاسو سن بلاک لگو یا کور کی کم خوین دی کارون کبھی یا نور را پارا کمی خوین دی رونا دا سی مدرسی تزی سکول تزی یا نوستری تزی یا کم رونا ہم دا سی گیم کبھی کہا ہر یو گیم وی دا غیر پارا سن بلاک استعمالا ولی شی سلملاک کی بدرتا دو قسم ملاوی گی ولو کے بدرتا ہم مارکیٹ کے ملاوی گی غٹ بدرتا ہم ملاوی گی دغ رنگی زمگ الحمدللہ وہ قسم شیمپو دے اشما ہربلائل دی دا ہر بیماری را پارا بہترین علاج دے دغ رنگی غٹ اختر را روان دے او غٹ اختر را روان دے پا غٹ اختر کی جکم دے نو خام خا کتا سوگو رہی نو سوگ پا کی تی کی ہم کبھی سوک پہ کدا سی بیچ یارا دا غوخی چھ بار بار سڑے خوری نو آغای خلا ہم پخی گی خیٹے ور سر ہم چکم دینو سختی دیشی نو دا غیر پارا ہم تاسو اشما حر بلائل پیلا نو آخلی تیکی پہ کی ہم کولے شئی پخلے پہ کی ہم کولے شئی که خیٹا بانیم درد وی دا خیٹ نرم کی دلو دلا سے ہم سکلے شئی میدا بانیم درد کوی دا غیر پارا ہم تاسو سکلے شئی کم میدی دا وجہ ستاسو خلیل ترویو برازی غیر پارا ہم تاسو چکم دے دا استعمال اولے شئی که خلم چکم دینو پخی گی غیر پارا ہم تاو زمگی شما ہر بلائی سکلے شئی نو دا سی ہر یوی بیماری را پارا چکرا من اوالو تاو زمگی شما ہر بلائی سکلے شئی تاو زمگی شما ہر بلائی استعمال اولے شئی ام خوراک سڑے نزدی کی فرختود نو گرا من اوالو ہر یو پروڈکٹ چکم دین کنا آغا زمگ ڈیلی ضرورت اور استعمال اینا دا بابا لارو جو دا میسی جنو طرف تا چند میسج بلی کمانے چکم دینو چائے یاد کریو آو دا کم زینے یاد کریو

0: پدارو
1: السلام علیکم اجاز بھائی سنگھ خی ٹک ٹاک کی طبیعت دکھد استمخت اوپراتی اشما ہر بلائل اشما رائس پہ سوا ششما انار والا بلیچ اشما ہر بلائل اسپرے اور اونین شیمپو اونین شیمپو ماشاء اللہ سما بگران دلی کے لئے دیکھا لکا پیاز والا شیمپو ہاں السلام علیکم موسٹ ویلکم مامو پخیر راغلی استمخت اوپراتی اشما پروڈکٹ اشما بیوٹی سوپ اشما بلیک شائن شیمپو اشما ڈیلی سیرم اشما پارمولا گول بلیچ اشما پارمولا فیس واش اور زنیرا اینڈ زنیشا یما دا ٹکرنا
0: خدایت لگی نام مڑ کے

0: نام مڑکے.
1: السلام علیکم. ٹانگ نا صابر بازار شیخ فاروق جہانگیر حجی صاحب سلامونا می چکم دهنو سلامونا در تکوم در لگم در تا
0: خوشوال گا
1: او پروگرام کی زمان دا میس چکم دهنو ضرور شامل که سنگ من شامل او زکر جماش اللہ تا دم رغت نم لگل ہے. السلام علیکم اجاز بھائی اشما نور دا بابوزون ایما او اشما هربل سپری اشما نیوی چکم سیرم دی یعنی ویٹامن سی سیرم یاد ہے فیشل رائس یادو ما صابون یادو ما او هن ان پټ کریم یادو ما او پنب به اشاریه 4 د چکم دینو आवाज بالکل اوکے دے. السلام علیکم اجاز بھائی څنګه خی ټیک ټاک اور ماشاءالله کولی خبر دی وکړي حج ته دراله زلو کو نو حج ته خو چکم دی خامہ خزړه په کار دی کنه حج عمره ته خو خامہ خزړه کې
0: دا عقل فکر دولت غوړم.
1: اکثر خلک وایي چې را حج لمزم عمره لمزم ہو چکم دے نو پی سی نزل کی ہاں بعض خلق وہی چیئر دا حج پسے بس عمرے کوما او دو عمرے میں اکڑے بس دا حج عمر ثواب دے ہاں حج دو عمرے چی تو اکڑے دا حج عمر ثواب دے خدا اج چکم پرس دے نو آغا پریز چکم دے نو آغا نا ادا کی ہاں ارادہ او زل کول دا ہر چا پکار دی کنا سوک چی ارادہ کوی نو بیا خام خزان لگی پی سی جمع کوی بلکہ پیسو ثواب بیا اللہ تعالی برابر یو خجدا چا زلوی ارادہ وی او پس سوال کی غواڑی نو بیز لکی خان والا تعالیٰ دی سر زمانگا تا ہم بوزی چیز تا داسیز لکی گی. سلامونا جی اجاز بھائی سنگا چل دے جی
0: دا اکل
1: کامل احمد یما منگ تا کال نمیلاوی گی اشما تیل زندہ باد ماشاءاللہ دیر کل ریزرد استاسو پا تیلو
0: گی
1: ماشاءاللہ دا خو منگ وایو کہنا دا سختر را روان دے جز بگی تکیو کی بے ریزرد گورا
0: دولت
1: چسمرا خوان بدلا چکم دینا چسمرا خوان بدلا چکم دینا دگا تکی در کبھی اور سمرا کل مزہ کبھی ہاں اوکے گرو چی خیر میسج بدل سر شامل کچھ دچا بھی ٹائم خدے را سر ختم او چا ہم پکی تروس پوری دونه ویلی چې رستا مخه ته بروت بي داسي رايس سوپ کنه ځکه چې یو خو سما مخه ته رايس سوپ رو دې دوه مور پسې هیر نیل کریم پرو دې لو دا دوه ګلو چا یاد نکړل کنه.

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حامدا ومصليا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدر منوز استاد سرور مولانا بند محمد شاہد استاد زما روزانہ د یول سنا دول سپور ملگرتیا کی د ملگرتیا د صفات کاسمیٹکس پاکستان پویسات سرے قدر منو صفات کاسمیٹکس پاکستان دادا د کاسمیٹکس پر دنیا کے خپل دا صفات نہ ڈک پروڈکٹ الحمدللہ لری او تاسو ته پیش کو او تاسو هغه استعمال هم کل ډیر ورونو خویندو او باقاعده فائده وتور کا رزلټ وتور کو او الحمدللہ د صفات کاسمیٹکس پاکستان تمام ورکرز تمام چې دې سانه مرګری کار پکې کوي نو ټول ته الحمدللہ تاسو د خلون چې دی واقع د دعاګانې خېچ قدرمنو رب کریم په مونږ او تاسو باندې احسان کړی چې رب کریم مونږ ته خسته دین محمدی صلی الله علیه وسلم راکڑی دے او پدی دین کی پدی امت کی آخری امت دا آخری نبی محمد مصطفی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مونگا پیدا کرو دا دین زما عزت مندو اللہ رب العزت مونگتا بغیر دس درخواست بغیر دس التجا بغیر دس کوشش و سائے اللہ رب العزت مونگتا را کرے دا اللہ رب العزت پا احساناتو کے غٹ احسان لے چی مونگا اللہ رب العزت پا آخری امت کی پیدا کو او بیائی پا مونگ کی یعنی امزمونگا پا دی امت کی جناب محمد مصطفی احمد مجتبی سید الکونین خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اغتا چدے زمونگا د نبی کے دو اللہ رب العزت د دنیا نغت اعزاز او عظمت ورکو قدر منو اللہ قرآن کی فرمائی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا تحقیق سرا اللہ احسان کرے پا مومنانو بانی او زمائی عزت مندو دا آغ نعمت تے چی اللہ رب العزت باکی دا دا آغیز باتنا اوکا یعنی دا نعمت اللہ رب العزت جتلاو کو او اس بات دا آغا چی دے اس باتن اوکا چه گوری ما دا احسان پتاسو کرده حالان که دا اللہ رب العزت احسانات بیش مار دی زمونگا دا سحر دا پاسیدون والا تر ماسخوتن دا اودکی دو پوری او دا انسانیت زمائی ذتمندو دا انسان دا پیدا کی دون والا تر قبر پوری دا غطول انعامات اللہ رب العزت پا خپلکڑی او بیا زمائی ذتمندو دا قبر نباد هم دا اللہ احسانات او چی دے انعامات دی پا دی طول انعاماتو کی حالانکہ اللہ رب العزت انسان تسترگی ورکڑی او اللہ رب العزت چی دے غوگونا ورکڑی جبے ورکڑی داخلے ورکڑی زمائی عزت مندو
په دې ټولو نعمتونو کې الله چرته هم داسې نه دی ویلي چې لقد من الله على الناس یا على الانسان دغه خبرې نه ده کړې چې بای مونږه په انسان په مسلمان باندې احسان کړی دی چې غوږونه ورکړي او چې دی جبم ورکړی ده نه احسان ټول کړی دی الله جتلو کړی یو دی زما عزتمند اوس د تاسو ته دا عرض وکم چې زمونږه آئے دن پا زندگی کی مونگا و تاسو جی کم جن تیرو زمائی عزت مندو پا دغا جن کی اللہ رب العزت سان نعمتو نکڑی یوی ہم ندیز بات علی نعمتو نڈی دی و ان تعدو نعمت اللہ لا تحسو دشمیر نبال خود دغا نعمتو نو کی یو نعمت هم اللہ زباتل نه دی ولی اوس تاسو ته د دې چې دی باقی دا یو مثال در کوم چې ګوره یو انسان دی چاته یو لس روپۍ ورکي یا یې شل روپۍ ورکي یا یې پنځوس روپۍ ورکي او هغه چې چارې ورکي نو هغه ته دا نه وایي چې را ګوره د سمې د لدر کښه ښه ما خو تا ته پنځوسې درکو ښه ځکه یا چې دی یو څو ورځې بعد رکه ما خو تاله د صدر کړی وه یا ما خو تاله پچاسې درکړی و ها یا مې چې دی تا ته چې دی سلګون درکړی ځکه که دان داسې احسان څوک جتلاوی داسې احسان سوک جتلاوی نو مخامخ چی با وطا چی سوکی اغا وطا یار سدی خو یو پنزوس روپی دی ورکڑی تا بار بار دا یادوی او دا بار بار جتلاوی او دا دیس بات نکی هر سڑی باوی چرا دا خو سا عجیبا سڑی ری ورکوٹی احسان بانیم خلکو تا یاداش کئی او خلکو تا ثبات نکی دک دا یو ورکوٹی عمل لے بس چاہو کو صحیح دا خزمائی دتمندو کلچ یو غٹ احسان اوشی او یو غٹ کار چا سر یو غٹ خیگڑا اوشی نو داغا بیا خلق چی کل یو سڑی تا یادوی ہم نو آغا ہم منی چی آو دا احسان او چی دا پما او کو کدا محسن چی کم احسان او کی او داغا پچا چی دا احسان کلی شوی دا که چاته ووایي چې یاره بس هغه پلان کی داسې عمل را سره وکړو داسې نیکی را سره وکړه ها جی نو بل کس به ورته هم وایي چې یار واقعي سړي خو ډېر غټ کار کړی دی ډېر غټ احسان یې پتا کړی اوس که دغه عمل سړی زباتي نو څوک ورته ملامت نه وایي څوک پې ملامت نه وایي چې بس سوچو داری ورکو نه بلکه هر سړی وای چې آو د دې خپل رور سره چې دی سوکا سباتن خوکا احسان و سره دې خپل رور سره وکو لہذا الله رب العزت با زما عزت مندو الله رب العزت هم د دې ټولو نعمتونو کې یو نعمت جتلاو کو او وی فرمایل چې الله

احسان کړی دی په مؤمنانو باندې از بعث فیهم رسولا من انفسهم. سو احسان الله کړی دی الکه الله رب العزت احسان چې کم کړی دی ډیر نایاب احسان دی. سد ربا على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا په مؤمنانو باندې می کړی دی او دسی احسان چې په دې کې می پیغمبر اوم د دین را لېږلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی امت ترا تګ زما عزتمندو دا بالکل په دې امت باندې د رب کریم آغا احسان دی چې دا آغې نایاب نعمت نه علاوه بل نعمت د الله په دربار کې نشته. زما عزتمندو اوس کم نعمت چې الله کړی دی دغه نعمت وګورو چې بای دا سانه خاص دی خاص خو په دې دی غټ نعمت په دې دی چې کله د دې امت فضائل جناب حضرت موسی کلیم الله علی نبینا و علیه الصلاۃ والسلام وکتو په تورات کې اویل اولستل نو سی او فرمایل الله ته ارزو کو یا الله دا امت ما ترا کی. رب کریم ته ارشاد و فرمایل چې دا خو زما د احمد امت ته صلی الله علیه وسلم. بیا وتوی یا الله که دغه امت نرا کوي دی امت کې می پیدا کی. اوس زما عزتمندو الله رب العزت د انبیاو په دعاګانو کې صرف او صرف د حضرت عیسی علی نبینا و علیه الصلاۃ والسلام چې دی د اغی چې دی لغه قبول کا قرب قیامت با چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت باندې با کېدا بطور نبی و ناراضی بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت باندې عمل کون کې صلیب بوی ماتوی اجی او با کېدا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شریعت باندې بچی دی عمل کوي او حکومت او چې دی با کېدا با د الله رب العزت احکامات دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم شریعت مطابق هغه په خپل هم به عمل کوي او با کېدا بچی دی امت به په هم چلوي. اوس دا نه عظمت والا امت دا نه قیمتي امت کاش کنن چې دی دی امت خپل ځان پی جندلی وي چې بای زه خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی ام او زه بیا ولی داسې اعمال وکم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نور امتیان رانه تنگ شي نور د امتیانو ته امتیانو چې دې دل ازاری رانه وشي د نور امتیانو زړه رانه خوښ شي زما عزتمندو دې خبرې ته مونږ سوچ وکړو. او بیا زما عزتمندو موجوده اعتبار سره مونږ او تاسو ګورو چې بای زمونږ نوجوان نسل مسلمان پریدا انسان چې دی پریدا بلکې د الله رب العزت د دین نوکر د الله رب العزت د حبیب د دین نوکر د هغه د احادیث نوکر چې وای و تعالم نو آی دین زما عزتمندو مونږه د هغه عالمانو چې کم زمونږه چې دی باقاعده د سر تاجونه دي زما عزتمندو رسول الله صلی الله علیه وسلم باقاعده په خپلو احادیثو کې فرمایي اکرم العلماء فان العلماء ورثت الانبیاء د عالمانو عزت کا. او قرآن پاکیده حدیث کی دی لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا و بل روایت کی دی ولم یعظم علماؤنا فلیس منا مونگ نا ندی خواه
پکشر شفقت نہ کون کے دا مشر عزت نہ کون کے دا علماء و قدر نہ کون کے دا وی زمونگ نہ ندے آئے دن زما عزت مند مونگا اتا صبح کے دا پا میڈیا بانے گورو چی سانا زمونگا نوجوان نسل دا عالم دا اہل دین و دا اہل علم چی دے سانا زیادہ بے ادبی او دا بے ادبی نہ ہٹ کے دا یو انسان شکل دا خر سرا دا سپی سرا دا خنجیر سرا لگول اللہ اکبر کبیرہ استغفر اللہ زما عزت مندو دا داسی قسم حرکات بانی چی دے زمونگا نوجوان نسل لاغلی دی غریب تا پتم نشتا چی داز سکاو ملگی دت دا دی اخپل دا دین دا دی اخپل دا دی اسلام دا مذہب چی کم دا آغی بنیاد دے او دا آغی چی دے خیر خواہان دی دا آغی و تا ہم چی دے پتہ نشتا چی بھئی زخو لگیایم اخپل بنیاد لگیایم خرابوں اخپل بنیاد تا کنزل کوم آغا چی زما دا مور او پلار نکاح پا وقت کی چی دے دا آغی دا دوانو شرعی جن دا پارا شرعی جن دا تیرولو دا پارا سریع عالم جوڑ شیو ننز لگیایم ام دا آغا عالم سپکا کوم دا آغی پسی کنزا کوم نو دا نوجوان غریب ندے خبر چی بھئی ولی زد سکوم دی دا پارا دا معیزت مندو مونگو تاسو که اوسه پورې چا د عالم حاجی د عالم په خلاف پروپیګنډې کولی یای چې دی نور خبرې کولی واپسې یای نور سو یای نور سو بای هغه دی استغفار وکړي هغه دی استغفار وکړي او اینده د پاره دی عزم وکړي چې د دیندار اهل علمو د اهل علمو خلکو بزه چی دے باکی دا قدر کوم حضمت بے کوم او یقین انزمائی ذات مندو لکل در کوم ننے خبر آیات ساتی نن بروز پیر چی دے باکی دا پننی تاریخ بانی دا خبر ازان سرم چی چا دا علماء سر مین اوکا دا علماء قدر اوکو اللہ رب العزت بے انشاءاللہ پا آل اولاد کی پا ہاں ددبا عالمان حافظان و دیندارا اللہ پیدا کی خو کدا عالم پسی پروپیگنڈا خندگانی او زمائی عزت مندو دا آغی پسی چ دے ہاں کنزا او بدرد ویون کے دے نو دا دی پخپل ایمان ہم او یریگی دا پخپل نکاح دی ہم او یریگی زمائی عزت مندو او پا آخرت کے دے دا اللہ رب العزت دا آغا شدید عذاب نا ہاں عذاب نا ہم او یری بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تو فرمائل چی زمانہ نے چی زمانہ نے مطلب سو شو تو زمونگ نا نئی زمونگ پا طریقہ نئی نو زمائی عزت بندو د دغه هستیانو قدر کول عظمت کول دا زمونږ دینی فریضه ده الله رب العزت دی زمونږ د دین دایان زمونږ چې دی دا د دین محنت کوونکي علما خانقاګانې رسانم چې دی حاجی خدمت کوي الله دی ټولو ته چې دی دا هغې د خدمت بدلې ورکي او زما عزت مندو زمونږ خاتمه دی الله رب العزت بل ایمان اکی یقینا زمائی عزت مندو چی کلا زمونگ طریقہ پا اہل علم سارا چی دے اہل علم چی دے زان چی دے اہل علم سارا زمونگ منوی نو انشاءاللہ جنت کبا و سارا ہم اللہ یوزے کبی حاجی سوک چی علماء سارا منو کئی حاجی اللہ رب العزت بیچی دے انشاءاللہ العزیز پا جنت کے ہم و سرا یوزے کبھی اللہ رب العزت تی منگا و تاسو تچی دے دا عمل کو لطوفی کا نصیب کی

0: زمونږ رور د کرک نه نو په کرک کې چې څوک زمونږ آواز ووري مین کرک سیټی کې حاجی کمرشل پلازا کې باقاعده او د دین علاوه عمر دین پلازا کې زمونږ چې دی دا پروډکټس اویلیبل دي. رحمان الله کاسمیٹکس د دین علاوه چې دی بایز گریٹ شاپنگ سینٹر او زما عزت مندو آر جے رحمان اللہ مومن دا آغی سر چی دے دا ترلا سکی گی کمرشل پلازا کرک سیٹی کے باقی دا زمونگا دا پروڈک اویلیبل دی نو تاسو ایزان تا اغستے شی دا دانو دا پارا زما عزت مندو دا زخم دا پارا آغ زخم چی بالکل نو اچھی گی دا اغی دا پارا سکن سپری بالکل بہترین انتخاب بویستا کتا اوکو الا دا دینا علاوہ زمائی دت مندو زہری لشیز دی اوچی چی بالکل دا پیوکا اللہ برحم کئی خلے دی پخدا پخلے کی اوکا اس سائیڈ ڈیفیکٹی نشتا آو دا دینا علاوہ پغاخ دل لاغو بالکل پغاخ کی اوکا اس سائیڈ ڈیفیکٹی نشتا مرائی دی خراب دی بالکل پا مرائی کی اوکا دش پیچ دے معشوم ہاں چگی ہوئی لگیا دی چی دے آگا دخلی دلا سا جاڑی بالکل خلکی ہوتا دا زبنگا ہربل اسکن اسپرے ہو کا اللہ ہم افاقہ ور گئی ندینا علاوہ دا مخ باندھی دانی دی تیر سری دی دستر گو نلان دی ہلکی دی زما عزت مندو او زاڑا پا مخ باندھی دا دانو دا گنے دی نو بالکل دالی انتخاب د صفات بیوٹی کریمو کی چې په هغه کې موجود مټیریل د مخ ندانی ختموي مخ صفا کوي زمای عزت مندو د مخ ندانو داغونه ختموي او د دینا زیاد په زیاد زمای عزت مندو دا مخ باندې چې کم تیر سری وي هغه ختموي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خجی د دینا علاوہ زما عزت مندو دستر گو ہلکی دستر گو نلان دے چی کم آو زما عزت مندو بعض اوقات چی دے یو انسان وہی چیرا زما تا خو چی دے ڈیر پروڈکٹ میں استعمال کل مت فائدہ را نکڑا نو تبا پروڈکٹ چی استعمال وی بالکل زمونگا دا صفات پروڈکٹ استعمال باندی تبا دا سی اوکی چی باکی دا با دا سپی مخوینزی دا مخوینزر اونا بعد با بیا چی دے دا زمونگا بیوٹی کریم دا با پی لیپ کی او دا لیپ کول اونا بعد چی سہری را پاسی زمونگا لیمن این ویٹامن سی فیس واش تی پا آغی با دا تین نا چار منٹو پوری با کے دا فیس واش پا پی تین نا چار منٹو پوری با دا دیچ دے تسو کی مساجو کی او دا مساج نا بعد بزمائی دت مندو صفات بیوٹی سو بانی وینزی سو رزو بعد بے ریزلٹ پا خپلا ہو گوری. السلام علیکم. ریزلٹ بے پا خپلا بیا ہو گوری انشاءاللہ العزیز. زمونگا صفات لیمن اینڈ وٹامن سی چی کم فیس واش تے زما عزت مندو نو دا بہترین فیس واش تے دانے روکاوئی مخ کے دانے نہ راخی جئی او زما عزت مندو دیر زیاد چی دے پکی اللہ صفات اخلی دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: عبدالحادی سرنگی خی تو بخبل خی شکر دل الحمد للہ شکر تو بخبل وایا تو سنگے خی رہتا یار بس یو سو رضی بیماری وا مزداغی پوجا نو حاضر شوی اس خیو الحمدللہ بس اللہ رب العزت رحم کڑی رہے دا اللہ فضل
1: اللہ دیوالا سیاتو ورکی
0: آمین آمین آمین. جی عبد الحادی سب آئی بالکل صفات سکن سپری و تواخلا غب پیو کی خان
1: نا ما دا ویل چه آغا بانی قربانی کی آجی بے
0: چه بانی
1: آر دیا غیر چه بادن بانی دایی
0: آواز کٹ کی گی پچا قربانی کی گی زناور یادوی
1: آو
0: آو دانو بانی خسنیشتا خدا دا کد دا دانی دسی وی که یر دا دا دغت چی دی تاثیر رسی غوخی تا که پا چمڑا وی نو چمڑا باندی مزایقه نیشتا که بالفرض دا غوخی تا سرایت کئی او با که دی دا دا بدن دن نمتاثیر کڑی وی نو بیا پی قربانی نکی گی او خ خبر دا دا چی بغیر عیب زناور سڑی واخلی خان
1: بالکل
0: چی خایسی وی او اللہ تا چی دے خستخ کاری
1: او کنا دا خدا
0: صحیح دا دیر مانانا دو زمائی زتمندو عبدالحادی مونگ سرا خو چونکہ آوازی دیر زیادہ بار بار کٹ کی دو او دا خبر آخر کی سمجھ کے راغ چی بھائی آغ زناور چی پاگی بانی دانی وی زمائی زتمندو دغا شانتی زناور زمانگا چی دے لکا مونگا تاسو کو گورو نو مونگا آغ زناور والو چی دا عیب نا صفا وی زکا دا دا اللہ دا پارا کو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام اس کی سوچنے گا سجوڑی تو بیاسی حسد
0: ہوں الحمدللہ سوک جی او دا کم زی
1: مجھے تانگ نا خبر کو سالم سرا
0: جی
1: باہر جی دا سے دعا کالا تقریباً کی ہزامہ ستر دو باندی دارو جو لاندی زخی اور توائی زخی
0: جی
1: دارا سترگو دارو جلان دی دیا پاس تی پا اگر بانی دارا دوکا لکی دی دا چه دا چه غره وشو کنه چه اگر ورطوا اخنه دی
0: سکن سپریس دری تایم اپی کوا صفات سکن سپری سترگی بطوا او پا دا غزینو بانی کوا
1: اچھا
0: انشاءاللہ العزیز دا اللہ پا فضل بختمی گی خواه انتخاب دا صفات کاسمیٹکس پروڈکٹ بانی السلام علیکم و رحمۃ اللہ جی سوک او دکم جی جی زمارورا آواز دینا راضی لگ آواز دی جگ کا جگ جی پا آواز دی نا پیغم آواز دی نا راضی جی
1: خراب دی
0: سی خراب دی پمپ خراب دی راغی طریقہ دار لان دی نے چرے لگ پکے انچے کٹ کا اگر با آزاد شیخان دا لان دی نے چرے لگ بس زیاد وی نو چاگه دی کٹ که و بلکل بس سیی وی خواه سلام علیکم خجی زمانی دت بندو باز دسی چی دی پرادک که دسی یا مکینیکلی غلطی راشی دا غراشی مثال که طور پر پمپ کار نکی دا غر نکی نو دا آغی طریقه امداده چی بای آغی سرسینگا عام روٹین که مونگا دا کور شیزون سماو نو دسی هم دا دغه شی سړی سم کی نو د دې لپاره چې دې مونږ تاسو باقی دا دغه شیزونه چې څنګه کور کې عام یو سړی شي سموي پمپ خراب دی د پمپ نه لې دا د غلې بالکل نور چې دې نورې د کور سپرې پرته د غلې لاغې نه پمپ واخله پکې کې د سپرې ختمه شوې ده. بهر حال زمای عزت مندو زمونږ چې کم لیمن اینڈ وٹامن سی پروڈکٹ دا فیس واش دے نو دا دانی رکاوئی نور دانی دا روچتولو نا چی دے سکی آغا منی کوی نور دانی نراخی دی او دا کمی چیوی زمائی زتمندو دا دی روک تام کوی دینا علاوہ بیوٹی سوپ دے زمائی زتمندو دا دانو دا پارا ہم دے دا مخ دا کلا دا پارا ہم بہترین سمیل دے پکی زمائی زتمندو اس دا گرمی موسم دے اگر اونا خوین دے چی آغی واکی دا دا خپلی خولین پریشانی او نو دا دی دا پارا چی بای دا کلا ہم چی دے لامبی نو دا صفات بیوٹی سوپ باندی لامبی تر و تازہ بای بی انشاءاللہ العزیز دا کم سمیل چی دے دا سمیل بے چی دے ہر وقت کی تر و تازہ ساتی او زمائی زتمندو دا دینا علاوہ زمونگا صفات کریک کریم آغا زخم چی بھائی آغا نہ جوڑے گی آجی نو زمائی عزت مندو دا صفات کریک کریم پہ آگے باندھے لگئی پون دی چودلی لاسونا چی دے چودلی وی لاسونا خراب وی آجی بعض اوقات دا کور کار زیاد کی دو پوجا دا جامو وینزلو وینزلو پوجا یا چی دے بار بار دا لوخ وینزلو دا چھوڑے سارا چکم لاسونو کی چودوالے راشی تورشی نو زما عزت مندو د دې د پارا صفات کرک کریم دی زما آغا خوین دی چی ټوله ورس کارونه کوي د شپې د اود کېدونه مخ کې بالکل لاس خپو باندې دی هغه ولګي سحر به چي دی ان شاء الله بهترین رزلټ ورکړي. السلام علیکم ورحمت الله.
2: وعلیکم السلام.
0: خیر دی جی سوک او د کوم دی بالکل دا ڈبری کے ابراہیم سولر اینڈ بیٹری سسٹم ابراہیم بھائی دکان دے پر ڈبرا کے او بالکل دا غت لاڑ شاہ و مات چ دے دا مفتی صاحب والا صفات ہر بلا الراکا دا آغی پی سحر او ماخام دو ٹائم مالش کوا او اغسکلی ہم شیخا ان شاء اللہ العزیز بوتل بختم نوی استادا مسئلہ با اللہ حل کری وی خا
2: السلام
0: علیکم خجی دا امونگ سرا زمون مشر او وائلی چیرا زماتا مسلا دا خپو دا دردونو دا نو انشاءاللہ العزیز هر قسم دا جوڑونو دل دا دوکی دل تا میدی دل زمائی زتمندو دا دا پختے او دا گردی درد بلکل پا دی ٹولو کی یکسان کار کون کے دا صفات هر بل آئل دی زمائی زتمندو چی دا دا می دی جملہ امراضو کی کار کوی کمی دا سوزی کمی دا درد کوی آو کروٹے تزرن کی گی زل دی بند وی ہر وقت کی صفات ہر بل آئل دا روٹے نا مخ کی دو چمچی دا ناشتی نا مخ کی دو چمچی آو دا میدت مندو ہر وقت کی چی دے یو سڑی دا دردون نا پریشان دے نو دا شپی دا او دا کی دو نا مخ کی زن تا دے بہترین د صفات هر بلایل باندې مالشو کی زانته پښودو کی نیم گرم وبو کی اچولیم شي د شانتی همس کنه کولی شي ک ګرده کی کانې وی ک پتری وی او ک میده کی زخم وی مسانه کی زخم وی میتیاز زرزر رازی کمزوری د ادم مسانی بالکل صفات هر بلایل زمای عزت مندو د جمله امراضو بهترین چې دی سپیشلیست دی کار بکوی د ډاکټر د پینزو شپږ زرو او چې دی د هغې د جنجټ نه زما عزتمندو ځان وساتئ او په لږو ډېرو کمو پیسو کې استاذ به ان شاء الله العزيز پدغه پروډکټ باندې افاقه کیږي بالکل منتو دعاګانی کوي الله رب العزت بچی دے تاسو ته صحت راکئی نو زمای عزت مند انتخاب د صفات هر بل آئل مونږه او کوبا کې د استعمال کو اگرونه خویندې چې زړې سوزی وای چیرې روټی نشم پړي خاص خا اگرمی راځي د روټی د ناشتې نه مخ کې دو چمچ صفات هر بل آئل چې دی با کې دا اوس کا او بیا واپس روټی او خره ان شاء الله روټی بم بهترین خره خروټی بخری خډیره بخری او بیا بد اغین بعد زما عزت مندو با کېدا چې دا کم پریشانی ستاد زه په ذهن باندې د بوج دا د غل میندې د گرمایش په وجه بخارات برخی جی دا غی په وجه کیږي بالکل ان شاء الله العزیز زما عزت مندو افاقه بوي او دا به ولی نوی زکه چې دې کې صفات هر بلایل کې ها مونږه ملاو کړي زیتون دی چې اغه تا شجره مبارکه شجره طیبه ویلې شوی کلونجی پکې د زما عزت مند چې د اغه پاره کې آقا نامدار محمد عربی خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم فرمای چې د مرگ نه علاوه چې د ټوړو بیمارو علاج دی پکې صحت دی پکې نو زما عزت مندو مونگ او تاسوی روڑو با که دا آغا ما شمان چه آغی وده نکی غٹیگی نا لاسونه نریدی خپی نریدی اڈو که چی ده وا که دا چی ده غی وی چرا اڈو کو کمزوری دا یوریک ایسید مسئله دا دتا نظمه ایزت مندو دا آغی که هم دا صفات هربل آئل بهترین کار کوی السلام علیکم و رحمت الله السلام علیکم و رحمت الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ خجی زما عزت مندو کلم چې مونږ کال ملاوو بار بار دا خبره کو چې بای تاسو بیا ریډیو ته مګو رہی چې بای زما پر ریډیو کې आवाज راشي نو زب چې دې بیا د سلام جواب ورکوم چونکه ریډیو تاسو ته تا چې در رسی یا چې دې تخپل आवाज ته انتظار کوي نو یو خدا لے چستا آواز واپس رازی اوری دن کی ووری نو آغا باندی دیر بیا غلط اصل کئی پا اوری دو کی السلام علیکم ورحمت اللہ خیر دے دما خوری طبیعت تی خری جی خوری په کم نامه باندې صفات ښه او نورم څه اخیستیو هر بلایل دې زما خورې څه دپاره روړلی وو ښه ښه دینا علاوه دا د معدې دپاره هم استعمالیږي ته خو روزانه واورې دا خبره که
3: نه
0: هغه دې پې ولګول ښه خورې څه به وایي ڈیرا منا نہ خوری اللہ دی حیا عزت پردے والا جن نصیب کا خوشحالو والا جن دی اللہ نصیب کا جی او جی او کا سپینی صفا اوبه دی
3: جی دا کوزی دی اکرام اوزده دی نا نادری دی نا نادری سردی چی جور کردی
0: صحیح
3: دا چور پا دیو بور نرخلا آغا اوگو پا تنر دا لگی چی لکم ایران او خطا کی خطی نی مور سر لگی ازای آغا کوزی دا کون
0: بهترین چی دی بهترین خوب دی سپینی اوبا دا استعمال اوبا دی باقی دا چی دی دا اللہ دا طرف ندی او دیری دی نو تو مور را اندوی انشاءاللہ دنیاوی فائدہ دا تا خواه صحیح دی خیستا خوب دا خدا ما خوری السلام علیکم رحمت اللہ خجی زمانی دتمند دا وزبونگا خور او ویلی چی باقی دا مفتی سیب ستاسو صفات هر بل آئیل هم استعمال کا او باقی دا چی دے مونگتے فائدہ راکا نظمی دت مندو بلکل دا فائدہ تا ستا در کبی خوکا استعمالم کل بغیر استعمال چی دے دا تا ستا فائدہ ندر کبی زمی دت مندو نو لہذا استعمال شرط چی مونگے استعمال کو رازی گورو اخیری کالر اخلو السلام علیکم ورحمت اللہ
4: وعلیکم السلام
0: جی سوک او دا کم زی
4: برامونا
0: جی
4: صفات ہر بلائل تپوس میں کولو پانچ دادا گوندو بھی پر اکرار دی
0: بلکل پا گوندو کی خود دیر خیستا کار کبھی خان چوڑونو دا پارا دردونو دا پارا مالش پی کوئی خوراکی هم کولی شئی سیدہ
4: او دا خو سالتا نزدی ملوی گی ناسانا اس کا رکتا خوشی گنگا بسی زود دری اشتک سو روپے مکریال آئی
0: نو تو کم زی کی اسی گی
4: دگر نرینا خورا و پلا گوڑا چوک
0: گوڑا چوک
4: مین روڈ بنو
0: خاص مین روڈ
4: بنو خورم
0: خا
4: بدرخیل و دیخوا تصدی
0: بنو روڈ بدرخیل و دیخوا بانڈی سائڈ تا نو بالکل انشاءاللہ تا تب اویلیبل کو خان
4: دیر دی واری ما تا کالو کو مست دلتا ملے گی نا مگو بکرے مکرے چرو تو واسی مو نشت دا مگو ایک گوندو گوندو دے پر مسا و کر
0: انشاءاللہ ول عزیز مون بے چ دے بدرخیل او تا باقیدا ستا دی ایڈریس باندی چ کم مونگا وورے دو باقیدا پدی بے رتا اویلیبل کو خان خورم کنا صحیح انشاءاللہ العزیز بس انشاءاللہ چیدے استاد بائیس مونگا چیدے فارورڈ کو خان ہاں بس اللہ دی قبول کی سما دا طرف نہ ویل اوستاد طرف نہ چی دے اور دل خان بس اللہ دی قبول کی مونگا ہم دا وایو چی چات فائدہ ملاوشی نو دا خبر دا با فیض اللہ بھائی انشاءاللہ دا مینا ودی اللہ قبلی او تا تب مونگا انشاءاللہ دا خورم پا لکا باندی باکی دا غا پراڈک اویلیبل کو خان السلام علیکم ورحمت اللہ خجی زمائی ذات پندو دا موسیٰ فیض اللہ بھائی او وائل چیر دا مونگا پر علاقہ کنو انشاءاللہ اویلیبل کو بیرت زمارو وای چی جہانگیر ٹریڈرز منیاری بازار پسرائے نورنگ کے دہاجی جہانگیر بھائی زمونگا خوگ روڈ سرا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی کچا تس مسلوی او پروڈکٹ وتا نہ ملاوی گی یا چی دے وای چی زمونگ دی زائی کی نشتا نو 0302 5982655 باندی زمونگا خیستر اور جہانگیر بھائی سرا رابطہ او کہ انشاءاللہ العزیز اویلیبل کئی بے رتا او تاسو تبا سیخ پسیخ لارا خی منصور جنرل سٹور صدام پلازا ٹانک کے دخش خاغل حاجی ضربت خان سرا زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر لکی مروت محمد دین شاپنگ سینٹر کریم خان مارکیٹ غزنی خیل نادر کراچی سموس اینڈ کاسمیٹک سینٹر پکا وچا غوری والا بنو صابر شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو بائیس گیٹ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک رحمان اللہ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک او آر جے رحمان اللہ مومن دے سارا چلے باقاعدہ زمونگ پروڈکٹ اویلیبل دی ددین علاوہ کمرشل پلازا کرک کی زمونگ ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی او آر جے ریحان خٹک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر نیو مدینہ پلازا تہخانہ دکان نمبر چار مین کرک سٹی کی زمونگا ٹول پروڈکٹ زمعزت مندو اویلیبل دی او ددین علاوہ آزان شاپنگ سینٹر بل مقابل نورالم میڈیکل سٹور تخت نصرتی اروسا شاپنگ سینٹر امبیری کلے کرک مولانا عبدالخالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر چار منگل میلا عبدالرحمن کاسمیٹک سینٹر کمرشل پلازا کرک علی کاسمیٹک سینٹر این گارمنٹس ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹا خیل آفتاب کاسمیٹک این گارمنٹس ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹا خیل فینسی کاسمیٹکس میٹا خیل دبئی کاسمیٹکس میٹا خیل او جواد کاسمیٹک سینٹر صابر آباد الکیس سپر سٹور مین نیازی سٹاپ کلوٹ ابراہیم بیٹ ان سولر سسٹم ڈبر ٹانگ فرید اللہ جنرل سٹور اینڈ گارمنٹس اور رفیع اللہ کراکری اینڈ جنرل سٹور زمائی دت مندو پبنو روڈ ٹانگ کی د ختم نبوت چوک بلال مارکیٹ کی دی سرا اویلیبل دی ملازی کا خیلو کی چیز آواز سکوری نو دا گرلز اسکول تا مخامخ دا حاجی لطیف اللہ پکور چی ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی او حافظ شمسی ڈبرا کے جیوس مارکیٹ کے زمونگا آل پروڈکٹ اویلیبل دی زمائی عزت مندو شازے بین منصور کاسمیٹک سینٹر پا لاچی رحمان مارکیٹ میرلی بازار کی زمونگا پروڈکٹ اویلیبل دی جمیل خان غلا منڈی ان کاسمیٹک سینٹر دا زبیر مرحوم مارکیٹ لنڈیوا کے زمونگ ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی نے علاوہ دا جمیل خان پکور کے ہم پروڈکٹ اویلیبل دی چائلڈ گفٹ سینٹر ڈومیل پلازا صدف سرا اوز آمیر سویٹس اینڈ بیکرز بکا خیلو کے دا نسیم بھائی سرا حق نواز جانزیب گلی بنو کے دا حق نواز ٹریڈرز سرا دا حافظ صیب سرا حافظ ازریز کاسمیٹک سینٹر عبدالخالق فقیرانو مارکیٹ لکی مروت مین بازار کے اویلیبل دی زما عزت مندو پر ڈی آئی خان کے زما آواز سوکواوری نو عمر جنرل سٹور شیخ یوسف اڈا کے چھ دے پروڈکٹ اویلیبل دی او د دین علاوہ چچر تا ہم تاسو زی زما عزت مندو ہر کاسمیٹک شاپ کے بعد زمونگا پروڈکٹ تاسو تا اویلیبل دی سو ایس ایم ایس با ہم شامل او وی زو دا یایا چی اغو لکی کٹ وی او بیای اختر پی کی گی کنا نو بی چی لکی کٹ وی بلکل پی نکی گی زمارو رخا او دا لکی کٹ زناور باندی قربانی نکی گی لہذا ندی غستل پکار خا او د دین علاوہ زمائی زتمندو چا میسج کرے دے چی سلام بائی سنگھ اے پندرہ مہینے دی او وی پندرہ مہینے بچی دو جڑا اغستی دا زد کبی سو وزیفرہ تو خایا یو وقت کی اذان بلکہ اکامتو کا زمائی زمان خوری بلکل بسی وی سپری بوتل نیم دا نو چچا تم تسپری بوتل کم دکاندار سرا نیم ملاوی گی زما عزت مندو نو اغا دی دسیو کی چی اما اغا دکاندار ندی پا بل دا غا باندی فل کی او وطو دی وی چی بای مونگ تا مفتی صاحب ویلی دی یا دی آغا وقت کی مونگ تا کالو کی اجازت بغوارم صفات کاسمیٹکس پاکستان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ

Okay, assalamu alaikum and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamuna ni ki hile tera mata so tolo khwendiruno. Masharano ka sharano khwal khwalwano gawandiano. Oh, chikam deno zama. Khwagu khwagu minawalo. Aur ahum da FM 88.4 Aman Radio Karak bandi. Tolo khwendiruno tao welcome study mushi pakherale. Aur badi program ki dar tao welcome har kalewa ya ma. Aur program sanga tao sabat raj. Peer Pabirwane, yani Monday to Monday, but a pure Razoy, you can or that's about the Machel Dremway, Kupela, the Machel Dremway. Come the Willie Kiki, the lunch time or the house of Badarachi Rosana, who Peer Pabir the most Tam Malgatiaki, and the Mungo Stas of Malgatiaki, Tazopodi, Redubani, Pakaman Dubani, Atazi Sharia Char, Aman Radio Karagman, Machala. ریڈو پلی کا ونے گورا تاسو مونږ خبرو سیدا هغه کو نیوز وی نو نیوز تاسو پتا راچی د ملک سہالات وی اور سشوی وی سنری شوی ٹھیک شو نو اب دیر تاسو درکو نوی نوی یعنی تازه تازه سیدا هر گھنٹہ بعد یعنی د مثال خبر 2 گھنٹے بعد یا 24 گھنٹے بعد چکم دن روز کی خامہ تاسو نیوز چکم دن گورا اور دے شی ماشاءاللہ ها د دنیا تاسو ځان خبر وی شی ٹھیک دا اور باقی خو زمونږه ساده خلک دی داسی بہت مشران دی نو اخبار دی موبائل نو باندې نه پویږي نه سبق انٹرنیشنل دور دے انٹرنیٹ دور دے نو اگ چکم دے نو بس مطلب ٹچ موبائل نو بھی ساده موبائل نو وسر ابو ہیلو ہائی کوي اور دا داسی ہوم سٹار موبائل نو خلق تنگ وی وای چھ روکش موبائل نہیں سیمالو ہم دک ریڈیو پر ذریعہ باندې بتا سو مونگ کم دے نو مونگ خبر وی از مونگ دارونا چا جی کم گورا ڈیوٹی وی اور مونگ نوی اور تازہ تازہ خبر نو خبر وی چل ک پمل کے سراوانی زمنگ پ کے بی کے سراوانی اور یا زمنگ پکرک سیٹ کی یا پلکی مروت کی یا پبنو کی یا سمر ہلا کی دی نو سروان اللہ دی خوشالیاں راولی اور اللہ دی منگ ٹول چکم نے بس غم نہ سایتی ہو بار چکم نے بس دنیا دا غم بم راضی خوشحالی بم راضی کو خار بورتا نہ چکم نے مطلب تسلیم ہو مطلب زان بورتا نہ دکو کس دے کنا او یلا کا پسند مڑے زیادہ دے بولے گودا شاہ والا کنا سر درد بو دگی گی یو پھر وے ودش وی نو بیا بو دے بیا چکل لگا دامی خوگی گی دامی خوگی گی تب ہم نے پلان کیا نا تنو خبر زان برتنو د کو خام غمون تا باندې بچ کم دے گرانو غمون ورزو اور زان په خپل باندې اج کم دن خوشاله اور خوشحالی براولو ها اور دنیا سره بچ کم دنو بس څنګه چلی نو اک کرنګي بس روانو باقی چې کم دنو دنیا دا اخل خو سے نو چل کا ټولر مارونو خو پوره کیږي نه جنت خونه دے دنیا دا دنیا ډیره زیاته بے وفا نه کنه کو تاسو یو طرف ته سوچ کین نو ډیره زیاته بے وفا دا بے وفا څنګه دا تاسو به سوچ کړی وی چل کا زما دا بچی دی دیبن بزخه تعلیمونو کما اور دا چکم دا بغٹ شی دا با چکم دنو کامیاب شی نو مور او پلار چکم دنو خساتی مور او پلار بس کم دے ځان سخت تنیولے نہ ځان جامہ کوي اور نہ ځان چکم دنو پیزار کوي اور مطلب سڑ چکم دنو خوری اور بچی چکم دنو گورا کامیابی بچی سب و زورونو زورونو باندې چکم دنو غی باندې تعلیم نو کی اور غی چکم دنو غٹ کی اور غی دیز طرح ولی لگا دا بیت پارنګ گنا اور دیز تے راولی غٹ کی اور بچی چکم دنو ماشاءاللہ بیا کامیاب ہوں شی کله بچی کامیاب شی تنخواہ دو واخلی او مور او پلار چکم دنو لگوں تک سا واخلی چی خدای پاک شکر دے اور مونگ نے چکم دنو دا ٹول نیستی و دمو پختو کی وائی گانا چی دا ختم کا اور زمونگ بچی دی چکم دنو گورا کامیاب کر نو دب کا ٹیم کی دا سی اوشی اکثر دا سی کی گانا چی ایک دم چکم دنو بس بیماری راشی پا مور یا پلار باندے نو یو پکی مرشی یا دوان مرشی صحیح دا یا پلار نوی مور چکم دے نو خپل بچے رالوی کی غٹے کی خطر بیت ولو کی تعلیم پر کیو کی کامیاب کی نو چکلا کامیاب شی نو دک مور لاڑ شی مڑ شی نو دا زمگا پا پختانو کی او مطل لے وی چی خواری خیشی نو مڑی شی خواری چی خیشی گورا نو وی مڑی شی خواری مطلب خواری مین دیا دے چی خیشی سنگ خیشی مطلب ٹینشن ختم شی بچے کامیاب شی نو دک مور چکم دے نو گورا مڑ شی 90% یا 80% چکم دے نو زمگا پا دے پاکستان کو پیرے خو پا دے کے پی کے کے اور زمنگا پدی خار کی پدی کورونو کی پدی کلو کی پدی چم گاون کی بتاسو کتلی د کرنگی کی ہاں نو دا ولی دا دنیا ډیر زیات بے وفا دا صحیح ده اور یاد داسی هم کیږي چې مطلب ډیر زیات غریبی وی اور بچی راغړ شي بچی کامیاب شي اور اک بچی مړ شي الله مګه کنه زکه دنیا دا اور ډیر زیات سختم چې کم نه بس انسان باندې راځي سختم بخام خا چې کم نه ګور بس برداشت کوي دا دنیا دا دنیا مطلب چې کم نه ګور هم تک ده ہاں
سجنت خونه ده چې ته د خولې نسو باسي او اپوره کی حکم تر به کم نه داسي کی انسان به خوشاله وي هغه بسنګ خوشاله وي او هغه به ولي کامیاب وي هغه به هغه پسې به شاته کم نه نو د مور دعاګانی وي سیدا تاسو چې کم یو هم کامیاب کس ګوره کنه اسې خونه وي چې کامیاب کس کې پیچھے عورت کی ہاتھ ہوتی ہے هغه عورت چې کوم ده مطلب هغه خزا نو هغه دانه چې لکه ستا خزا ده هغه ستا خورم کې دی شي هغه ستا مور کی دیشی خود سمر تاسو مطلب کامیاب خلق گوری پدی دنیا کی گڑ گڑ کمپنیاں نی گڑ گڑ کاروبارون وی بزنس وی د دنیا ہر سوی نو ددی شاد بج کم نو خام خا د مور دعاگان دی لگا زان بجر توالو الحمدللہ نو دعاگان راز شے دے چ دعاگان مطلب قسمتو نہ بدلوی سیدا اس کو ز پیدا شوی ما اور زما پ قسمت کی دلی کلی چ لگا د انعام پ قسمت کے بسے کل وی یا مور سے کل وی ہر سمر ڈگری ہوا مخود قسمت دے زبا گاڑی تکیے گا منا زبا کاروبار تکیے گا منا زبا جکم نے کرئی کور کی قسمت میں دے نو زبا خپل کور تکیے گا منا سیدا زبا جکم نے زندگی پسکون کی نتی روما البتی روما چکلا منگتا مشران دو آگانیو کی منگتا جکم نے خپلا مور دو آگانیو کی اکثر علیمان وی کنا چستا پا کور کی مور او پلار جوندی وی مور او پلار چا جوندی وی نو بس ان تک دو آگانی اخلی دا جکم نے دوان غڑ غڑ پیران دی نو حقیقت کے منگا کتلی دی پریکٹیکلی چکم نو منگا کتلی دی سرگو مخامخم کتلی دی ماشاء اللہ نو دعاگان چکم دے کنا بیس تاسو قسمتو نو بدلوی کنا اسی مثال میں نظر کو کستاسو پا قسمت کی یو مرسے کر لے دا بگاڑی کی گی سنگا دا پا دعاگانی کی گی نو دعاگان چکم دے نو قسمتو نو بدلوی خان نو اغسل پکار دی دا مور او پلار نو دعا جستاسو آخرت ہم خوی آخرت سر بگورو چکم دنیا زمانگا خشی گنا اور چاخیری وقت دے پا پا زمانے کی بخل کوئی چلا کا تا دا بد کار کوی نو دا بتانا اوزی سیدہ تب دی دنیا نہ سی دا بستا سر کی پٹھی کی دا بتانا اوزی نو اس آغا سسنم نو دے سیدہ اس دی کم دے انو گورا پا دی دنیا اوزی منگ مخا مخ کتری دی چو بچے وی اغی مور و پلار سر سنگ سلو کی یا اغا وادو کی سیدہ دا خزی پا خبرو کی رائشی اغا خپل مور او پلار نا چی کم دے انو تربت شی مطلب دارے چی جدا شی صحیح دا نو اغه لگ وخت نه تیر شوه که مورم چون دی وی یا پلارم چون دی وی یا مړو یا نو اغه چکم دی نو مطلب وادو کی یو سور ز بس اغه نه چکم دی نو خپل بچی جدا شي نو دا سیستم دا سی روان وی صحیح دا یا خپل مور او پلار ل ل ډیر زیات چولې وی نو خپل بچی راغړ شي اغه و لړاو چي نو دا سیستم چکم دی نو ګور بیا رواني ها په دې دنیا چکم دی دا ټوله خبره د انسان نه وزي خندا هم نوی بکار آیا سوک مالدار دے کو سوک غریب دے نوزان لے دے سیدا کو سوک مالدار دے اور کو دا پنزوس لگو دا کروڑو دو کروڑو گاڑی کے ورزی چل ای سم نور کئی سیدا مالدار قرآن چیلی چرگان خوری چل ای سم نور کئی کو سوک غریب دے دال او ساگ خوری نو غی ام چاله چکم دن اس سنور گوی ها اندا چکم دن ډیر زیات ضروری بل مسلمان ته بالکل سپک نه ګوري سیدا دنیا در باندې ایک دم چکم دن الله تعالی په یو درس کی را الټه کولې شي سیدا کو ته فون اٹ او با پشتینا تیرونا تو ایولون موزیکا په لوسو چلی خی ته بیتونه مزاجونه حالات او اکیات خپل پردی خپلوان گاونډیان ډیر مدپس مدر سره دا ټیم شو کیږي ډیر مدپس خدا سی یو دو اپتی بعد نظر کیږي ان شاء الله تاسو کاونلو به شاملو بر جگم دینو گنا بر جگم دینو سپر 342 311 22 بہن میں سپر 342 311 22 بہن میں ہاں

وای د ستار ډیر زیات غټ فین یم او تا ته سلام کوم انامیا د چی غلی غلی را تا ګورې مانه یاد وی او ز چې کوم ده نو سو خبرې کوم نورین خبرې کوم د کرک مین سیټی نا او ویلکم د کوم په دې کې پروگرام کې آی ام نیاز محمد وای زم پروگرام اورم سلامونه دعاګانی مې قبول کړې زیات مننه خوشاله اوسې ها السلام علیکم جناب سنگھ پروگرام ڈیرا زیادہ مزے کے بھی ہاں اور پولی ٹپیر تب لے گئے نا ہاں اور پہلے زل میسج کو مز حلیم آئیم دا کم جنا دا کرک نہ خبر کو مہاں روجان سنگھ ویلکم دا کوم پتی پروگرام کی السلام علیکم نام بھائی واٹس ایپ باندھی میں تھا میسج کرے دے نہیں شامل کرے واٹس ایپ نہیں کتلے انامیہ دوپہر ٹائم پروگرام ٹانگ ریڈو ہوم چکن نہ کوا 12 بجے سے لے کر 1 بجے تک تھا کم کو ہاں السلام علیکم نام جان پ محمد ڈیر زیاد کران ہے سمی عائشہ پر مخبل کور شاہین دلکی مروت نا وای جدی پروگرام اور ما اور پٹ پٹ راغل خدا رضما کار کار چکم دونوں رضما خان نازش وفا السلام علیکم سرنگے سر جی آواز بالکل اوکے دی کامران بٹانی میں بھی پروگرام سنتا ہوں آپ کا اور آپ کو سلام سب لسنر کو سلام اور انعام خان آڈیر خواگی خبر دی اوکی اور تا تزا سلام کو مٹر جاتا منن تھینک یو خوشحال نمبر دے جیتا تو پدی نمبر ماتا میسج کا ہوئی ہاں پا پروگرام یہ بتا سو میسج شامل اول غواڑی نو سپر 342 311 22 92 میں

ډېر دی خدای لري او بهر هل پېښور کې موږ پروګرامونه کوي او ورته شي ها ډېر زیات مرنه زما خورې د کال کول او خوشاله اوسې صحیح ده نو تر توګه زبر توګه کوم نظر تاسو وکما وی ډېر ګیلی می پزړګی دی یت پوسی مکڑا پجڑا بدر تشما بس تے ہاں ہاں ہاں اوکے تھینک یو بس خوشحال ہو سے ہاں اللہ پہ دا خو بس ریڈیو دیکھا تھا گانے دے گا.

0: ايامه. اوكي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: ستړي مشه ترور په خیر علي طبيعتونه مزاجونه حالات واقعيات خپل پردي خپلوان گاونډيان څوک خبري کوي کوم زينه
1: نادي خبرې کوم
0: د تخت نشته. ماشاءالله دا خو په تخت نشته کوم ته پروگرام اور دا ټیم ها
1: جی وای
0: څنګه چلې شکر دې ته برته وای پروگرام خون کوي کنه کوي لانچ ټایم ولا پروگرام گپ شپ والا پروگرام نو بس گورا دغه خبره ده کنه موږ د پاره گورا خبرونه مروړي تازه تازه د حالاتو نم خبروي چې څنګه چلې بغیر د انټرنیټ بغیر د پیسو باندې کوم دی نو بس موږ سره وړي. نو ته څه خوشاله یې کنه دی ریډیو نه
1: بای ډیره خوشاله
0: یې څومره خوشاله یې لکه دازه اور تخت نصرتی کنه لکه دازه او بیا دازه ډیر بای
1: خوشاله
0: یې ماشاالله دا بیا هم لکه څومره
1: لکه دې نه اوسه لکه څه وا
0: خبر دے کتلے دے کہ نہیں دے کتلے
1: بھائی پتہ نہیں دا
0: ہاں ماشاءاللہ سدی راوڑی سب شامل ہے ویرا سر پروگرام کی
1: بھائی مت حاجی ہے
0: کہ پیو کا بس وہ تو کیٹا پیتا کو میں صحیح دا
1: جی بھائی
0: وہی جانان ملے دی مسافر دے زہیات کرسی ہدا ٹھیک دا بس ٹا پیتا میں مگو تھا کہ دا ہاں بیک ٹو بیک بگی کالو مل متا تو بٹا پے میں کہ بخل کو چلا کہ دل تمراغلے اور جکم نے نو کالو نہ شامل وی میں بھی شامل ہوں ہاں پسی پر 342 311

0: رب اللہ سرکال پلی کو سوک دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا اللہ خیر. ہلو بتانا بن گوہا ریڈیو چکن دے نو لگون تے کی پمزہ کوئی سید ہے یا بالکل بند ہوئی چکل ماتا تاسو کال کے ہوئی پتیو سو کاندنو نخل منو بیدا باقی پاتی ستاسو میسیج بریڈ کوم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ستڑی مشہ ترور پا خیر آلے سو خبری کبھی دے کم زینا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سنگ سڑے مشی پخیر علی ویلکم ہر کلیر توائم پا دی ٹائم پروگرام کی لنچ ٹائم پروگرام کی اور اغم چکم نے پیر پا پیر پروگرام کی پروگرام در بانی سنگ لگی خلے گی او کبد لے گی
1: دیر مزیدہ دیر خوان کئی
0: خوان کئی فاو کانا چی خوان کئی چی بیار آزما کو خوان نگی چی بیان آزما نا
1: نا خوان کئی ولی خوان نکئی
0: خا ماشاء اللہ خوان کئی خا آواز میں صحیح درزی کنا پر ایڈو باندے خرچہ راجی ہو پلس روپئے گونڈ دے گونڈ تو منگو یا تھار آتا سو آیا گیتا پلس روپئے گونڈ دے اگر سابت سو روپیے گانڈے نو نور سکے آو نو بس بس تے گنج روزی پنج شپک جوڑے گنڈی کنا لگی گنڈی
1: نا دو تین گنڈو
0: جب تینم گنڈی نو بس مزدور درا بار کی گی کنا کار کی گی
1: آو
0: روڈ جیو نو می جونو بک ولا کوی کنا سمپل سادہ کپڑے گنڈی
1: انا جی کوی
0: کوم پگی کنا ہل کوئی بوکرے میں لگا وو پیتا وو لگا وو دا وو لگا وو آ وو لگا وو کنا آ
1: جی
0: نو اختر لخل کو اس کپڑے روڑی کنا اسی کپڑے روڑی ماشاء اللہ اختر دے آؤ کن اختر خمون نہیں رو یار اختر روان دے
1: روان
0: دے تو سر لائی وقت دے ونم سارو نا پشاور کے خلق دومر وقتی نہ لگا نا دا سی او سلور پیزو شپا گورو دے پادی سی بعد بیا اخلی آو خدای چہ خار لگ زین واڑی کنا اور ساتلم بیا غواڑی نو سے سسٹم ہم نہیں او کل خدا ماشاء اللہ زینم غٹی نو بس مشکل نہ وی
1: خوشحال
0: ڈیر مننا زما خور خوشحال ہو سی خام بیا جوڑی ضرور چکر محمد
1: اوکے
0: تھینک یو ڈیر مننا خوشحال ہو سی
1: اوکے
0: اللہ حافظ ڈیر زیادہ مننا.

السلام علیکم نام خان سنگھ استا خبر بما ډیر زیات خیلېږي اور یو وګي انټه هډې زیات زر دی رښو پتا ته سلام دے اور سب لیسنر ته سلام دے علی بټانی خبرې کوم عام ته بټانو نه سړي سړي هم پروگرام اور ما اور استا پروگرام په موږ باندې زیات خیلېږي علی ز خټک وای چې السلام علیکم سړي سنگھ علی ز خټک خبرې کوم دوغان سلامونه وکړل کلمہ دبرونو دوغان سلامونه کوي میرال دوغان سلامونه کوي مر وای چې دوغان سلامونه وکړل کائنات وای چې السلام علیکم سر جی ز کائنات یما دکرک نا اور ستا پروگرام زما چې کوم دی نو ډېر زیات خوښیږي اور عمده کا نمبر دے نو پدې نمبر ته کالم کولی شو زما کال نه ملایويږي پدې ان شاء الله به ملایويږي خو ټایم سره ختم شو عمده نمبر دے پدې نمبر تاسو ماته بیا کال کولی شئ ان شاء الله کو زندگی و موقع و نوبل پیر لبا چې کوم دی نو ملاقات کیږي ان شاء الله صحیح ده تر هغه پوری خپل رور کوربا انعام خان لور کې اجازه چرته اوسې خادو سې آباد سې دلوي الله پامان ډېر زیات مرونه ته انکیو خاموش لزنر

خجر دی میسج پر لکھو پس پر 342 311 2292 اس بہ زمانہ آواز تھا اس پر اڑوانو منی بالکل اوکے وی ہم کہ بیام کٹکی کر کٹکی کر تک کریں ما تا میسج کوئی کہ بھائی جان آواز دلاڑو السلام علیکم انام پ مردان رڈو دی آواز بالکل اوکے دے اس تا پروگرام زما دے زیات خوخی گو تے اشما پروڈکٹ چکم دی کرن واگی کہ خبر نشتا خان زکہ منگ زان لا دا اشما اولس پروڈکٹ راوڑو دی ماشاء اللہ اولس ہاں مائی سویٹ انام خان سنگ وائس دی اوکے دے پیغام مردان ریڈیو باندې اس می گل سلیمان نور اینڈ زبیدہ نور فرام بیوٹیفل نوشہرا.

السلام علیکم بھائی جان سنگئی ستاسو چکم سرب دی نو آغا ډیر زیات زبردست دی صحیح ده مونږ ته ډیر زیات خوشاله یو اور ټول دا پیغام دی سرب ډیر زیات زبردست دی اور بالکل تاسو باسم سرب استعمال ہوئی صحیح ده چې دوه گرانی گرانی جوړی تاسو واخلی اور بیا ول لګوند قیمتي سرب نروړي حالانکه زمونږ سرب ګران نه دی کو تاسو دا غټی غټی کپنیانی وګوري نو د دې په نسبت زمونږ بخامخه ارزان وی صحیح ده نو 100 روپو والا پکې شته 100 روپو نه سٹارټ واخلي 250-500 روپو پر روړی تاسو به کپڑے وینځي کته تاسو ته مطمئنه شوي اج کپڑے دل صفا کوي داغ صفا کوي کپڑے دل بالکل چې کم دی نو خرابې دو ته نو ور کوي نو د کسر به استعمال وي د ایشما پنه باندې آی ایم حبیبا د خپل کور نه دعاګانی سلامونه کوم السلام علیکم انام بھائی څنګه الیاس خبرې کوم د ضلع مومند انبار نه دعاګانی سلامونه کوم هاي بھائی ز زیا خانی یم د کرک نه اور پروگرام دی اور متا ته سلام دی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاز ماوی چې دعاګانی سلامونه مې قبول کا आवाज دی بالکل اوکے دی ابو ذر تنهایم د خپل کور نه دعاګانی سلامونه مې قبول کا السلام علیکم انام بھائی څنګه ز شایان یم د میسان اور میسا پاس محلے کی شایان دی کور کے عشم تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی السلام علیکم بھائی سنگھ انعام بھائی ٹانگ سے رجب مولانا عبید واٹس اپ نمبر مولانا صاحب چکم دینو اچھا تلے دیکھا اج ناراش ان شاء اللہ بیا بگور سنگھ خٹک دا امبیری کلانا دواگان سلامون کو وائی جی پر یڈو باندری آواز بالکل اوکے دشما نور دبا بوزون وائی جی ٹول پروڈکٹ استعمال اور پٹول رڈوان باندری آواز بالکل اوکے آئی شایم دا کوٹ کشمیر را بھائی سلیمان نور زبیدا نور ته میچ کوم نو سلام نو نمبر سند کا مهک د بنو نا دعاګانی سلامونه درته کوم په خیر علی ویلکم هر کله نا دراګون دعاګانی سلامونه کړي زیات من حمید تکره کنا وای چې دعاګانی سلامونه مې قبول کا

تریس دعاګانې سلامونه کوي د شاخ نمبر چیرو نه شازیب مخلص د شاهی تنگی باجوړ نه وای چې ما سره تمام پروډکټ موجودی په ضلع باجوړ کې. السلام علیکم کیوٹ مامو جانا موسٹ او ویلکم زونیرا اینڈ زونیشا فرام ٹکر بسیا آباد کے میراج ساتھ تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی مولانا عبدالخالق سے منگل میلہ خیبر پلازا کی دکان نمبر چار کی تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی تھی. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور علاوہ جکم نے نوری نوائی چزت پیر سدو نیما اور سرجیستہ پروگرام زمنگ ڈیر زیاد خوخی کی تاتے میں سلام دے اور عشما پروڈکٹ ڈیر زیاد زبردست کیوٹ اینڈ ہیپی اینڈ گلاب مامو جانا ویلکم در تک بیوٹیفل پروگرام کی پرو پروگرام دے سم حد دے اور آئی ایم ابوزر فروم بیوٹیفل شنکر السلام علیکم امو سنگ اویس خبر کوم تخپل کور نا دعاګان سلامونه مې قبول کړه. انعام خان आवाज دی بالکل کلیئر دی 400 کې خان ټیک د عائشہ د مردان نه دعاګان سلامونه کوي. حریم د بونو نه وای چې ویلکم د کوم جاوید د شاهی تنگی ضلع باجوړ نه وای چې تمام پروډکټ ما سره ملایوي. خان ویلکم ټو د شو اٹ از می حریم د بونو د نمبر دی پتی نمبر بتا سو ماتا میسج کا ہوئی صحیح طرح سے 342 311 22 بہن میں

خدی کال بکوی په 0315-94-72-30-242-311-2292 هر چې زموږ پروډکټ ملایوي کې تاسو زموږ आवाज په کم کم ملي کا په کم کم فریکوئنسي باندې او رینی یو داسې دکان منوي چې هلته ایشمانه ملایوي کې مردان کې زموږ پروډکټ ملایوي کې په جدون مارکیټ کې جدون مارکیټ په شهیدانو بازار کې دی ایس ایچ دکاندار دی ایس ایچ ٹریڈر دے شہیدان و بازار کے جدن مارکیٹ کے سلیمان زما خو گرو سر تمام پروڈکٹ ملائی گی اور دین علاوہ بچارزے کے زمانگا مین ڈیلر دے غپور مارکیٹ دے بالکل مخامخ مہر پلازے کے جواد سر ملائی گی تغبئی کے چکم دا غپٹ بابا مینا بازار دے زونگ ٹاور سر نزدی سپر مارکیٹ دے اور پا سپر مارکیٹ کے جاسم اینڈ بر سر تمام پروڈکٹ ملائی گی ہاں اور ہر جگہ ملائی گی سوات مینگورا بازار کے پا مینا بازار کے ہمائن جنرل اسٹور دے بریکوٹ اقبال مارکیٹ کے لاہور جنرل اسٹور کے ملائی گی سوات کے زرخیلا بازار کے شموزو بازار کے جنید کاسمیٹک اسٹور سے ملائی گی کبل بازار کے مورجان شاپنگ سینٹر سر ملائی گی گرین چوک کے بدر جنرل اسٹور سر ملائی گی پپیز مارکیٹ کے پشاور کی ملائی ہوئی اور ورسرو ورسرو تاسو ایڈریس ہی ہم ہے امام اور تاسو کال بم شامل ہوں پیارا زئی او کئی کال پسی پر 315-94-72-30-2 باندھے ہاں خلی محمد دین وائی چی محمد دین ایش ماسٹار یمام این پی کو رسر ہم ملائیوی کی پمین اڈا پا کریم خان مارکیٹ کی می دکان دے تمام پروڈک ماسر دی پیکج جاری دے وائی چی پٹانگ ملازو اور پوکا کا خیل گرز پریمری سکول کے بلکر سامنے حاجر تی پرلا کے گر میں شبکہ تمام پروڈک موجود پٹانگ کی صدام پلازے کی منصور جنہ سور سر ہم ملائیوی گور جی دکال پلی کے سوک دی اسلام علیکم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہلو ہلو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: اوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلو هلو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بلا سركال بولي كسوق دي. السلام عليكم. هلو آواز زندہ رازی خان لگی تیزی خبری کوا. وعلیکم السلام. سوک خبری کوی کرک نہ خبری کوی ماشاءاللہ. سوک خبری کوی زما خور اول زلی کالو کو پخوا با زمانے کی درتا کال کرے ہا ماشاءاللہ. در تو جو سمرا ٹائم نے پروگرامو نہ ہورے 2000 نہ ہورے گنو 2020 نہ ہورے 2025 نا یو سال لکی گی مطلب کنا سکم زیاد در تو جسدا سی او شو جتازا منگا پروگرامونا واردل تو کل پلو لاد ریڈیو لگولی او کو پروڈک دی استعمال کل چادل مشور درکا سدا سی کسی شو ہوا
1: بھائی جمع ورکو تی خود دا تنکین لمازا
0: خا
1: اسی پا وردل نو حجی وستادی مزیدار پروڈکٹ دینا او بینو وردل نا ہوا
0: مطلب ابو نے اجازت روا شکر مزیدار پروڈکٹ دیا مزیدار پروگرام دیا. ہاں کمیو پروڈکٹ مزیدار نم خواخ لکھنخواخ لشما کمیو پروڈکٹ استعمال کری 15 پروڈکٹ استعمال ہوئے ماشاء اللہ. کم کم استعمال ہوئی نمون درزی کن درزی تلگو آیا ورتہ ٹول مین آواز دوی میں استعمال کی رائس فیس واش ریزلٹ سنگا دے بغیر کریمو نمک خیستا کبھی کنا خیستا کبھی ماشاء اللہ جن پہ مخوینو جنتا بزے خان اوبلا ٹوت پاؤڈر نو لگ دامو تو ٹوت پاؤڈر ریزلٹ سنگا دے مونچ کمی خبری کو جو غاخونو بدل خیستا کبھی اورونا بدل وینا ختم وی بدبو با ختم وی بیٹے ما جے کم غاخونو چن جڑکی کی دڑ پہ راجی دا بدل ختم وی نو دا کرنگی ریزلٹ بکشتاو کنشتا ماشاء اللہ. بولا ہربل آئل کمی بیماری دا بار استعمال کری ویختر و سر سنگ دی ماشاء اللہ اگد شوی دی غڑ شوی دی پریوتو نا پریوزی کا
1: نا
0: اس سی شوی دی خز ٹک دا ہا او بل سا
1: ہربل
0: سپری ہربل سپری ظاہر خبر دا بس زخم کی پخوالی کی دک کی کار کی وی کنا خوشحال ڈیر زیادہ مرن خاں زما خور دا کال کے خوشحال ہو سی جی جی ماشاء اللہ دولت بجے پیر پہ پیر پروگرام کو کر ایک ریڈیو مانے صرف 12 بجے بہرحال خوشحال ہو سی مس شان زبردست شان پروگرام ہوگا نا. اوکے تھینک یو ڈیر امن زما خور خوشحال ہو سما ہر یو پروڈکٹ نا خور مطمئن دا ہاں تاسو بم تی ال مطمئن کی گئی کہ تاسو بازار تلاڑ شی یا مارکیٹ تلاڑ شی دکاندار تو وہ منگل دا اشما را کا اشما پروڈکٹ را کا اشما زما دا کمپنی نیم دے او دی کی بیا دن کمی ایٹم دی تاسو دا استعمال ایٹم دی تاسو وخت پر یوزی مرتو اشما شیمپورا کا اور اشما ہربلائل باندې مالش کوي تاسو پوندی خپل لاسونا خراب یا زخم وی نو هغه من تاسو کرے کریم لگولے شی صحیح دا اور دین علاوہ کا تاسو چکم دے نو مطلب زخم دے بکم جی کے زخم دے تو بدن کے پہر زبان زخم تک پہ لگے ولے شی ہر بس سپرے بھی ہم کے ولے شی گرمی را روانہ تو بدن مم پخی گی سرکی گی با نو تیرا پارا ہر بس سپرے زبردست کر کے وی سیدا اور دین علاوہ تاسو مخ کلا دا پارا فارمولا کریم تھی چکم نو دکاندار نہ غوستلے شی اور دین ولا سن خپو ولا کریم ہم سٹا اور بلی چکم نو ہا کپڑو لا پارا سرب واڑی نو سرب ہم موجود دی غاغون دا بارے چکم نو تاسو ٹوتھ پاؤڈر استعمال ہوئے وحید کاسمیٹک سٹور وحید کاسمیٹک سٹور چکم دے کنا آگا پکم زی گرے آگا اسے ریڈس نہیں لگلے کالی کارڈ چکم دے نرہ لے گئے ہاں چلے گا وحید کاسمیٹک سٹور دے اور تمام پروڈکٹ چکم دے ملائے ہوئی عدنان کاسمیٹک سینٹر پشد روڈ رغبان بازار باجوڑ کی کم خین دیرون زمان آواز ہو رہی عدنان کاسمیٹک سینٹر دے دا پپشد روڈ راغبان بازار ضلع باجوڑ رشید احمد دی سرا اور پگم جی کی ملائی ہوئی پپشد کے لیے وڈگئی بازار کے وسط ٹول پروڈکٹ ملائی ہوئی علی خان کاسمیٹک سٹور اینڈ گیپ سینٹر خار بازار ضلع باجوڑ خار بازار ضلع باجوڑ کے علی خان کاسمیٹک سٹور دے یہ دکان پہ ایڈمور پمپ کے پلے پدے ڈاخانہ کو سکے دے ہاں ڈاکانہ کو سکی اور ایڈمور پم کے پخار بازار کے زمانہ دی خوگر دکان دی پخوگا چینہ کی کور دے ضلع باجوڑ کے اکثر تمام پروڈکٹ ملائے

0: نو بدا پروگرام چکم نو لگی دل دیو پروگرام تری کالم کڑے دی نو سمرا ٹائم نو پروگرام نو اوری
1: وای زما مودے نو کو چتا سو جو کال با اکرام بھائی تمن پرن کڑا گا بیا آواز نہ راتو بیا نیا آواز چا کے جن بھائی تو کو گوی تے نہ ملائی ما کو
0: کم سی کی نہ ملائی وی مانو شاپیسل غیر وسنا خبردار تو وای صرف مرد مردانو ته پترا صرف د تغبی وته پترا ترنول کې زمنګ مین ډیلر ناشته زمنګ مین ډیسی بورډر په ترنول ترنول دا پټک چکم دی کنه دین دن لاړ شي دکلتا قریشی ٹریډ په نوم دکاندار دی اور قسمه کې پروډکټ وسه دیش ما ملای ویږي ها خان
1: زکی دی اختر کې فلم زما بلیج او دا فیشل دی زیات پکار ما ج بزانه والم یو می هاند فود پکار نو نه ملای ویږي سمړه
0: ملاویگی کنا زما خوری ولی نہ ملاویگی سرنول کے زمنگا مین ڈیلر ناستے دے قریشی ٹریڈ پنوم دکان ہے دے
1: قریشی
0: واو قریشی پنوم دکان ہے دے اور دے ترنول پاٹک نہ دن لارا ہوتے دا الدا چکل لاڑ شی نو تپوسو کا دا قریشی ٹریڈ پنوم ہاں وغیرہ تمام پروڈکٹ ملاویگی ہاں قریشی ملاو نشو نو تو ما دوبارہ کالو کی زبر قریشی والا نمبر تا در میسج کما اور ان شاء اللہ جکم دے بس پروڈکٹ برتے ملو شی صحیح دا
1: ہر
0: سو سر ملائی گی ہاں سر پر سر ملائی گی ہر یو پروڈکٹ سر ملائی گی نو بس کال ملایوی کی زمونږ چې کم دی نو بس دار چې کال ملایوی کی خدا سي مشکل سره زکه وی چې انسان دی کنه ډیر خلک رنګونه کوي
1: زکه
0: او ډیر مننه زما خور د کال کول خوشاله اوسې
1: او
0: ګل به ډیر زیاته مننه ثانک یو خوشاله اوسې خان سرکال پلی کا سوک دی. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. آواز سلو راضی کٹ راضی سوک خبر کبھی.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. الحمد للہ خیو ترو رے سوک خبر کبھی لکی مروت نہ خبر کبھی ترو رے سنگ اول سے نکالو کو پخوا زمانے کے نکال کرے ماشاء اللہ مبارک دے چاول زلی کال کڑے مل منے لگا زمگا پروگرام کی سو کو چھ شربت گڑ شربت د چینو شربت ماشاء اللہ سے شوگر مور خود نشتا کنا زمگا مور پرنگی شربت بر باندھی اس کو منگ سر ایکواسیڈ شربت پر ٹیبل باندھی پروت دے اور بادام پکے پراتے دی غزان پکے پراتے دی تڑ رہے پروٹ پیجنی کنا پیجنی پروگرام ملاو شو کنا او سوال لے کے بول شو دارا تو آیا چی ریشما پروڈکٹ پیجے نہیں کہ پیجے نہیں محمد آواز اوری آواز اوری محمد جون دے دراوڑے پخڑے دراوڑے نہ جون دے دراوڑے کو مطلب پخڑے دراوڑے چرگ محمد خان محمد محمد صرف بس وہی منڈی وی وی
2: بس
0: آواز دے محمد نہیں دے رہا مانی خوڑ لے محمد زدری خان پارا خاصا زمرا او دا محمد چرگو خوری جنت ان شاء اللہ عزیز خان منگ بولا جنت خیرا آمین آمین سب پیغام اور کبھی دشما حوالے سے رکھنا اور کبھی خوشحالی لگا زمنگ دا پروڈکٹ ہونا
2: دور خوشحال ہیں کہ دا پی خبر ڈاکٹر وہ دوائی بنو ہا دا پاس والا غف کتیل دی دا مائدی پر استعمال ہوا
0: کتیل مائدی پر استعمال ہوئے لگا ڈاکٹران مارٹران دی پری خیدنو مائدی وسر سنگ ادارتو آیا
2: اون کم مائدہ سا دا سر ابرد پیسل میں سا دا سر دوائی

0: بلہ سرکال پہلی کا سوک دکھا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: پخیر آگلے شکر الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. ہم سوک خبر کبھی دکم جینا ماشاء اللہ شگئی بازار نے سن اللہ خبر کبھی بالکل وہ نو بکوا سر مڑ خا سمنگ ہم کشر دے وعلیکم السلام ریحان کاری سب سنگ طبیعت دے سنگ دے جی جی سنگا تیل تیل کو سیا دے خا خا شیر رہتا ہو یا خا دو شیر ہوا یا منا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈے نا مرنا خوشحال ہو سی. ہاں جی جی اجی وایا اجی یار کال لکڑ شو بالکل کال پلی کر سر سوکھ دیا. السلام علیکم. احسان زماڑے رات خوگ اور ریحان اور اثر چھوٹا گوندہ کی شگئی بازار نہ شگئی بازار کی ندیم کاسمیٹک سٹور دے ایف سی کلا نشاتا زنانو چکم دا بازار دے دکل دے دکان دے ندیم کاسمیٹک سٹور سرا. ہاں سو خبر کوئی ہلو
2: بھائی زبیدانور خبر کوم.
0: ماشاءاللہ زبیدانور تو جوندے دے خیر سرا. ہاں بابا اور کاری سے برو خود خپن ہو یار زو منو بس راغل ہو پکار جس پہ نے ویو جی درزم ہو زب ما بو تو جان حاضر کڑے ہو
2: ولی بھائی میرے میں درد نو سو
0: تکل ویلو ما تے تا ویل درزی مون میں چکل برازی کمزور دی کن پکار شپے نے کال کڑو سبا بدر زما
2: ذرا
0: سب بس بابا جی کل کالو کو پلا رہے کیوں ماں بس بیا تو ماں چکم دینو لارے سیدھا کل خبار حال زم مشر ہونا سو مشر سر ملاو شو او
2: جی جی سب سر ملاو شو ماشاء اللہ خوشحال راغلو خپنو
0: خا بس مہربانی تاسو ماتا مونتا ملو شوی دے اللہ دے چکم دیانو بس خوشحالی کی. ہاں تاسو ٹول خا سیدھا اوڑی پروگرام سب

0: quelle risalitini.
1: Da ce ai lida la tua?
0: Vai da mun pa pe este mal credi.
1: Ha pa pe este mal credi, nu khushala e ca nu e khushala.
0: Bilkul te khushali u.
1: Ha ha, mashallah. Dera mrana khushala usi ha.
0: Bas bhai to listener te salam.
1: Wa alaikum salam. Dera ziyata mrana, thank you khushala usi ha. Da wa rasul Suleiman. Da khushala na. Yo caller ni makhla mano vesta su message read ko ma targhib ur bata su mata message ka wai 0342 311 2292. Assalam alaikum. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم
1: السلام. خوری پخیر علی سو خبر کوي ایمن اداس د وزیرستان په کوم ریډیو आवाज اورې په 88.4 باندې کنا ماشاءالله. आवाज مې څنګه درځي؟ سپا درځي کنا؟
2: سپا راځي.
1: ماشاءالله. څومره ټینو پروګرامونه اورې زمنګا؟ دو کال کی دو کال کی دیشما کم کم پروڈکٹ استعمال کری
2: دے پروڈکٹ
1: استعمال کی استعمال دا فیکٹ ہے فارمولا رزلٹ ہے سنگ دے
2: اخ کلی رزلٹ
1: سنگ دے استعمال کر لگنے نور تو طریقو کھائے کنا ٹول طریقے از دکی ہلو
2: بالکل
1: خوشحال ہی کنا زمنگ دا پروڈکٹ ہونا خوشحال. ماشاء اللہ ڈیر مرنا خوشحال اسے گال کے بولو. ہاں
2: اوکے.

0: نو بچ کار نه کولې نو تا به ما ته څنګه کال کولې؟ تا به دونه صفتونه څنګه کول؟ ماشاءالله غړ غړ زلفان دي دي اور ایش ماہر بلال باندې ملش کوي خوشاله ایتنه مو خزه کنه وای کنه ګوره چې ایش ماہر بلال د ویختوره لپاره بهترین دی کدو د وسرونه وی خوشکی د پکې نو ایش ماہر بلال ته استعمال وای ها ماشاءالله الله دې خوشاله کو بس ډیر مننه د کال کول خوشاله وسی پیر صاحب سیدا تور ته سلام دی وعلیکم السلام پیر صاحب را سره تور ډیر نه پتروړي دی کی اسلام آباد مارکیټ دی اور اسلام آباد مارکیټ کې عدنان سره پروډکټ ملایوي کی محمدی نسړې مشه په خیر علی
1: ډیر عزت مان سي درم تو بولې کیا
0: دا ولی
1: دا نه چې ته ګلی جوړوي
0: چرگ راوڑے دکان کیا لائے لے تو باندھے راوڑے شیراد بچ کم ہو کہنا اللہ گوا دے اب تک میں ماتا خام خا کہنا جی جی خبر ہو رہا خبر خبر ماتا اب تک خام خاو جی پلان کی ریسٹورینٹ زو خوراک لے زو پلان کی ریسٹورینٹ زو چوادی کرے تپ اللہ بارو کا داروس تو اتم یا شیو شو شیراز مات لی وی چرادار کا پلان کی خوراک لے زو ہوٹنگ لیز زو خوچ بس سار راشی بدا خبر ہے نہ مڑا وے کورونا میں نہ پری دی او کلا وے منے میں پری دی کلا وے دا چلے کلا وے آگا چلے نو دار سن وتے دے شیراز غریب لگا ستا پرنگ اور تعالی کی
1: نو کی خبر ہے ویڈیو میں نہ کتلی تا سوال کنا مر دے بتا ہون دے ورا دے کہ دوی ویڈیو گانے رات لے
0: عائشہ بس نو سکم دے نو پن گورا اس دما خبر زما اس اس پنڈو کی لری گی او دا یواز یواز ویڈیو گانی گوری کنا بدا وتا غی موبائل نی ولے او شیراز او بشیرات بغیر زرا گرزی ہم تک کدے بس کلا یواز ویڈیو گوری نو بس پوئے گا
1: بس اللہ کی نو کہ ما ولا خدا سن دا اگ خود مرا مان چری چ چو تو ہے کنا چ دا شاید دا دے پر اللہ کی نو کہ چنی خم
0: ہوئی یار بس ہم دا خبر ہو بس زما تے سن مل مل پرے دے پرے سے بس غریب لگیا وی بیزی
1: تا ہے چ گور گور فزان من نور اگ ماہ کا چو کی روڑی دا تو تے یار وے بس دا پھل جائے دا تو تے نی روڑی چ نی روڑی میں تے چیر تے ویندا
0: نہ نہ ولی بہن روڑی گپ دا ہم سر گپ لگو لو مانا کہ محمدین دکان تے لاش لگا زما کوڑ تا راشی داسی ان شاء اللہ تلو اتارا پخڑو یاد دیشی
1: بالکل
0: ان شاء اللہ محمد دکان سنگ روان دے خلق خوشحال دی کنا دیشا پروڈکٹ ہونا
1: یار امور الحمد للہ لاکھ لاکھ خوشحال دی دا کما تروتی گنڈے تکڑے وا جی سب دو وار کنا زر والی کھان جی سب
0: دو وار
1: اللہ یقینو کہ پو ڈیر مینا وار ما ترا درو ملا گو خو یہ دور اک مانا زیات

چکرانو کا دبدان منالو نے اب جان ساسو سر عمل گٹا کے ایم کے کاس ملکس پاکستان پروگرام کی چمنا انشاء اللہ کا رب رضا و زندگی سے کنا فاک ولا نیٹ ہمرا سر عمل گٹا کولا تا سو منگا مل گٹا ٹھیک او سنا در 5 بجے رس چمنالو کوشش کو پروگرام دتا تو خو خدا ساسو مان مطابق پیش کو او کو اواغه خبرے پکے او کو کم چ دستا سو مفاد دستا سو د فائدې دستا سو خلا دستا سو د شوش تا کول کشل کول خبرے اینا بعد مشرانو د پاره هم لکسن اس پکے منشن کو چاغو پخلو باندې خندار شي پر زړه رات دعا رشی پاک رب عزت دا ټول هم مشران رات آباد او آباد خوشاله خوشاله رات لري امینه او ثم امینه او جمعنا نو سمنو د زما خو غوړ دن کې امید لرم چې ټول به خبره بر خپ ماسو کې به هر حال کې سوک نه جوړ خو د پرم د روغ سی حد دوا دی پاک رب عزت هغه خواګ سیاتونه در نصیب او فرمای او فرمای کوم چې رستا سو زړه غواړي امین او ثم امینه اقینه بعد دغه اوردون کو هم لګنه انتهی زیات شکریا ادا کوم سوک چې موږ سره ام کے کاس مارکس پاکستان پرادکس استعمال والو کې خور والو کې داتا پروگرام اوردل کې انچا کول کې رتر کې زړه دا کوي وای خدای دا سي جنان ور کړ هر سړی دا ادا ٹائم پر گرام اور دل کے انجوائے کولو کے رسر گردار ادا کیا گوٹول ہم لگ نہیں تھی زیادہ شکریہ شکریہ شکریہ تشکر تشکر تشکر تھینکس تھینکس تھینکس امن ریڈیو سمرم سینئر دی تارک عزیز بھائی فرسٹ نمبر پہ سیکنڈ نمبر پہ ایم ایس ڈی بھائی اور تھرڈ نمبر پہ سمرہم مینجمنٹ اگو ٹولو انتہائی زیادہ شکریہ شکریہ شکریہ اوکے استعمال کری دیا خلا ور کری دیا خلا باندھے ناس کا فخر پکئی او خوشحالی پہ محسوس کئی اغوا دا پارا دے اسپیشل ڈالی اوکے

0: سای شاجی ګران او قدر د سیزا خبره شټ کا کنه لار بس مې اس ام اس په سر باندې اس ام اس ولا تراشه موبایل مې اوس راوخه تر ودره چې موبایل ان شي بیا در پر سٹارټ اخلم کنه
1: راخه متا سارا جنګړا یا کې خانه مې دو نشتا دا کې سچ در
0: چګرانو کده دال مینانو سره زما موبایل ان شو خو لا کې اس ام اس ما راته کوي سې شو چې داسې نه چې تاسو چې مړه خدای اس ام اس شو دي زو ته اس ام اس کا وکنه سې شو لا د پرونی اس ام اس سره پاتې شوی دی هغه صرف ریډ کوم هغه د پروګرام سې جوړو ما بیا باقی نه بعد ګورو الله دې پکې خیر وچی بیا مخته قدم اخلو چې سو کو سې شو لا تاسو لګ انتظار وکړ جمنال اس ام اس کوي چې اسما سیپ فرام منډانو بانو او السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نیا بھائی السلام تو علیکم السلام چې نیا بھائی هواری بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ شو از نائس سویٹ او خام اچھا چی نائس سویٹ ہمیشہ کی طرح ٹھیک چلاؤ کی مننا شکریہ کے نباد سلی کی وائی چی ہزار دوستوں سے بہتر وہ ایک دشمن ہے جکل کر مخالفت کرتے لیکن منافقت نے یہ تیرا خواہ خبر ہے دل کرے ہزار دوستوں سے بہتر وہ ایک دشمن ہے جو کل کر مخالفت تو کرتا ہے لیکن منافقت نہیں سید اساس مسیح پو یو ٹاپک تے پزین کے راغلو راکڑو لو کنا خبر اللہ کا اس خو ٹائم ہم چیز دے بن شروع شما بیا خود غنی ما گھنٹہ دے بیا خو بیا پدی درتا تیرا ما تائش ولا ز پدی بن بیا خبر کو میں بعد بل مسجد دے اگلا دوچے اس مسیح فرام انڈان بن ہو اے چے آرے آرے زویا آرے آرے زویا پھر سے بڑی عید آ رہی ہے میرے حصہ کی گوشت نے آپ کو بیچ دو اوہو سلام زویا اجالا ہو میرا بے وفا وفات مغل وزیرہ عائشہ خان اینڈ ہاؤ آر یو سیدہ کمات دی ہاو آر یو لکلی نے زخو الحمدللہ شکر الحمدللہ خپ مسو کی اور سلامونه می دی حواله رتا ولی کرل اس ماسیب فرام منڈان چ خفنه ش قربان خو کشی ته پروگرام اور یو سلام جواب کیو کہ اللہ پامان بعد میسج کوي چې سلام بھائی وعلیکم السلام ہاؤ آر یو بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ شو از ویری نائس آئی ایم سنا وزیر سلام ٹو سلمہ خاٹک زیمل خاٹک رادما خاٹک حسن باجی او جیا نورا نیہا روما مروت اسما سیپ او اسما وفا وحامنا اشنا ٹک سلامونه مده حواله اور تاوله کړل سنا مده وللا آئی ایم سنا وزیر سای شو سنا وزیر سلامونه مده حواله اور تاوله کی خفنه شه اخیر بعد میسج کوي چې اگین سنا وزیر او څنګه بعد زو زړه او باسم خا او څنګه بعد زو د زړه او باسم عین یا به داسې خو کې دای نشي چې حرم اخ خوای چې اگین سنا وزیر او څنګه بعد زو د زړه او باسم عین یا به داسې خو کې دای نشي چې حرم شي او نتاشا او نسمین وزیر نمعلوم وزیر سکونه نادیا وزیر فاطمہ گل وزیرہ عائشہ نیاب ہورین اینڈ تہمین باجی پلیز پلے ڈیمو والا گانا کلپ آواز کے خام خائے پلے کا دا سوای چې کپلې دې نه کړلا سمې ولا اورور نو وای چې بیا به مې درنه گیلی وی زا کوشش کو کچیر تا موقع ملاو شا جی خاو تا پلے کلستا دې زا کوم موقع ملاو شا بیا سمیلار اور پخپلا در توائی تاسو انتظار کوئی خیر تبا اور توائی پخپلا بانے سائش والا جمین اللہ خیر نبت میسج کئی 478 وال ہر چیزوں کی وجہ سلام اینڈ سلام اینڈ بس اخینا بعد صرف میرا عبداللہ علی کلی دی اللہ درت آباد و خوشحال رت لارا سلام تا دی وعلیکم السلام ہوائی چے ایم کے تا او تو تا میں دیر سلام سلومینا فاتح وزیر سلومینا ٹھیک چلا ایم کے تو تا ہم سلامونا کئی امو تا کڑی دی وعلیکم السلام وائی چے زما میسج پروگرام تا داخل کا داخلہ وار کا سمیلار دا داخل کا صحیح دا میسج ارکڑا دا میرا عبداللہ نمائی دا دتا چکمہ دا سرٹیفیکیٹ سیٹ کا ایڈمیشن نمبر وار کا ایڈمیشن مطلب ایڈمیٹ ہے کا صحیح شلا اللہ دی ماں شوکی پا اللہ پا ماں اگر نبات میسج کئی وائی چوا وا دا تپیخو میں دا گولی تا ڈالی وی بوم بوم فیشنی تا نما خود پکې نه دلیکل 835 ولا هر چي سو کې خو صرف د دالی کې دی چې آی ایم وای کنه وای چې وای وای چې آی ایم کی ګولی وسته دا کینه واسم اتلا بیا لا د خیر وای سیدا زو چنه یابې چې بوم بوم فیشنی خوشاله وي بل مسج راغله دا کنه چې یابې چې بوم بوم فیشنی خوشاله وي بیا سټیر په مزو کې او مفراما فراما کې ګولی حسم اور جار کې کترا وکنه سیدا صاحب خیر یواړه

0: کې په کومه ترکیب باندې پروګرام اوري
1: جی جی نه
0: ابا بالکل
1: دا خو الله چې
0: او خدا ورته وای و درې یوم ته لا پهله خدای خدای پاک له خیره ورسو کې اخره بعد لکه پته ور نه واخله کې دې شی مطلب کا سواد ته مې کا سواد دې ونزول داسې به وای کا کسرات دې ونزولې چې به آلتا وسره ملکوت وکړو او چیرته خامخا چې کومې علاقې کې سړی اوسېږي کنه هغې علاقو د ټولو د چې کوم داسې خوشګوار ځایونه یې کنه ذکی کنه
1: هغې
0: بیا هغه خلکو ته مطلب ډېره شپته وي به نسبت د مسافرونو بیا به انشاءالله موږ ته داسې ښکلي ځایونه ولګوي چې هغې ته بیا ور چکر شو او چکر ولګو.
1: بالکل نه بای اول خو یې زما زړه ډېر لکه سو ته وایي چې زړه دې تور شي زړه مې را چیک د سواد ټکی سارا
0: ځکه
1: چې سواد بالکل زړه مې تور شو چې دوی چې ته زیاره روان وا دا غینه بعد خدای
0: دې خو دې زده دا کچیر دسی مزدا په کری واخلو کړه او سره بونځه
1: مزدا نه چې خالی ټیر پر ډاګر راګې دې کنه نه راغم ما کوا
0: اربانه چې وسره
1: وره. ها بالکل
0: ټیر خو یې غلاګي
1: هر چې
0: اصل کې سواد ته اربانه سمره ټایم چې ورسې
1: یاره هو اربانه خدا سه دوک نه
0: ټایم نه راځي به انشاء الله به پسې ذکر کې به خو په ګرمي تیرې.
1: ها بالکل نه خو اربانه که خو بچره ته انجن لگاوي کنه
0: نه دا غسی سربانه چې بچی
1: شي اچھا په پیدل باندې
0: کین انجن په چولا گئے بیا ته په وسره دونګې شي
1: بیا ګران اصل الله یاد وټ بالکل ماشاء اللہ داس موسم
0: بالکل
1: سواد سواد خو یارا نیاب بھائی میش خو چې سیمرار وې دلی دی کنه دا غا دې ټوار و دې چکر په یغمن د مشایر دا او چې سیمرا باغات تی و چې مې وې دې ډیر اکثر ډېرې دي.
0: بالکل اکثر چې مې و ډېر زیاته دا او ټیکس لا چکرو لکه زائد خلق ورسی چکر دا پارا کنه یا سیر دا پارا درمی کنه خو لکه مشهور چې کوم دا سواد په سندونو مشهور ده.
1: ها بالکل
0: سواد چې لکه سندونه ډیر زیات دي کنه
1: بالکل
0: سواد لکه په سندونو مشهور ده چې دا سندونو شهر یا دا سندونو ایریا ورته وای کنه
1: بالکل
0: او ډیر وجه نه لکه هغه ایریا بیا ټوله سره گرین ده باغونه دي میوی دي کنه
1: چې
0: سندونه ډیر زیات دي وبله کډې ډیر زیات ده پخ سیډ باندې نو سواد زکه ټوله سره گرین ده نور خو میوی لکه بالکل انتهایی خوږې میوی د سی کم تیر میوه به چې سواد په سړ پیدا کیږي نه کنه
1: حقیقت
0: نور لکه الحمدلله هر قسم میوه چې کومه ده او سپیشلی بیا انګور چې کوم ده هغه لکه ډیر زیات مشهور ده د سواد والا.
1: بالکل هر شی بغینه دي نه بای کا بلوک بغینه وګوره بیا لیا ډیر دي
0: جی
1: نام بلوک نه ده
0: صحیح جی بالکل
1: چې تاسو به ورته سوای مخرو ته بلوک وایا
0: امور ته بلوک وایا تاسو چې مور ته ولې
1: ما چې تاسو کرا
0: ټماټر نه ورته وایو ټماټرو هم لوک چې فارټ
1: ټماټر تر زمن دی هغه کنه
0: دا سې دي کنه.
1: ها بالکل
0: زه به دا وایم چې لکه هغه لښ کې خو دا تر زمن دی نه ترونه به لښ کې خواږه دی ورنه ټماټرو نه خواږه دی خو کبه شین دی خوړه کنه بیا غدوم را چې بای کنه چې به بخپل خلنه سره خلاصه ولا دا سې کنه او پټه به د کتلې علاقه هم لوک ډېر خوشاله بوټای.
1: ها بالکل ډېر
0: خوشاله بوټي چې ډېر خوشاله لیدل سي مې و بنور خوشاله لیدل ته هم لوک به بوټي چې ډېر خوشاله دي سي کنه.
1: بالکل بالکل
0: خوشلای بوټای دا خدای پاک دې مستدی علاقے ته راوړي چې دلته خلکو کاری کنه پیدا کیږي خو بمړه په دې علاقے چې
1: یارا نیاب بھائی دا دې مشکل ده.
0: اچھا
1: بل دې مش خلکو سره عادتیا نه دي آی به متای آی دا غزه جام دی جام دی وړي
0: دا دې چې در په خول بیا ور پرې نه دی کنه.
1: بالکل
0: خو دا علاقہ کټ کای شنه شنه
1: اے دا کار بیٹے بندے پاہے
0: شنه کٹ کئی دکا چی دا کلا پوخ سی بیا خوچ را چیزی بیا خاوری
1: بخاولو
0: را تدا اور پاتے کیجی نکانا
1: شنه
0: شنه بوٹی نار کٹ کئی ٹک سلسل میلاو رو را اس سرابا میسیجو ناو شامیلاو دا خدای و میسیج والے جوابو کنا او خدای دیل خیر اورا تیلا پاک تی ور نصیب کی دا خکولی زیونا کمونگ تا مکامی لاو شلا بیا با انشاءاللہ اس سر ملاکاتو کسای شو اللہ دی خیر لاریو کیا لاپا من خینا بعد میسیج کوئی چی ام کے کپٹن جیا نورا و سلامونا کئی والیکم سلام و رحمت اللہ و برکاتو علینا خاتکتا راد ما خاتکتا سجل وفاتا سلم خاتکتا او اغین آباد
2: خیبور پخوی زماد خیال اغتول
0: تیره تیز گانا پکر آغلا سید ازا سلامونا میده حوال ایرو تاولیک دا غین آباد بل مسید دوم را غلا دوائی چی ام کے کپٹن جی انور وزیر سلام سن وزیر او صد فوزیر رحم وزیر وزیر جلکی
2: ماد
0: خابان یابو او خام نادیا وزیر سکون وزیر خطالک وزیر پیلا پیلا اوٹلی کلی دی کنا ٹکش للا
2: دغل
0: نادیا وزیر سکون وزیرا نتاشا وزیرا شنور وزیرا نیما وزیرا حسن باجی تمین باجی میرا باجی نه بده چې سمره خويند دې زما आवाज اوري زم आवाज سمه ول اوري خو چې چاته هم دستاول میسج پات کوي غټول ته سلامونه پاس کړی دي سمي ول اورا جی نور خور دې سلامونه ورته پاس کړی دي نو ته ورته وای چې د کوم خويند دې आवाज چې د کوم خويند دې مو پروگرام اوري هغه دې ټول سلامونه ورکول چې ټول خويند ته پاس کړی دي
1: بالکل ټول اربې دین کې ته ټول دې سلام جواب قبول کیا
0: سایدہ مانا نے شکر اگنے بعد میسج کہوے چھ السلام علیکم تابش وزیر ایم فرام ڈومیلنا او پما گرانا دمرا خوف اے مسلم ہاں اے مسلمان دمرا خوف زار شملتانا دمرا خوگ زما جنان دمرا خوگ دا خو کان لیکلے دا کنا خوشا سیدے ورتا فٹ کتے لگ دا سی اوکا چتول دا سر گڈ وڈر لیکلے دا تعلیم ډیر زیات کرا دا کنا تابش وزیر
1: دا مول غند میسج لیکلای لیکم میسج میسج لیکے کنا
0: چی
1: بے مول مند وسیک بیجنا پشتے و انگریزی و اردو دا گوندا مکس وی
0: سید اسمیلا اورورا چو تا وتا بش وزیر خور تلک دایم کی پراڑ گولے سر ایو میسج وار کا
1: بالکل نہ بھائی ایم کے حوالے سرا ہو دس دا الحمدللہ چی چا استعمال کڑی دی دا چی چا استعمال کڑی دی اگے تنشتا پتا او یور دے دی ضرور استعمال کو آکا کریم دی کا فیس واش تا کنیرا پراڑ کی دی جے سیم را دی اے ٹو زیڈ انشاءاللہ چے دی تو دا سے رزلٹ ور کائی او دا سے ہونا مطمئن وی چے آئندہ دے پر انشاءاللہ چے دی دے بل پراڈک نوم نو اخلے او کبیا دے پر اثر شکایات پر پرشے اس خبر وا پرشے بالکل مشتا بدوری اندمائک در سی ویل دا کائی بالکل واپسی ہو میر بار بار دا کون گے توائی چے کیم دی کون نا اخلے ہر چے کیم دی کون نا وی انشاءاللہ چے ہر دی کاندور وے واپس
0: کا
1: دکاندور تھا نیا بھائی نقصان
0: ہر
1: سڑا بھی پیسے ورکائی پوچھے مشتا شاہی بیا لکا واپسی مشتا بالکل قابل قبول لا
0: صحیح خبر دا ٹھیک ہے مننه شکریہ دس یو ورو ورو بہت سارا میسج ہم پاس کرے اور سارا پروگرام ٹائم ہم انشاءاللہ اور پورا کرو گے
1: نہ ٹائم ہو اور
0: ٹائم اگے نے بعد بول میسج کہی ہوئی چھ السلام علیکم تابش وزیر ما وچھ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وچھ سلام میں سلمہ خٹک تا نادیہ وزیرستان تا خوب بہار عالم چکلہ دا پروگرام تیر کو بیا وزیر دا نادیہ وزیرستان در گور چدا او گورا کنا لکا تصویر لگے نہ لکھلے چ چرنگے چکم لکھلے اور کڑی دی ماشاء اللہ کنا خدا بہر اللہ کر دو کنیالان کے نادیا وزیرستان پہ جیل کلی دی نادریا سنان کنا
1: بالکل بس نہ بھائی تو تو سپیشل سلامی نہ جتا میسج نہ
0: نادریا سنان اس ما خپل سوچ پو کو جدا نادیا وزیرستان لکلی خو نادریا سنان خو ما سره بی خپ پروگرام چ چر راغلی نه کنا
1: بالکل دې یہ زکا میں تو تو سلامی نہ وکړ کنا چ مو ته جکیم میسج نہ راشی کنا دی ولا چ مو ته سیک میسج کا چ ز پابند مودی کیم سار ہویا مای کنا کلا آخری نہ پر لگیا ستیرا دمرا سارا
0: خالی
1: دمرا پاک انداز یہ پیش دے دا خبر لے کے لیے تھا
0: صحیح بس خیر اللہ دی دوی عزت فرمائی مطلب لگا اسم اللہ اور داہم مینا دا چ مطلب سکول بیا نی ویلا تعلیم بیا نی کڑا خوبیا مشتر لگا مین اظہار کی پروگراموں کے بزیر ایس ایم ایس رتا شرکت کی گنا دے دا دو مینا دا کن سکول ونی خونی دی چ مطلب تقریبا تا کو تاما اس گپ جوڑ کرا دا دو با خدای خبر دا چ دیو میسج پسمرا تریکور لکلا اسمرا سوچنا بیا پکڑی گنا تالی دورے بیا قتل چ سو کرنا ونی نی قربان پدی بنے خفا کی گیا دور نہ خفا کی گیا خوش گپ تھے گپ شپ پا سارا لگو گپو پارا نا سنو رلا سن تا خونی السلام علیکم تابش وزیر سلم خاتک تھا نادی وزیرستان تھا رحمتہ ڈاکٹر فرحان تھا فرحان مارواتے تھا اینا بعد دگان فرمائش ہم کرے سید ذات کو کوشش کم تو انتظار کو انشاءاللہ تب لے کم ابل مسجد مراغل وچی السلام علیکم تابش وزیر اوچ سلام میں سلم خاتک تھا رحمہ خاتک تھا نادی وزیرستان تھا ڈاکٹر فرحان تھا ٹھیک چلو اوکے سلام انہوں میں حوالے روتا والے کلو لو نادی وزیرستان سلام علیکم اللہ تابش تابش نادی وزیرستان تابش تابش خوری خفانے سے سلام انہوں میں حوالے روتا والے کلو لگنے بدلی کی وچا السلام علیکم چار نیاب او څنګه وعلیکم السلام سلام ته وعلیکم السلام او بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ وچا شی طبیعت ته شده ریا وزیر ایم فرام منگل میلا نه مننه شکریا ریا وزیر اخبار بل مسجد مرغلی وچ ریا وزیر فرام منگل میلا نیاب سلام میوار کا میرا گل وزیر تا سٹار تا سویٹ نادیا گل تا اسما سی پر اینڈ ٹو لو لسنر تا خاین دل سنر تا سلامونه کړی دی بالکل سلامونه مده حواله ورو تا لیک کچره پروگرام او ان شاء الله سلام جواب دکای How are you? This is my first SMS in your show. I am Minahila Nayabi. Happy la khudi. رانا پتا کړی دی چې او بالکل ټیک ټاک یم الحمدلله او پیله مسجد د زما شو غانو کې درته ویلکم وایم الله دې عزتمن او قدردان رته لرم من اهله وای چې ها من اهل نیاب لیکلی دی من اهل نیاب فرام کارک شو از دی بیسټ سلام ټو یو اینڈ آل یور لسنر اینڈ مای سپیشل سلام زیمل خټک سوای بار رحمه وزیر ډاکټر فرحانا جیا نور وزیر امین خټک سایم دا وړ اوکے فرام من اهل نیاب اوکے مننه شکریا سلامونه مې حواله ورته وکړه لغیر بعد بل مسجد مونږ غلای وای چې سپیشل پول تو بہت ہے لیکن گلاب کی طرح نہیں آر جی تو بہت ہے لیکن نیاب جان کی طرح نہیں فرام من اهل نیاب شکریہ لادی عزت کو لادی قدر السلام علیکم مائی بیسٹ آر جی نیاب جان سلام تو وعلیکم السلام ہاؤ آر یو بالکل ٹک ٹاک الحمد للہ دس مائی فرسٹ ایس ایم ایس ان یور شو آئی ایم من اهل نیاب فرام کارک شو از دی بیسٹ سلام ٹو یو اینڈ آل یور لسنر اینڈ مائی اسپیشل سلام زیم الخاتک سوائی بارخ وزیر ڈاکٹر فرحان جیا نور وزیر علینا خاتک سائم داوڑ اوکے فرام من اهل نیاب سلامونه مده حواله رو تاولی کرل او سائم داوڑ تی هم سلام قبول کچ خفانه شد جسم یو لاور اورم قربان اوس وای تا ته هم سمرا میسج نه راغلی دی اگر او باسه یو میسج غلا غلا را تا وای چې تیزونه وای او چې خلک داسې نه وای
1: کنه نه ما کنه به مول میسج نه شو کاولند اغا لیسنر ودا سې چې خامخه از زون سره ټین ګرځي چې داسې نه چې میول میسج شو کا
0: نہ ہمڑے دیوے وایا خے دے دعا ورتا تیر کا
1: نہ دس خبر ہے بالکل
0: صحیح لگا پتہ نہیں تو باندھ کڑی دی چے بس میلا منگول میسجوں نہ پشو کے شامل ائی کنا
1: نہ ادا گل میسج نہ یا دا گاس لگا پتہ ماتا کا
0: یہ والے دا مطلب زکاتو باری چی دی صدقو باری چی دی کچے تہ حج عمرے ترا دے کڑی کو پروگرام باری چی وے منا شامل کا کنا
1: بالکل نہ نہ بھائی حج عمرے بارے سندی خدا کا کلا دسی چے پروگرام حوالے سارا یا تو اکثر تو پتہ ڈیر خال کا
0: اللہ دے خلق عزت فرمائے اللہ دے قدر ہو کہ
1: کا جی وی چے تو دل کا چے مینا ڈیرا دے چے موتا صاحب را کو یہ تو تا پاس کو
0: چے چے
1: بے ڈیرا اکثر دسی چے چا کال ہوے اس بے غار من پیراش
0: صحیح اللہ دے دوئی ساتھ
1: میں دے حوالے سارا میسج نار کئی واک ساریات زے دی شکریہ نہ بھائی زکا دا کا چے بیچارہ پروگرام تا ہم ہپ ہفتہ سے یہ دوورا ورسا وچ بے مشتا ڈیر خوان رو کئی
0: صحیح خبر اللہ ٹھیک سلامانہ شکریہ میں
1: پروگرام موے دول سے کار وائدہ ودا زمرا کا او تخواش مینه اب بای
0: نمیده
1: دی خیال ساته
0: اللہ دی دا خلق را تا ایزتون و قدردان را تا لیری اوتی هم دا دو امداد کوی مدد کوی حلپ کوی مرست آئی کوی تا هم شکری ادا کما میسج کری که وای چه سلام نی یا بای و سلام تا دی والیکم سلام وای چه ما تا یوا گانا پلی کا شاہ حسن باجی فرام پشاور ٹکس حسن باجی زا دا یوا گانا می سپیشل ستا پا نما بند ڈالے کری لا چه تا تا گانا دمرا مزد در کوی سلام تا می دی والیکم سلام ویلا و دا گانا دی سپیشل ستا پا نما بند سمیولا دا ډیر خو ډیر لکه زبدا وایم چې خوګه غانا ماته په دې باندې لګي چې ډیر لکه کوم لفظونه پکې او الفاظونه پکې شامل شوی دي او استعمال شوی دي غانا نو هغه لکه ډیر انتهایی زیات او بمانی الفاظ پکې استعمال شوی دي ډیر لوی غټ مطلب او مقصد لري تاسو پته ده غانا
1: بالکل
0: وای چا په فاری بو خوړل اچھا په دوکو خوړل بالکل
1: دا حقیقت خبره ده قسم قسم مخلوق تاسے کس طرح زندگی تیرا اس
0: کے بس خاطر سے بس خاطر کنا ٹھیک لو کہ مننے شکر اگے بعد دبل میسج عمر اخلا دا ناتاشا وزیر غم وای چی نیابی آواز دے اوکے دے مننے شکریہ تا ہم دا آواز ریپلائی عمر کڑے دا اللہ دی عزت منو قدر دانا رتل رام استام شکریہ ادا کما سوک چی حیان پی جنی دنیا حقو خوالالا دسی دکنا
1: بلکل
0: سمیل آورو را تسوال
1: یارا نیاب بای خو
0: خیا دے دسی وقت مطی خبرات تاوکا کنا چینتی ای کمتی خبرات
1: بلکل نیاب بای خیا پی رو خبرات تاوکا
0: چی
1: خیا دسی شایدہ چی لکا اول اول خو غټه خبره دغه چې د ایمون واخې ساده
0: چی چی بالکل
1: بل د حیا د شاید چې کلا وی دا ډېر غټ شاید ډېر درنا ده چې به کلا وتر کنه به لکه خلا
0: صحیح خبره ده
1: چې چا سے حیا دو او مثال الله پاک چاته ور نصیب کړی دو
0: چی چی چی
1: به یو بنده باندې ته داسې به حیا چارو کا مړو کې هنو وګ
0: صحیح خبره
1: چې به چا ته خدای پاک ور نصیب کړی دو چا حیات ریلی دو سم مقصد دی پرې ریلی دو به وا داسې وی یا نه کا په ډاک بازار شي کا داسې محفل وی چې حیا وی چې دا پیژنې وی نه
0: صحیح خبره ده بیا به مطلب خلکو مخ سي لګیای
1: ها بالکل
0: او سن و دامي سسکای باندې چوان یار ما باندې ستر شو دی یا چا چر سره کړی دی یا زس کوم یا خلق په سویل کوي کنه
1: بالکل
0: دا او دی بارے چ لکه نبی علی السلام حدیث دا کنا صلی الله علیه و علیه السلام لکه پیغمبر علی السلام حدیث دا وای چې شرم حیا مطلب کله تا چې ختم سی کله ته شرم حیا ورکا کې کنا بیا کوا چې سکاوي دی دا مطلب دا کنا چې ته بس بیا سی و بولا چې ته شرم حیا کوم انسان وا چې ولا ورکا کړه کنا دی بیا آزاد دا آزاد دا چې بیا په لدی دی خدای پاک نه ګلې نه کوي کنا چې من یاره زه خو مطلب د نبی علی السلام امتی ولنه تکشلا یا ما سره ولی داسې وشول ما سره ولی داسې کیږي کنه دغه تبع نبی علی السلام ویل دي چې دا د بس بیا کوي چې سکه دای بیا سات دا مطلب دا ده چې بیا دغه کې دي چې لکه هر امتی سفارش په نبی علی السلام روز مشر په ورځ کوي کنه
1: نو
0: کې دي چې بیا ورځ نبی علی السلام د دې خلکو باندې چې دا ویل دي کنه چې دا بیا کوي چې سکه یې کنه نو کې دي چې مطلب دې دا مطلب چې بس بیا د خلکو کې دي چې بیا نبی علی السلام سفارش نه کوي کنه ته چې دغه بیا ځانون آزاد کړ نبی علی السلام وایي چې بس دا انسان بیا آزاد دی بیا دې کوي چې سکه یې چې څوک شرم حیا واچی کنا نو سمیلا ورو لکه زبدا مو چې مطلب پکار دا کنا صرف دا نه دا چې مطلب ته دنیا او غټه ته پیسې او غټه کنا او پیسې د پر لا خپل عزت بربادوي یا د شرم حیا چولی کنا پیسې له وجه نه یا چیر نو کړی له وجه نه یا څوک لالچ دار کوي چې زه تا ته نوکری دار کوم زه تا ته پیسې دار کوم ته او کته دا او کته بدسي کوي ته با کوي کنا او ته بس هغه پیسې او یا ډیوټیانو د پر یا نو کړی د پر یا پیسې د پر یا مثال چې ته ډارې چې یاره د سړی مېونه شړی سړی مې لری نه کوي خو دې پر ته هر څو شرم حیا د چولی کنا بالکل څه دا لکه ډیر بدبخت انسان دا
1: بالکل
0: ټیکس لاله هر څه ملاوي کې خدای عزت چې کوم ددانه ملاوي کې
1: کنه یا دا واپس ناراضي
0: دا واپس ناراضي یو ځل چې دغدار شول بس دغ در باندې ولاته ده کنه دا په ټول عمر پورې دا دغه تک ځان نه ډیر مولي جوړ کې ډیر ځان نه صفه سترا جوړ کې خدای چې کوم ددا چې یو ځل ولګي په لمنې باندې نو دا دغ بیان سي دا دا دغونه چې کوم دي دا د دنیا دغونه نه دي کنه دا د سالونو دغونه نه دي د مثال د نورو دنیا چې کوم سيزونه دي مصنوعي سيزونه اغه دا غونه نه دي چې ته په صرف باندې ومنځي په صابونو ومنځه کنه ټیکس لا بیا په مطلب د اخلاق شینه دا اغه داغ دي چې دا یو ځل په کومه لمنه ولاګي دا ټول عمر د پاره دا د خپل کې دلایل
1: بالکل
0: الله پاک ته مطلب هر مسلمان شرم حیا پر دی وساتل کې کنه خو پیله بلکه د ځان خپل کوم دې عزت ته د یسری دا به مطلب ته خپل باندې برقرار ساتل
1: بالکل
0: خپل به ځان کې څه پیدا کوي ټیکس لا داسې به نه کوي چې مطلب ته کارونه د عزت کوي او سوچ ته دای چې ماته به خلک عزت راکړي
1: بالکل
0: دا څه نشي کېدلای کنه کارونه به د عزتمن کوي په عزتمن ترکیب باندې ژوندۍ به تر بیا به د خلک قدر کوي بیا به الله پاک عزت درکوي کنه دا څه نشي کېدلای چې مطلب ته اختیار کړی د کفر یو غاړه جنتونه کنه نه به هر لکه مطلب د سې د عزتوم د خبره ده چې عزت مطلب غاړي نو ځنه به عزتمن جوړوي ټیکس له بیا به الله پاک عزت درکوي چې کارونه د بی عزتی کاوي نو بیا د عزت توقع چانه مال را
1: بالکل
0: او اصل کې لکه مطلب د دې سوک نه وای چې مطلب زه د خلکو پورې پالش کوم خلکو سره غ دغه کوم بیا به ماته په دې باندې عزت میلاو شي کنه نه مړ عزت او ذلت چې کوم دغه د خدای لاس سره
1: به شکه
0: چاته خدای پاک عزت ورکوي نو نه به چا سره دعا سلام شوي نه به چا پورې پالش کوي نه به چا سی ورکوي نه بخوراکونه ورکوي نه به گیفتونه ورکوي نه به ټیک ټاک سره جوړوي سې شله خو چې خدای عزت در تلیکلینو درکولای سي
1: حقیقت
0: او چې کله دې په قسمت کې بي عزتي لیکلې کنا بیا کدي د دې دنیا مطلب ډیرو خلکو ته پالشتونه کوي یا مطلب غو خوشامد کوي هر څه کوي خو چې کله الله پاک بي عزت در تلیکلینو داخله کې بیان شي بچ کولای بیا به درته ملاويږي د سې دکنه سمول اورو
1: بالکل
0: دا څه کوي مطلب دې اوردون کې کوم اوردون کو نه ډیر زیات خوشاله
1: نیا بھائی دکھو لکھا اول داشا تو چیز خبر آ رہی ہو داخلہ دے اروے دن کے ٹولے مشکور یو ٹول لکھا دئی دئی ذات من کا دردان داری او منا چے قبل اور مشتو سے کیم پروگرام کڑاو بے ڈیر دیمرا لسنر میسج جنار کڑی وچ رشتیا بھی مور یہ و مش دعوت تک آئی بے ننیا اس چے دا پروگرام تے دل دا یو لسنر کالر کڑاو یہ وچ میڑ مانے ڈیرے دا گونے تکڑی موئی چے یارا خیر دای تا تای پاک ما باد لرا
0: چی چی چی
1: به نیاب بایزوی چې کومه الله دې عزت کو چې میر په مایک باندې سوې او دې مشته حالي دا وکای او میر خو بار بار دا کیسه کوي چې په داو شه میدان وي راي
0: صحیح خبره ده
1: میر دې خیال ساتي دا مشته له خوایندې چې سم را دې مش پروګرام په شاو کوروي او ان شاء الله چې مارکیټ ته سم را لیسنر راغلي دي په دا مایک باندې دا خبره دی ور وي ان شاء الله چې سم را مای واسه عزت کیږي نه بھائی شي عزت مې ورکړه دا او بار بار ان شاء الله ورکایا
0: ان شاء الله
1: نکته چې دا میر دا سې دل کا خوایندې چې سم را اورینار پرشن اوستی کا مشران دی کا کشران دی ایمی اورینا دی
0: صحیح خبر ده ټیکم جی سمیولا اورورا
1: جی
0: کوم داسې دکانداران دی چې هغه تا ته ډیر زیات ګران دی او زړه دی غواړي چې راځه دکانداران ز په خپل باندې یاد کا اغه لیش کې پروګرام چرته یاد کا
1: دکانداران هو نه ابا لار بار کا دغه باندې شه
0: نه چې سمره دکانداران دی
1: مو سمره دکانداران
0: او تا ما دې پر خو مطلب لار بار نه ټول یو رنگ دی کنه
1: ها بالکل
0: چې کوم بازار نه کوم علاقې نه تعلق لري نه کوم کوم درته ګران دی اخر ته یاد کا
1: ښا ته یاد به کنه
0: چی چی چی
1: اول خو نه ابا فاست اف ال دمیل ول دکاندار صدف بای همول کا سر بندے گروند دے زنا
0: اچھا ماشاء ماشاءاللہ جی
1: عزت مان کا استا قدر مان دا
0: جی
1: یو ددی پ ډیر دی خو چې کین داسې مخه تر سیاده تا شای دا لرا ورینا دا نه نه کا سند په داس جنانه بدا چې دا خو مثال دې مش دې زره چې سب باد دی کا سو
0: جی جی
1: او ټیم دا هدا چې دوغون خو نوش یو دا وای
0: صحیح خبر ده ټیک
1: یو د دې باندې چې کیم سی لګره بازار شه دا سجاد امیر نامې دې مش ډیر شمال کرا دا یو څنګه ایم کے پروڈکٹ آل اویلیبل دی
0: جی جی
1: اسے کیا اترسی په هول سیل دی کون بندے ان شاء الله چې هول سیل پر ریټ وتا ملاوي
0: جی
1: کجا هول سیلر دا
0: صحیح جی
1: اے مبل نا بھائی دیره ککی په سیټ بندے رافی جان بھائی ماشاء اللہ ډیر میر لکا قدردان مال کرا دا
0: اچھا
1: ایک سنگا دے ایم کے پروڈکٹ آل موجود دی
0: جی
1: اسے کیا ورسی سو په مناسب ریټ او شو خوش اهلا کا مال کرا دا
0: صحیح جی ٹھیک
1: اے
0: جی سید سمیلا اور نور دنه پستلا کوم اوس پلک ز او در طرف شامل کوم سید ټیکلا اوکی سمیلا اور ستاسو دکانداران صاحبان دي چاغه ان شاء الله زدر ته شامل کوم تاسو ورته خوا غونې سیدا سلام علیکم ماشا چې ګرانو قدردان مینهول یعنی دا دکانداران صاحبان چې کوم درته یادو تقریبا اکثر خو په هر پروګرام په اخر کې دا خبره ده تکو چې منه یار سمره هم بازارونه دي په هر بازار کې پارک کاسمیٹک سٹور په هر جنرل سٹور لکه دا خبره ده تکو په هر پروګرام په اخر کې لکه ملاوي کې تقریبا ټول دکاندارانو صاحبانو سره خو بیا هم کې دي چې تاسو سره د سې شک چې منه یار یا د سې نیوز د فلانی سره بروخ وي یا بروخ نوي یا د سې نیوز چیرته نور پروډکټ را باندې واړي یا چیرته د نورو پروډکټ را د صفاتونه او کې نور را باندې خرڅ کې چیر بل چاوټه کمیشن منلي هغه را باندې واړي صحیح شل کنه نو بیا بالکل دا دکانداران صاحبان ځان سره نوٹ کړئ به دې دکانداران صاحبان ته ځان را سوي ان شاء الله که خیر دی رب را داوللا اوریجنل ایک نمبر او خ په ډیسکاونټ سره ان شاء الله دائم کې پروډکټ ته ملاويږي چې ګرانو قدردان مینهوال په بنو ټاون چوک چکم دی لکه دو سمیلا اور ماته د ډومیل سایډ یاد کړل نو زبا غیر سره پرسم د صدب بای له سره نه صدب بای ته هم سلامونه کوم سره د صدب بای سره په دکان کې چټه صابر دی هغه ته هم سلامونه کوم سو کوم ورزه د ما دوا سلام خام خدي دوه کسانو ته سپیشل وایو الله پاک تر ته بعد خوشاله رته لري ډیر خوګاو زنده دل انسانان دي خینه باد په بنو ټاون چاو کې بنو ټاون چاو کې امیر بکری دا غیسرون دا ایم کی مکمل پروڈکٹس اویلیبل دی نسو جیمناول په بنو خجرایو کې پیر بخت علی شاه صاحب دا غیسرون دا ایم کی مکمل پروڈکٹس اویلیبل دی جیمناول تانا منډان په ساډ باندې امیر بکری دا غیسرون دا ایم کی مکمل پروڈکٹس اویلیبل دی نسو جیمناول په بکا خیلو کې امیر بکری دا غیسرون دا ایم کی مکمل پروڈکٹس اویلیبل په میرالی بازار کې میرالی بازار کے شازیب دوار دے اگے سرم دا ایم کے مکمل پروڈکٹس اویلیبل دی شازیب دوار اور سرا لولو شاپنگ سینٹر دا پ میرالی بازار کے دے سرم دا ایم کے مکمل پروڈکٹس اویلیبل سوم رحمہ دا میرالی بازار سرا تعلق لرون کی خلق تے بالکل شازیب دوار نہ او لولو شاپنگ سینٹر نہ مکمل دا ایم کے پروڈکٹس در لاس کولا شی دوار خ انسانان دی اللہ پاک تے خوگے زانے ونتی فرمائیں دین سو جمنالو پ امرام شاہ بازار کے رضا شاہ شاپنگ سینٹر دے پ امن مارکیٹ کے امیرام شاہ بازار کے پا امن مارکیٹ کے رضا شاہ شاپنگ سینٹر دا غیر طرم دا ایم کے مکمل پروڈکٹس اویلیبل دی چمنال پا غریوال بازار کے غریوالا چکم بازار دی باغی کے دانیال کاسمیٹکس سره هم دا ایم کے مکمل پروڈکٹس اویلیبل دی نس و چمنال زبیر کاسمیٹکس دی پا غریوال بازار کے غیر طرم دا ایم کے مکمل پروڈکٹس اویلیبل چمنال پا تانا غریوالا کے یوسف خان ماما دی تانا غریوالا چکم بازار دی اخی کی یوسف خان ماما دکان د غیسرم د ایم کی مکمل پروڈکٹس اویلیبل دینه سو جمنال په پخه باچک باندې نادیر یا کراچی سموسا سنټر دی یا نادیر په سموسا باندې مشهور د غیسرم د ایم کی مکمل پروڈکٹس اویلیبل دینه سو جمنال په حمیدی روډ باندې وهاب ټریډر ته غیسرم د ایم کی مکمل پروڈکٹس اویلیبل او کلاخال مستخان کلاخیل مستخان کلاخیل مستخان کی بالکل سلامی جن سٹور دے اگے سرم دے ام کے مکمل پروڈکٹ اویلیبل دی سلامی جن سٹور ان عامر بکرائی کلاخیل مستخان کی سلامی جن سٹور ان عامر بکرائی اگے سرم دے ام کے مکمل پروڈکٹ اویلیبل سملا اور ٹائم رن لا دے خفنا ش قربانی جزات پر شاٹ الفاظ او کے واخلا
1: نا بھائی جسے مار ودن کی دی
0: جی
1: اگنا ٹولے نا غوڑ اجازت
0: ٹھیک نہ سالا دے ماشاء اوکے مننا شکریہ جمینالوچی کس مسئلہ دہم کے حوالے سے نمبر زن سے نوٹ کے 0335-20-20-20-4 0335-20-20-2-4 0-3-3-5-2-0-2-0-2-0-4 جمینالو چاما سر پروگرام کی بزرے سے شرکت اکڑا ہوئی تھی شکریہ ادا کم جمینال کے جام ایس ایم ایس کا کوشش کرا ایس ایم ایس سے نہیں شامل شبیہ غون اوخانہ بخنا چھ خفنا شکر بان جمینال پروگرام دوران کما دخلین ایس ایم ایلا بی دخلین چھ تدس یلفات ادا شوی چھ استاس مائن کڑی بتا دبن خن ویلا گدل پاگے من ہم دن اسپیشل بخنا سمرم سائلنٹ وائلٹ لسٹن دا ٹول تدا زڑا دتن سلام سلام سلامونا سیمینال کا تات خوخی گخبل زویر اور ارجن اب جان اوس میلا بی تور کی جزا ددی دو اسر چھ چتا اوس خوشالا اوس بعد اوس شپا مبخیر کبھی وفا چن وفا کو لبل پروگرام کی وکی کی ملاقات رکھا ٹائم پر ٹاٹا بھائی بھائی پاک رب تم اس پر اللہ پمان پاکستان زندہ باد ایم کے کاسمان ایکس پاکستان پائندہ باد اوکے اللہ پمان

0: د مزدګر زړی انمره د مزدګر زړی انمره ماته دې ریاد کل د جنان رنگ رنگ قدمونه. السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم پاکستان السلام علیکم کرک السلام علیکم بنو السلام علیکم لکی السلام علیکم بلوچستان السلام علیکم آل جی ټول مینه والا تاسو پروگرام کې هر کله یې او دا پتا پتا د جوسو کې هم کنه او بالکل للا چې کوم د سرپرایز شو کې یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر شو کنه او بالکل تاسو پته مو چې په دې ورځ څوک پروگرام کوي کنه نو انشته کنه کله کله هم داسې وي کنه چوٹی به هم کوي کنه مسافری خو چې مسافری به د خوري ده زه مسافر هم چا وځه یې نه راکونه. او بالکل ما ته یې ویل چې للا ما ته به ځای راکوي کنه مو چې بالکل راځه بالکل ځه اجی په دغه ورځ به ایم ایس ڈی جی کوم د تاسو ته پروگرام کولو چونکی هغه هم نن نشته دی چې للا ما پروگرام به وکړي مینه والو ته به راشي بالکل مینه والو زه راغلی یم کنه ما خو چې کده ما ستړی ختم شولی کنه خو نن بیا ډېر لوی کار وم لوی ستړی شوم کنه ډېر په منډه منډه راغلم. حاجی بالکل راځی به پروگرام کې تاسو هم زه به یوازې نه وم کنه چې خلی للا به ستړی وي تاسو به نه وای بالکل رضای په پروگرام ته په دوه لارو باندې آ دوه لارې چې دي او کومې دي بالکل تاسو ته پته ده خپل موبایل به اوچت کوي او هلته به اوچت پای کوي که سبا وکړي کریئیټ میسج آپشن ته بلاټ شي چلته نه چې میسج لیکلی شي که نه نو هلته به غټو الفاظونو کې آر اے کے او لیکي یا به سپیس ورکې او بیا خپل نوم او خپل ځای نوم پل پیغام بولی کے منگ تبیرہ سین کے 8583 یعنی 8583 آتا پینز آتا درے بنے وے سین اور بلکل رسن کوئی وے زر زر زکر جو ٹیم با کام گی رسن ایوہ گینٹا با مل گرتی ہے منگ تاسو اور دینے لوا تاسو منگ سر پروگرام کے دی منگ سٹوڈیو نمبر پیٹی سیل ماما پلارے منے ہم رتل لشے دی منگ پیٹی سیل سٹوڈیو نمبر 0927-291-292 جی بالکل پتہ کی نمبر پر آزے پروگرام کے لوگ سر شرکت کو برخ باخل ہے اور پھیم بڑیر کم بھی کہنا نو زر زر بر آزے زر زر بخفل پارٹیسپیشن والے لارے لارے تروز ہے کہنا ہو چی دانو ہے چھے بمونگا خو لارے تنو رو تی بالکل لارے ماتا خیلی دی لارو تا پتا سر آزے اور پروگرام کے لوگ سر پارٹیسپیشن کو حجی بالکل پلا رو مندے ملگری چکن دی روتی دی مینوال روتی دی کو زبا ہم نلیٹ کے گم کنا دورا گپ شپ بات کے لگے گی برزو دا پروگرام فس کلر سائیڈ تک سوچ سوک راگو او دی کم زینا جی السلام علیکم.
1: وعلیکم سلام للا پو خیر روگلے
0: ستڑا ماشی پو خیر ورور میں سوک ترس را او دی کم زینا
1: زیرو کمانگر نا زیت اللہ خبر کاؤں
0: کمانگر نا زیت اللہ پروگرام کے ہر کلائی تی ستڑا ماشی پو خیر روگلے کمانگر کے خیر خریات تا شکر الحمدللہ شب و بار یوں شب و بار فیٹ پار یوں سرپرائز شو کے بہت سر سر شریک کوئی محمد ولی کو بول لٹو کہ نہ بالکل زدہ ہوا پہ چپو پہ سے خورش ہوئے بالکل پیشن کہ نہ پوچھ دے ہوا پہ چپو ور رہون یوں دے چاپ آواز کے دو پاس پا گدر و لاڑے جلے چلو ٹھیک چھوڑا بالکل تروڑیو اور وزتا پر میں شکم دا پورا کہوں چلو ٹھیک چھوڑا نور چاہتا دعا سلام جی شاہ شاہ دیر مننا دیر مننا دیر مننا دے کال کا والو یو جان مننا جی بالکل داؤ کا منگر نیچے پاس پہ گدر و لاڑے جلے پاس پہ گدر و لاڑا جل رکھا چرتا ہو لاڑا. ہاں جی بالکل چسوک دے منگ آواز ہو رہی اگو ٹول دا پروگرام کے ہر کلے ہوئی گنہی کے محمدین پیجنے بالکل دے ہوا پہ چپو کدی منگ آواز ہو رہی بالکل ورتوائی بیچے پروگرام تا راشا کنا خلق تے پختنی چھے گنہ رزیبا پروگرام تا چھے. جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام جی سوک تیرو سراو دی کوم زوینا ڈومیل نا اسد ہوں اسد پروگرام کے ہر کلے تھے استڑا ماشے پخیر روک لے شکر الحمد للہ اسد خیر خریت تا اور خپلا بھیا ریس سرنگ رہو نہ دو بس چشارا ہو رہی اور مشتہم دو اگانے پہ کے کوا اور نور بسوی الگوڑے پروگرام کے روسرا سب شریک ہے روسرا بس صرف شرکت تے اوکڑال چلو ٹھیک شو چلو ڈیر من اسد تو فرسٹ ٹائم کال کر دا اسد پروگرام کے ہم ہر کل لیتے ہوئے ریڈیو من 88.4 کر کے ہم لے کے ہم ہر کل لیتے ہوئے ڈیر مننا دیکال کبلو یو جہان مننا جی بالکل داؤ مسرا اسد دیو ڈے میرا فرسٹ ٹائم مسرا پروگرام کرو بولا مسرا شرکت کرو ہو یہ چل اللہ مچے ازیری وہ لگو کہنا بالکل ازیری دی چکم داؤ مسرا وہ لگے دلا پروگرام کے مسرا تو شرکت وہ شوال تو ہم ہر کلے بھی پروگرام کے بالکل روتلا سے دائے تو سے فیملی چینل دا پل پروگرام کے شرکت کو والا شے ہاں جی ویر سوبل کلر سہی تک سوچ سوکتا دیکھوں جنہ مسترہ بچ سو شریک ہے جی السلام علیکم شکر الحمد للہ استڑا ماشے پخیر روک لے پروگرام کے ہر کلے تو ہیں چلو ڈیرا مننا ڈیرا مننا داد شوکڑل چے موٹر سائیکل مجھے رہون وے بیا بو بریک کال دے پورا خام خان سے بالکل نن سرپرائز شو کے روغل بل داتا ٹاپک جھوٹ سوال کرنا چاہے کل ہم سو کال کئی گاڑی مندر ڈرائیونگ مندر رہون بھی پوش اپ سفر مندر رہون ہی چاہے کال روشی با ڈرائیونگ دوران کے موبائل استعمال وال چکم دی دا مانی جی اگر تا دا دری جی بالکل بالکل دادے بالکل زبردست زبردست اچار دے کڑے دو اور زبردست میسج ہم دے کے اور ٹولو مینے والوں دے پرا چے مجھ تو پچار دی چے مجھ کلا ہمو اور داسے اور ڈرائیونگ کو کال مجھ تو روشی نو بیا مجھا اغیتا سائیڈ تا دھرے جو
3: جی جی بل مجھا دا پیغام رکو مخفلہ ویورونا پتا امتیان کی دی فرس چرسی کے نیار کرا
0: جی جی
3: مجھ دا یو چے سومرا دا تو سے پر ویڈو چینل مند زورو دا ناکل روکتام چے دا پاک تا سول
0: آمین آمین بالکل بالکل صحیح بالکل دا زبردست میسج اور چپچار دی چے اور نقل نہ پرہیز وکی چلو ٹھیک شو ڈیر مننا دیکال کولو یو جہان مننا ہاں جی بالکل داؤ مسرا فاروق ایف ایف سی کہ اس سر روغلا چلا زکہ چلا لارو درومی کے نہ لالا دے تھا پہ

0: موضوعونه بغیر نرسی چې لاله سه موضوع دی روړه ده که نه او بالکل لاله ته چې څوک هم ورسي اهم موضوع وي که نه ای کې هم یو سبق وي او بالکل چې کله هم تاسې په ډرایونګ باندې وایي کال کوئ نو کوشش دا کوئ چې کال ته دارئ په ډرایونګ دوران موبایل استعمال چې کوم دا مه کوئ ځکه چې دا د یو حادثې سبب جوړېدلی شي انسان ته پچار دي چې هغه خپل احتیاط چې کوم دا وکړي خپل ژمدون د زون حفاظت چې کوم دا هغه وکړي او دې سره به خپل حفاظت هم وي که نه د بل به هم وي السلام علیکم وعلیکم السلام جی دا مستر سوکر کلا د کوم زوینا
1: جی کرک نه خبرې کوم
0: زونیرا او کرک نه زونیرا پروگرام کې هر کله ته ستړې ما شه زونیرا تو فرست ټایم کال کړه دا
1: شکریہ
0: او زونیرا ان تو فرست ټایم کال کړه دا ها تو فرست ټایم کال کړه دا
1: جی بھائی
0: نو پروگرام کې هم هر کله ته وې او ریډیو من 88.4 کرک فیملی کې هم هر کله ته وې
1: شکریہ
0: او زنیرا نن خو چونکہ للا پا سرپرائز شکر والا دا تو ستا سرنگی لگے جی
1: بھائی خوان دے وکر
0: خوان دے وکر لگا نا
1: جی بھائی
0: تو سرپرائز شکر موتا سر وڑی دی مطر بس شریک کا ہے
1: بھائی بس موی چپا کم وکر سرنگی شے
0: چلو ٹھیک شو دیر مننا زنیرا بچے چھ پروگرام کی مصر شرکت وکڑال او مصر دی گڑن وگل یو جان مننا چاہتا دعا سلام
1: بھائی
0: جی
1: سندرا
0: خام خابی پلی کو چتا ی غوڑے د گرگری توری توری دی غونډې او سر ته مخې جانانه چلو ٹھیک شو ډېر مننه زونیرا او دا بزل ټوم پیلا به ورزو او پاس په ګدر ولاړې جلې او نو بیا به گرگرو ته ورزو کنه چلو ٹھیک شو ډېر مننه د کال کولو یو جان مننه حاجی بالکل مینه والو فرمایشونه چې کوم وی راځي کنه اخو اچانک اچانک راغلو کنه نو چلو گزارا به کوو سره کنه او سو کو مینه والو اړ وی چې لالا چې کنه چې لای کنه بابا ژغې جنا کې چې له ژغې جنا وخت تر سره کام نه کنه ډیر کم نه کنه ډیر په منډه روان دی بالکل داش پتا مشه انتظار کوي کنه صبر کوي زه به سو کالونه واخلم اگه نه پاس پر ازو تاسو فرمایشو نو سایت تا یا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ستړ ماشی په خیر روغلی دا مو سره سوک روغلل دی کوم زوینا
2: دا جی دا خیرنا اور سره محمد
0: اچ دا پاس په کمر ولاړې جلې پاس په کمر ولاړ جمعګل نه راغلو ما خیال پروگرام کې هر کله ته ستړ ماشی په خیر روغلی شکر الحمدللہ شبر بار یو سرا سیات مزاج خپلا سیات خوشد او گزارا خو کئی کنا او بس دا خدا سی جی کلا کلا و سرپرائز وی کنا ملگرو بخیال سو تے بلکل کلی دا پا چٹے لونو کنا مسفر روان شکر الحمدللہ نور بو نن سرپرائز سو کتا سر سر سرائی کائیں چلو ٹھیک شا تو سوڑے دستن چلو ٹھیک شا جمعہ گول نہیں آزب کوشش کون چی بدلی چی کمی دی دستن دا ہم تپلے کم دا زڑا ہے دنیا کی بش نہیں چلو ٹھیک شو ڈیر مننا دیکھ کا بولو یو جہان مننا جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر مننا دیکھ کا بولو یو جہان مننا ہاں جی بالکل داؤ سر جمعہ گل نہیں ہے کہنا جمع گل نہیں جی جیسے شریک قوم نہ کہنا موتا برکا ہوئے زبودہ سڑھائے ہوں کہا بلکل سر پستر گو بدلے با ہم کو دستدون چکم دی آبا ہم تشریکو پروگرام کے حاجی بلکل دے سر میسج ذریعے سر ہم یو ملگرہ چکم در غلام سر پروگرام کے شرکت کرائے گا نا اور نور ملگرہ دو ہم یہ چکا تاسو میسج کول وارے تاسو بخفل موبائل کی کریئٹ میسج آپشن تازے آل دب کیپیٹل کے غٹ الفاظونو کے آر اے کے والی کے بیابا سپیس ورکے سپیس دباد خپل نوم دے خپل زائے نوم او خپل پیغام مستبی روسین کے 8583 بند یعنی 8583 بند او بالکل اسد ترام ڈومین نروغلا دا مسترا پروگرام کے ڈھیر مننا دیکھو چی پروگرام کے مسترا شرکت اوکڑا ایچے پلے کا سواڑی دا ہم سواڑی کنا گورو گورو بالکل تا فرمائش چی کم دا ہم گورو کنا نو آ فرمائش پا ہم پورا کو زکر چی وقت کم دی جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تیرو سره د کوم زینا جی جی आवाज درسې سلام
3: شه
0: ګللا شبر بار ګللا نه لالا د سره
3: هټو شو
0: هټو او سوک تیرو سره د کوم زینا شکر دی الحمدلله زه خوش یم این جی سوک تیرو سره د کوم زینا دی کشش فرام امبیریکا کشش پروگرام کی ہر کلے تے ہیں او کشش نن سرپرائز شو سدان گدر من لگی چ للا رولا دا
3: ہمیں بس ریڈیو والا گالا امی میرے دا ویل تے ریڈیو تے والا گا
0: ہاں چلو ٹھیک شا ڈیرا مننا تب سو یل گوڑی سا خبر او کول گوڑی جی جی صحیح صحیح دے علاقوں نے چپوتے تھا دیکھ کے قصور دے چادا دے کے چادا تی وی نے نہ چاہا سوکھ رہو نہیں ہاں تو پتا لگی نہ چاہ قصور پوتے دا بس دا خبر ہوا کنا چی پیرنٹس کا سور چی کم دا آغا پوتے دا چی پیرنٹس نکل تا باد ہوئی او نور تقریباً تقریباً نکل چی کم دا آغا ختم دا صحیح یہ منڈا درڑا چی پسی پریش دی بابا نکل ختم کیجی چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا کشش پروگرام کے سر شرکت کولو او پا موضوع منی خبری کولو او چاہتا دعا سلام وعلیکم سلام وعلیکم سلام ڈیرا مننا دیکال کولو یو جہان مننا حاجی بالکل مینوالا نو پروگرام کے ٹاپک ہم ہی کنا چھ ٹاپک روشی کنا چھ للا سر ٹاپک روشی یا پلا سندر شی یا کسا سر گرو نشی کنا جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کی رسرا دکم زینا چوٹی میں ویش تی کرکنا پروگرام کی ہر کلے تو چوٹی میں ویش اچانک سرپرائز پروگرام کی ہم ہر کلے تو ہیں اور چوٹی میں ویش سرپرائز شو سرنگ در میں لگی سرنگی
4: جی تھے
0: شا لگی جی
4: سرپرائز
0: کے روگ لو موضوع نے بس آئے پوچھے موضوع نے بس خبر رکھا ہے بس دس سرپرائز کے روک لوں کا نام دس سرپرائز کے روک لوں او بارون خو نند شو پرون کنا نو او نن خو کوات پل شو دا وڑی کا وڑی کا شو دا موسم خو بزور وی چوٹی میں ویش بیا اچھا لش کی بدو مادو پکے چھ موسم سوڑی وی خو مو غوشا مرشا پخلی غوشا مو بروڑی شانے لگی ابو تو وے کنا ابو تو وے غوشہ بتروڑی جی موسم سوڑ وی تو تب شانے لگی نورا کو بھی اوخری کنا چوٹی میں نورا کو بھی اوخری کنا کا تو شانے لگی چلو ٹھیک سو چوال پخے کے خوشی زبردست ٹھیک سو ڈیرا میں نا چوٹی میں چاہتا دعا سلام او ٹاپک مند خبر ہے ہم کا چلو وہ کا
4: جی ٹاپک دا دا کہ نہ جی دی خپل من آلو تے جی خپل بچے تے تے چا جی نا کل سے نہ تے جی خپل خپل عقل دے تے سمائے جو خپل عقل دے تے کہ یہ پلور تے مرتا ہاں جی چې دې د خپل بچو مخې ته چې په بلې جېبې کې عام

0: nakon što se danas odigra, pa je bude mnogo kakvi. Ja budu, ja veliki ša, sve svi budu, gdje kaj se i tebe da je bude, gdje bi ja poslala kakvi.
1: صحیح صحیح ڈیرا بنا نا چوٹی میں ویش پوچار دی مستا چے سمرا پیرنٹس تھی اخپل بچے تو توجہ ویر کی اور ڈیرا بنا نا چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرا مننا دکال کول یو جان اج بالکل حیدر افریدی مجھے انکڑیو میں سے ذریعہ سر حیدر افریدی فرام کراچی اور سلامون اختر نواز بھائی وعلیکم السلام بخیر راغلے بالکل خیر خیریت کرے سرپرائز شو کے سٹا پیدا بالکل سرپرائز شو کے روچے للا روسی کے نا للا نا پہلے دے ٹاپک پوچھتے نا کیجیے جی للا سٹا پیک تیرا وڑا دا اور بالکل ٹاپک میرا وڑا ہوں وڑا میں ہوں روڑا میں نو رغل ہوں ما خیال کنا اور بالکل دے نقل حوالے سرا چپلو بچے ہوتا نقل چکم دا آغا مج پرہیز بکو کنا اور نقل دے پارا نزو کنا اور حکومت چکم اقدامات کری دی کنا ڈیر حد رسی کامیاب دی نو صرف دے مش توجہ چکم دا آغا پوتے دو اور اسرا اسرا یو بل ٹاپک ہم ہوئے کنا چیکل ہم تو سے ڈرائیونگ کوئے موبائل استعمال ڈرائیونگ دوران مکا ٹھیک شو حیدر افریدی او داو مسترا پر پروگرام کے موضوع ٹاپک او دی منی مول مینوالو سرا خبر اترے کو دی غور رائے او خلو کو پر پروگرام کے مینوالو او سندر سایت تے چکم دا اب حمزو او بالکل پاس پا گدر اولاڑی جلے او داو ہمر سرا انجے کوی او اسرا سرا تو سی کال چکم دی اب ہم پر پروگرام کے اسرا شریک کوئی تو سے میسجز بو ہم شریک کو

0: जी बिल्कुल मिलने वालों आवाज ब्लस्ट की जी कहना बिल्कुल ब्लस्ट की जी बिल्कुल दस संदरा जी कुमद दावत से इंजे कड़ी उंगा साम बेने खुश थी और वह जी कुमद अगर सारा काम पते दस संदरा जी कुमद दा डेरा वा कना बिल्कुल प्रोग्राम की यूजुअल भी हर कले थे सो रमीने वाल दी द टीम के दी मुर्ग आवाज जोर भी बिल्कुल प्रोग्राम तो से रोतल से प्रोग्राम की मुसरा पार्टिसिपेशन कवल से और दावा दे ख्याल मोहम्मद पा आवाज के पास पा गुदर उलाड़ी जले चेतो से ओरे दला उम्मीद द चेतो से वो खुश हुई के ना और भी अब वीरसु गुरगुर सही तब हम वीरसु कही गुरगरे दी के ना नो गुरगुरे बहम लटऊ हो इसरा इसरा लश कुंदी पुंदी मीना वालो काल चिकुंदी आटियन को मीना वालो मैसेज चिकुंदी अब प्रोग्राम के शरीक को हाँ जी बिल्कुल मीना वालो तो सब रजेगा मीना वाल चे द टाइम के रेडियो मन 88.4 करेक्टिन कड़े हाँ या मुझ पर स्ट्रीमिंग मने वो रुए हाँ बिल्कुल अकोटोल का प्रोग्राम के हर कले भी और बिल्कुल प्रोग्राम तो बड़ा दूर मिस्र शिरकत करे और वो दू लारो बरा जाए मैसेज ला रहा और देख काल ना ला रहे और बिल्कुल मैसेज तरीके का फल मोबाइल की वो क्रिएट मैसेज ऑप्शन तो ज्यादा वो कैपिटल के गॉट ऑल फजून के और एक ही के बेबस स्पेस वर्क स्पेस ना बाद फल नोम देख फल जोइनो और आगे ना बात फल पैगाम मुस्तबिर हुसैन के 8583 यानी 8583 मने बिल्कुल मुस्तबर वर से जिंदगी होने का प्रोग्राम के लिए शरीक हो दिन अलावा पीटीसीएल मामा मने हम रुतला लश है बिल्कुल पीटीसीएल मामा 0927-291-292 0927-291-292 और जी विरसु प्रोग्राम के कला सहिता का सोचे सोखता और दिकुम जिरे मुस्तरा बसरा शरीके अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी सुख तिर सरा और दिकुम जुना और सुख तिर
1: सरा
0: अलीमा वजीरिस्तान ना प्रोग्राम के हर कलते हैं स्तले माशी पर खेर रोग ले شکر دے خیر خیریت تا بالکل ستڑ یم یقینی سرا خدا دے مال شاہ او پروگرام کی بو سر سر شے کا سرپرائز شو کے صد روڑی در سرا سرپرائز دے سخوان او
1: کلا
0: سرپرائز شو اے جی کلا کلا سرپرائز کرو شاہ اے
1: سر کال تو مطلب سخوان کو
0: اچھا اے جی سرپرائز کی چروشی میں مزہ کوئی کہ نا اے
1: خوان کو
0: بس مومو دیکھو خاما خا چارے کو کنا ایجے لالائی چنو کی برکات پکے اور ڈیرا من دے کال کو پی ڈی سی ایل ماما جی کو مل گرتیا نوشوا جی بیلنس چیک ختم سی کہنا بیلنس نہیں چیک کرا کنا تو بیا پتہ لگا تو نہ لگے جی جی بالکل چیک ہم کال کوائے کہ بیلنس چیکم دہ چیک کوائے کہ خبر نہیں موشی سر تنو رسی جی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام علیکم السلام خیر روغلے دہم سرا زین چے حیدر افریدی روغلال
2: جی بالکل تنوز بھائی حیدر افریدی خبر کوم دے کرو چھے نا سنن چل دے خیر جوڑے واسطے دی خطی رہی گی
0: شکر الحمدللہ حیدر افریدی شبر بار یو خپل بیا سیات مزاج ریز دے سرنگ تیرے کر
2: الحمدللہ خبر خپ مزو کے ما بس گرمی لغنے کے زیادہ شویر کل کرو زازا چھن دی ولا گی گنا چھے مطلب اغا سبوی نہ چھ کم ٹائم دا اغا پتہ نہ دیکھی و تے لگا نہ لگا چھ پتہ رہ شیش پہ بعد خوبیا سبوی شی گنا نو هغه سبوی والا ټیم د نن سبو کار شي کې وته راځي چې کله شپه تیر شي نو ډارې په پرسی بیا غرم کیږي نن سبو دا شوندې مو سبا
0: چې دا چې مو سم نه ډارې غرم شي پسې ای
2: بیر کله هغه سبوی ټیم ته نه وکی کار شوی دا بس اوس مې سټریمینګ باندې ولاګه ولا و ډارې مې ته میسج هم وکړه ځکه چې کله کله مو ته بیا مزان ورو کوي ګان چې پروګرام کې پاتره ته نه ਵਿਚاره سبو دې کې خبرې کیږي ګان
0: صحیح صحیح
2: نو دا شو نه بیا مزان ورو کوي کنه نو زګه دا سوال می میسج وکړه نو یار په پاتہ باندې زون کوئی کوئی څه غوري کی خبرې کیږي کنه
0: جی جی
2: سرپرایز سره غلې
0: جی بالکل
2: خپل څه غوني شوی آی غوډه مخ کنه غته موی ته انتظار دی خو سرپرایز ورو ته پاتہ نه لګینو بزا اچانک غوډه کی خبرې وی کنه
0: دا اچانک خبرې بس مطلب دا چې اچانک هم تو سمو سره پروگرام کې پارټیسیپیشن وکړي
2: جی بالکل بس دې کې وشاک نشته لګا څنګه ته اچانک روڅه دا شو دی بیا مون پاتہ نه لګی مون بیا اچانک ته روڅه
0: جی مون کوم اچانک ته روشي
2: بس ټاپک چې کوم نه غاډر مزه دور د ټاپکونو خود وادي کنه دوړو باندې خبرې نه شو کولای زګه چې نور ملګرو دغه مغاور کو ودا غاینا کول ول خبره چې کوم ده کنه
0: جی جی
2: دی وری کې زړه خبره هو کوم چې لکه نه کول کول دا اختنوز وي د خپل ځون د دوکا ور کول لکه نه کول ک سړې کوي کنه نو په ارزي تور باندې غاټو د سر ودا فوائد دي کی کنه چې نو کومه پیپر دی هغه او ځی کنه لکه ایته پیپر یې پوتې نه شي کنه او بیا مستقبل کې هغه ته هیڅ فائدہ هم نشي ډیر کولای زګه چې کته وځي ته لوټ شي کنه او په هغه کې مطلب ملگری دا خبر مور پلو پکور دکان کو دیہات چپل روئے دا دیہات چپل سوچ دکان زخو انجر بری کے مور پلو ری سکل تیم نشتا دکان مور پلو شدا سلام مشوم تپل بچی تدا نہیں ہے محنت میں کہو چکل دے پیپر ایگزام ٹائم دے روشی گنا نو تب یا نہ کل کہو نہ کل بنے زون پوسٹ کا گنا مور پلور ٹرانسپورٹ موٹر سائیکل پیٹرول کم زیادہ رسی دلی دی گانا موسم دے خرچی سو بلا خرچہ دے وہ موسم کم زیادہ راج دی گانا مور پلور خوبیا قلم دس ہونے کا مطلب بارہ میسٹ دے گا پل موسم ہونے دمر خرچی ہوگی آگا پھر سنا دیا گا ادا کی گانا ایگزام ٹائم روشی ہو گیا بچی تو یہی چنا بس میں نقل کوا پنا کل بنے زون پہنچ کوا گا نا
0: صحیح
2: نو دام سمون تل کا پکوا رشی اینا کل نہ بھی پریز وگی دنا کل کو لگا دا سوندا کنا چھ اکثر لگا تلی میں افتہ خالے وہ کدو گرے اپائی نو کدیو نو بس آغاز دلیلا گر زیرو گر زیرو کدیو نو تن میں لوی گی کنا بس واجو تن میں لوی پندی واجو تن میں لوی گی نا چپل کا بدیت بگی وینا او چھ کمی سن دونا ٹیگرو نے اخستی وی آغای پنا کل بنے اخستی وی کنا
0: صحیح
2: وہ ایدے سر آگم و شمون چکم محنت کبھی گنا نو دیا گو میں سر چکم غسلی بھی آگاہ سر بیا کمزوری شیزا کا چاہا تھا نور تو گوری آگاہ نہ کل کبھی نو آگوں بھی اخبل محنت پری دیا گئی چمارا دگو کنا کل بنجی دادی پوچھو نے پوچھ کبھی نقل بنے کے ایک نمبر اختری گنا نو مجھے دوران محنت کا بولو تو ضرور آگوں بھی ہم داغا طریقہ اپنا وہ بھی گنا دینا کل والا کا نا
0: صحیح
2: نو خا خبر ادا رہے نقل نہ پریز وغیرہ شی پنا کل بنے لگا سب فائدہ ہے نشتا نقصان ہے ریل فائدہ ہی سب نشتا
0: ٹھیک چھو ڈیرا مننا ہے در افریدی پروگرام کے شرکت کا بولو دی وقت رکھو بولو یو جان مننا چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرا مننا دی کال کولو یو جان مننا ہاں جی بالکل دا مسرا حیدر افریدی کراچی نہ چی پروگرام اور وی مسرا پروگرام کرو گلا او جی بالکل حیدر افریدی او پٹاپک منی ہم خبر ہے اوکڑا لیکن چی مور پلور سو کی کنا کس پرے کی کبچی سبق سبق پا پخپل آوائی کنا کس چکم دا ابو والدین پرے کئی اور جی بالکل میسج ذریعے سر روغلا دا فاروق ایف ایف سی یہ چی حیدر افریدی تمہیں سلام ورکا اور بالکل حیدر افریدی تا سلام آوا پچپ ہو اور اسدا امید دا چی اگا بو قبول کرے جی بالکل پروگرام کے وقت چکم دا دیر کم پتے دا کنا دیر مختصر وقت تھا نو تو سے کال چکم دی اب ہم شریک کو تو سے میسج چکم دی اب ہم پروگرام کے سرا سرا شریک کو او موضوع دی بہت مینا وال چکم دی خبر ہے کہیں کہ نا اور بالکل جی کل ہم پروگرام طرح دے کہنا پہلا پروگرام ہو رہا ہے پشتنا کوئی کہنا جی للا سے موضوع روڑا دا یا رضے پروگرام تھا موضوع دی مین سرا خبر ہے

0: और बिल्कुल मिलने वाले तो से मैसेजेस ए तो से कॉल्स अब हम प्रोग्राम ऐसा भी प्रोग्राम के भी शरीक हो और बिल्कुल अगर मिलने वाले चेप आखिर आखिर के लग रही है कहना ब्याह हम वही जिम गला लासर प्रोग्राम के शिरकत को बिल्कुल ताजो को शिरकत को और पीटीसीएल मामा पला रहे और इस तरह मैसेज जरिए सरा سفر روان ہوئی کہنا بھی چلو اس ریڈیو گاڑی کے روان تھا تو چلو منگا پروگرام کی شرکت ہو بالکل پروگرام کی روک لال سے پروگرام کی مسرا شرکت کو بولا شے اور میسج ذریعے سر میسج طریقے کا اخبار موبائل کے وہ کریٹ میسج آپشن تھا الطب کیپیٹل کے یعنی غاٹو الفاظوں نے آر اے کے لکھے پاس وہ اسپیس اسپیس تلاس پل نوم دے پل زوئی نوم بیا بھی منگ تو رسی ان کے 8583 من ہے ان تو برابر رسی جی پروگرام کے میں شریک ہوں جی بالکل دے سر آپ بیٹی سیل ماما پلا رہے ہمارا تلاش پروگرام کی شرکت کا وہ لش ہے 0927-291-292 ہاں جی بالکل ویرسو کلر سائڈ تک سوچو سوکھتا دیکھوں سنیما سرا سب شریک ہو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک تیر سراو دیکھوں زوینا آنیا خٹک پرام کرک آنیا پروگرام کی ہر کلیتے ہیں ستڑے ماشی پا خیر روگ لے شب و ربار خیر خریات تخپلے ریز سرنگی روانا دو شا تیری جی
1: ریز خونان دیر خوشنا ریز
0: برون شوان برون شوان
1: برون شوان
0: کلا دیر شوان کلا جوان ہوا چلے
1: اچھا
0: پرین شوٹم او غنم خو میں نو لوند کڑی
1: غنم
0: سانگے غنم لوند کڑی خو نو تر شرے خو مکڑے وی کنا چلو شباس چار سا خاتم می مش پلا خو یا خاتم نو دسی اخری کی لٹ لش پوتی وو بس چیو خستی وی خیر این خلوص وی پویش وی او پروگرام کی بنور سر سر شریک کوی
1: بس موی چی غوی تواکو کالو شرکت لکاور وی خو یار وقتی
0: نیتو چلو ٹیک شو دیر مننا پروگرام کی رو سر شرکت کولو دی وقت رو کولو یو جہان مننا کو چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر مننا دیکال کولو یو جہان مننا حاجی بالکل سلام دے ہوا پہ چپو ورا سدل او بالکل او ورسو بہ ہم گرگرو تو بہ ہم زو ہو گرگرو نہ پیلا پیلا دل تک سترگو پلا ورزو کنا چسترگی سوائی

0: خاجي بل من ولا واخر سرقان لكن مكمل بينور سرقان ابو بيجين كي سراي سراوي كيف يني بعد شي غندا ابو خمت الشركه وكنا او جي ورسو كلر سايت كسو تشوك دا او دا سراي سرا بيجين كينجي كو جي السلام عليكم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی. سوک تیرو سرا دیکم زوینا.
1: لا سرنگ چال دا
0: خیر خریات تام نامان دا. سوک تیرو سرا دیکم زوینا.
1: لا زو د مرکز نه خبر کو سمیولا.
0: سمیولا دی مرکز نه استلاماشه په خیر روغلی.
1: لا لا په خیر غته روغلی کی په خیر مرغلای نه
0: بس خدا او کلا کلا سرپرایز شو کی کنا.
1: بس میرا پودیشو کی تو دا ہر کلائی ہے.
0: ویلکم ویلکم دیرا مننا یو جان مننا تو تا ہم پروگرام کی ہر کلائی بھی آئے ہوں.
1: دیرا میر بنی للا دا سندر میلا من دے ہو رہے دلا
0: کوم ایوا
1: گورا والا ایستر گولا دا منگورا والا اوس مجلا دا تے لاس منٹ شوائے چے منگور مو مڑکو.
0: اللہ مر دیکھا لاؤ نوخو نوڈر شوالے
1: ممڑکا لکا منگور نرواتی دی اور دن کی در طول خیال کئی منگور نرواتی دی گلا.
0: صحیح صحیح ایچا اور دن کو تمہیں دا میسج دا چا تو سے خیال کوئے چا کلا غم کور نو
1: خیال دا کئی منگور نرواتی دی گلا نن تا تے ساخت دی
0: ایچا ساخت خم دی پوشوے لگیا دی بس پسوڑا بوشی کے نام پوشوے. شکر دے خیر خریات تا سمی اللہ امن و امان دا او وقت ہم رو سرا کام پوتے دا. بس خدا بھائی تو سر مینا دو کنا تو سر مینا دو چلو ٹھیک شو. ڈیرا مننا ڈیرا مننا سمی اللہ دے کال کولو یو جہان مننا. جی بالکل داؤں سر سمی اللہ پیچھے للہ چزا کلا کال کو.

0: جی بالکل منوالے تو سکھال چھ گم دی اب ہم شریک ہو گنے سر اثر از کے وقت کام رس رہا ہوتے دا ویر سو کلر صحیح تک سوچ سکتا مسربت سو شریک کی جی السلام علیکم السلام علیکم
1: السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام دا سو کروڑ ل دکم زوینا پ مزدگر مزدگر کے
1: بس للا دے پروگرام اخری شی بی دی رکی پٹک خبر کا دا ملک سنگھ جی جیل چوک نا
0: ڈیرا مننا پروگرام کے ہر کلے تو ہیں رکیب خٹک سرپرائز شو کے
1: بالکل
0: بالکل نبی برا رو گلا
1: بس شوخو ڈے خوان اوکڑا خو زہو سرا وی سرا پچارے خل گیا وی سرا وی سرا می زوتا اگا نیو گن ڈرپنا ملا دو اولی پروگرام
0: جو ڈرپنا میں ہم لگولی پروگرام ہم اور ڈرپونے لگولی دی تو سنے تو بیمور ہی ہوں
1: بالکل بالکل اللہ ٹائم ارے سر دیر نظر چبل چکا

0: ಕಾರ್ಡ್ ಬಸ್ ಹಿರಿವಾಂಡ ಪುದಿ ತತ್ರಿಕರಿಸಿ
1: جی بالکل داؤں سر رکیب خٹک پروگرام کے رگول سوال میں عادت نہ دے دلاس نہ سوکنے والے نہ سو اگر یار دے چی چائے لپخ پلا راشی بالکل چائے نہ پخ پلا ہاں جی بالکل ورسو دے پروگرام لاسٹ کلر سہی تک سوچ سوتا اور کم سوئنا جی السلام علیکم السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی سوک تیرو سرا دکم زوینا
2: للا منایل خبری کولا تم ورنا سرنگی للا شئی
1: ٹھیک ٹاک منایل خیر خریات امن امان دا تو سے چیتا ورک شوی ہوئے
2: ناز ہو للا کال کوام تو سے ورک شوی
1: ہوئے اچھے مجھے ورک مجھے اللہ اونہ ہوکنے منایل بس خیر خریات سرا تیر شول بس بس فرق شولوینا او غنم مجھے کم دی سمبول کڑل سرنگ سرپرائز شو کے ہرکل ہے تو صبر سر شریک ہے وقت چکم دا دیر کام پوتے دا
2: اتے سے نکل مندی خبر کوئی کنا
1: جی جی
2: مود سلاون دے وروی دلا للا نکل چدا اغا ہو صرف لگا زبدا خبر ہے باپ کو چ خپل زون تا دکار کوان دی سرا پیرنٹس تا او سرا سرا ٹیچر حضرات تا دکار کوان لی کنا
1: جی بالکل خبر کرے لیسنر خبر ہے خپل کردار ادا کی آغا نقل تا بد ہوئی یا پیرنٹس نقل تا بد نہ دی ہوئی
2: للا اسکوٹا دشمنی دی سره کی چې نقل نه کوي کنه بچی ته هغه به دشمنی دی سره کوي چې دوی مو بچی ته نقل نه کړل وير
1: هم چې بچی ته مده نقل نه کړل وير پوه شي
2: بالکل بدی دی سره کوي
1: صحیح بالکل ودا زکه چې دا موږ پیرنټس چې کوم دی هغه ته خپل کردار ادا کول پچا د خپل کردار ادا کوي
2: بالکل
1: او ډیره مننه منه هیل پروگرام کې وخت تر سره ختم شو دا او چاته دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر مننا دے کال کولو یو جہان مننا ہاں جی بالکل وینے والا دا مسرا مناہل جی مسرا پروگرام کی شرکت کرو او یو جہان مننا او بالکل نن پروگرام سرپرائز شو کہ مجھے اور دو موضوع مجھے چکے میں خبر ورشی او زیو تر پر نکل والے سرا خبر اترے وشی مینے والا ہم مسرا شریک کرلے او بالکل پر دیکھے ڈیر مینے والا سی ہوئی چی پیرنٹس چی کم دی اگو تا پچار دو چا خپل کردار پر گیادا کی ا نکل تا بد ہوئی چکلا پیرنٹس نکل تا بد ہوئی نو بیا معاشرہ چی کم دو نو آئی کے وہ نکل ختم کیجی خپل بچی رجحان خپل بچی ذہن چی کم دا اب بدلی جی چی مو خپل پرچی کونی دی خپل میں سبا کیوں نہیں لگا نا اور ڈیر نرمائی سرا زکر سختی بہ ہم نکائے کنا چکلا سختی ہوشی نو بچا آگے کی بیا ڈسٹرب کیجی کنا او جی بالکل مینوال پروگرام چکم دا اہم رو سرا سر تر سدل دا اجازت چکم دا اب ہم گوڑم او بالکل مینوال پروگرام دوران کے کمز دو سدا سے الفاظ وطلی یقیب منے ہم مجھ معذرت کو او مجھ آغا مینوال چی مجھ غق آواز دیر خموش ہے سر اور دل اگو ہم دیر مننے کو چا مجھ سر پروگرام کے شرکت تکڑال اگو ہم مننے کو چا مجھ پروگرام کو فریکنسی امدے اور دل اگو ہم مننے کو چا مجھ پروگرام سٹریمنگ امدے اور دل اگو ہم مننے کو او بالکل مینا والو او پروگرام سرپرائز شو کے زتوس تر رغلا او تو سے پارٹیسپیشن مو سرا او یو جہان مننه کوم چې تو سے سرپرائز شو کے هم سرا دمر پارٹیسپیشن چې کوم دا اوګل شرکت مو اوکړه موضوع مند مو خبره اتره چې کوم دی اغه اوکړه او بالکل دا سے پروگرامونه به روډو به سرپرائز شو به او رسو موضوعات اونې به خبره کو او د معاشره بهتره دی پرا او جی بالکل مینا والو او یو زلی بیا د پروگرام دوران کې کومو سدا سے الفاظ وتلی وی چی آگے مجھے چاہ خطیر درن شوی آگے مجھے زبا خانہ گوڑا معذرت پکڑوں اور تر نیکس پروگرام پر وہ متعلقہ اجازت اور چرتا ہوئے خادو سے آبادو سے اور دلوئی اللہ پا امان

0: پجوان کی مسلی او پریشانیاں ڈیر زیادی ہوئی
1: ہو بالکل بن پریشان کی گی ولی چی ہر مسئلے حل پہ اشما کاسمیٹک کی موجود دے
0: بالکل کچرتا تاسو پریشان ہے دخپل و وختو دلاسا چی زما وخت بے وقت غرزی گی بے وقت سپینی گی زما وختو کی خشکی دا یا زما وختو کی خارش دے یا زما پہ سر کی سپونے دے نو ددید پارا صرف او صرف اشما ہر بلائل استعمال کئی یا گرانو مینوالو کچرتا کی ستاسو پٹی خوگی گی ستاسو ملا بانی درد دے ستاسو جوڑو نہ خوگی گی یا جسم کے ہر یو زینہ تاسو ڈیر زیاد تنگ یی اغا ڈیر زیاد درد کوی نو اشما ہربل آئل سرے مالش کئی او ددی پریشانی نا زان خلاص کئی
1: او دین لوا زمونگا ہاغا رونا خویندے یا زمونگا ہاغا مشران چی بواسیر دے نو ستاسو دا بواسیر دا پارا ہم اشما ہربل آئل استعمال اول شی او دا بواسیر گوندے کے دا غٹی بیماری نا پی زان خلاص اول شی
0: سحر او ماسختن یو چمچ اشما ہربل آئل سکی یا نیم کپ بو کی دو چمچ اشما ہربل آئل اچوی او سکی بس نوم یاد ساتے اشما

0: احمد بھائی زہو ہر عرص شیشت گورم پا محمی عرص پا عرص دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا بہر ازم
1: پورے حس حفغان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر زربا دے مہنا دانے حتم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
0: مننا احمد بھائی اس با اشما اکنی ڈراپ خاما خا اخلم زغوارم چی زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
1: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

خج بالکل پروگرام دیش ما کسمیٹک پاکستان ماتویلی شی صبح دبر تاریخ موبیل کو تو سب آدھا تو چیش ما کسمیٹک پاکستان پروگرام شکم دی دشپے انہی نونا دس بجے پر رہے ہم دین لباس ہار دس نا گیارہ بجے پر رہے او دین لباس مادی گیارہ تین نا چار بجے پر رہے تو اس پہ حدمت کی پیش کیجی پروگرام کیوں بالکل گپ شپ لگی جی بالکل تو اس موتا پروگرام سے میسج کولے شی او ضرور دا معلومات رکھ والے شی معلومات برا کہ وے چی کمر ریڈیو نے پروگرام اور وے او بدی نمبر بنے پروگرام سے کال کولے شی نمبر دے 0331 52 65 340 یا دین لبا 0345 933 2580

0: خجی لشک شانتی سٹارٹ مو لیٹ ہو خوصا ہوں بدا سے کلا کلا پکر سی خیر دیس خبر ہے نا دا کالو بلکل شمیلے بھی پروگرام شی نیشما کسمیٹک پاکستان پروگرام شی کال کولی شی پو 0331-52-65-340 یا دین لبا 0345-933-25-80 کما ریڈیو بانے پروگرام اوروائی لکی ریڈیو بانے پروگرام اوروائی یا دین الوا ٹانک ریڈیو بانے پروگرام اوروائی یا دین الوا گلوبل 91 ریڈیو بانے پروگرام تو سب اوروائی نو بالکل موتا یو میسج چکم دے ضرور کولی شی اچھا جی بالکل میسج کرے دے سانی ہٹک میسج کرے دے وچے امبیری کلینا دعا سلام مس جی سنگے مس جی سنگے اچھا اچھا وچے مس جی سنگ دے آواز اوکے ہیں کرک ریڈیو باندے تارک سر تا سلام تو لین سر تا سلام نائس موسم نائس بالکل خبر ٹھیک تو چے موسم ماشاء اللہ ڈے زبردست بارم شو دائیں خجی وچ لکی ریڈیو نے ہاں پروگرام آنے دے نرشوئی دے بالکل دا پروگرام تو سا دا ریڈیو 88.4 کرک سٹوڈیو نا بالکل برائے راست پیش کیجی پروگرام دیشما کسمیٹک پاکستان کم کم پروڈکٹ تو سے استعمال کری دا ضرور موتا ویلے شے پروگرام شے او دین لوا ہمیشہ دا پروگرام کی خبر رکھی بھی کم دی کندور نا تو سے پروڈکٹ خلے اگے نوم ضرور سر شریک ہوئے خجی آسانی خٹک میسج کرے ڈیرا مننا آسانی خٹک پروگرام سے میسج کو لویا خاص شی چھ معلومات یہ رکل جواز ہو کی دے ڈیرا مننا خجی کال وے ہنشے ملے پروگرام کے نیکسٹ میسج کرے دے ویچ ویلکم طارق بھائی پخیر ڈرولے آواز ہو کے ہیں 88.4 باندے یعنی کھڑک باندے ڈیرا مننا یو جہان مننا میسج کو بولے اور دن لوچ ویلکم مم جان میں ہوں آسما نور وزیر فروم منگل میلا آواز اوکے ہیں کرک ریڈیو باندے اور خراب کلی کے امداد اللہ جن اسٹور سرا دیشما ٹول پروڈکٹ ملے بھیجی خج ڈیرا مننا آسما نور وزیر میسج کو بولے بالکل تو سر خراب کلی سے امداد اللہ جن اسٹور سرا ٹول پروڈکٹ ملا ویدائشی بالکل میسج بھی ہنشے ملے بالکل میسج قبل شیپ 0331-52-65-340 یا دین البا 0345-933-25-80 نمبر باندھے کال طرف ترسی پروگرام سے کال سے ملے بھی کسی جب کال بانے فرسٹ کالر آف دا شو سو کو دیکھیم زی نرسی السلام علیکم جی سکھ خبر کی ہوئے دیکھیم زی نا ناز محمد خبر کی ہوئے اچھا نیاز محمد نیاز محمد بخیر ڈوگ لے لکی مروت نا الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک فل باندش ہے جی سرنگ آواز کٹ شو جی جی آواز بالکل اردی میں ادارہ تو نا پروگرام ہو رہے بالکل لکی ریڈیو بانے کلا کلا مطلب انیر شی ایشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام شی لکی بانے پروگرام اور دادا تو جتوں سے پخپلا بانے کم پروڈکٹ استعمال کری نہیں جی اچھا اس داشما سرب چکم رولی دی مطلب داحوس اس چکم در رولی دی تو سے استعمال دی ریزلٹ تو سے در کرے دے مطلب جی بالکل بالکل داسی دی صحیح ہوں جی صحیح شو او دره ته کیسه پیغام وبر کوي سمره همینه والی غته په پیغام سور کوي جی بالکل صحیح ضرور سے مرولی شی ڈیرا مننا چی پروگرام سے کال کو جی جی زر زر بولے جا ٹھیک شو وعلیکم السلام ڈیر مننا کال کو بلی یو جہان مننا لکی مروت نہیں کال کر رہا ڈیرا مننا پروگرام سے کال کو بلی خجی پروگرام دیش میں کاسمیٹک پاکستان ماتا ویلشی صبح دوبر تاریخ لیٹس سی نیکسٹ کالر آف دا شو السلام علیکم السلام علیکم خجی مل گتھو سے کال چکم دے ڈراپ شو ڈیرا مننا نیکسٹ کال پروگرام کشن ملے بی پر 0331-5265-340 یا دین لوا 0345-935-25-80 السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سو خبر کې وی کوم زینا
1: عائشہ خبر کوم د بننا
0: عائشہ خبر کې بننا او جی عائشہ سرنګ شای
1: خای مت خای
0: ها الحمدلله ټیک ټاک پروگرام اور وکنا
1: او پروگرام اور کړه می ځم مو سما سره پاینټم اوري
0: سرنګ
1: زما ورو زما خوریانې دی زما اوري
0: اچھا خوریانې دی هم اور وی
1: او
0: اچھا صحیح صحیح شاہ نو مطلب تو سے کر رغلی دیا ہوں اچھا نا نا وین چھے اچھا جی جی
1: خجی
0: بس خدی جو اس خود کال ملو شو گنا خبر دو چې تو سے مطلب د خوریو نے کرا تلی کنا مطلب تو سے کرا خوریون روغلی دی اچھا اچھا صحیح صحیح صحیح شاہ پروگرام مطلب پروگرام کے دارت ہوئے پروگرام اس میں کاسمیٹک پاکستان دے او کم پروڈکٹوں سے استعمال کری دی خبر دی شاہ صحیح خبر ہے بالکل بس گور خپل لینگویج کو مدر لینگویج کو کنا بولے نا اور بانے پہ ایسا ٹھیک شو ٹھیک شو ڈیر مننا یو جہان مننا کال کو بولے صحیح نا ہوئی ہوئی ہوئی شاہ نہیں کٹکا شاہ ویا سب یا اچھا ڈیری مند بعد کال کرے فرسٹ ٹائم کال دے وکو پزڑ دے سار مان دے سویل واڑے بس بالکل سلام دے گئے تو ورسے تو ٹھیک شو ٹھیک شو بالکل ٹول تو سلام دے ورسے صحیح نا وعلیکم السلام ڈیر مننا یو جہان مننا اوکے اللہ حافظ بالکل کال ہی کھڑے وہ میں جو فرسٹ ٹائم کال کر رہے ڈیر مننا کال کو بولے یو جہان مننا مجھے کال کہوں ہوں کال نہ ملے بی جی دا بڑا ٹک تھا چی کل کل نمبر ڈی زیاد بیزی بھی ہو ٹرائی ٹرائی اگین ڈیرا مننا کال کے بولے بالکل کال سے ملی جی 0331-5265-340 یا دن لوا 0345-935-25-80 پروگرام دیش میں کاسمیٹک پاکستان موتا ویلی جی صبح دوپہر تارے کسی بھی کال بنے بلسو کو دیکھیں ہم زینہ دے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: ஓய் ஹோய் ஹோய் ஹோய் தாகம் மௌலா நாசி வருவாய் அல்ஹம்துலில்லாஹ் பேல்கோல் டிக் டாக் மௌலா நாசி பகீர் ரோலே
1: بالکل
0: خفیز سے سلش کی شان دے الدے کہ دس سر ٹیکنیکل ایشو آ چاہے وہ جب شو تا نہ روغائے حالانکہ دیو رز بنے نے دس پی چکم د پروگرام می دای کوي نو 10 بجے پر خو غی سال کے سر ایشو ٹیکنیکل ایشو آ نو زکہ شو تا رو نو وای ڈیرا مننا مولانا صاحب یو جہان مننا مولانا صاحب نور زندگی شاد ہو
1: الحمد للہ تسے دعا گانے دی ماشاء اللہ حل کر پٹکان ویتی کے شری کڑائی دا یار دا دے سوری جی دنا غلائی غلائی
0: پوئی نشل مولانا صاحب خبر باندے یار مولانا صاحب دس خیر دے شرے شر جی ملش کی لش کی پوئی کا
1: یار چلن صاحب ہوتے جی تو صاحب والے موی چر بشی دی
0: اچھا
1: اے دزنے کی سے وہ پیشارے سے نہ کھلا جو فورن خال کا انداز از نہ ہو خلی
0: شا بس خیر دی مولانا سے بات کے پروگرام نہ بات کی میں پوئی کا صحیح دو
1: نا بلا صاحب چلے دو واضح ہو جے کوئی پیا والا کارڈر خال جر منا ہدا اوڈر خال کی قیمت سو وہ کڑلا
0: شا مولانا سے منے چنن خو بخیر تو پتہ نہ لگی دا اشارے اشارے سے پتہ نہ لگی جی نہیں مانے مولانا صرف دے خبر بند رسے دلائی خیر پروگرام ہے بعد میں بے پوئی کے صحیح تو کہنا
1: ایم
0: ایس جی بس کی دیشی بالکل ایم ایس جی ڈیر وہ شور دے کلی تو تلائی دائیں اچھا اچھا اچھا شاہ بس خیر سے لشکی لشکی پتھر تو لگے دا ہو پیرا مطلب پیرا تو پتہ نشت دا شاہ شاہ بالکل بالکل داسے دے مولانا صاحب اور تو یہ کہنا پروگرام اس میں کاسمیٹک تھے سب ویل واڑے سورہ مین والدی گئے تو سب پیغام ورکبے سب ویل واڑے
1: مانا چھ پیغام ہدا ور کوا چیش مسمرا پروڈکٹ دی کا نوی دی کا زوڑا دی پوچھاتا چکیم پروڈکٹ لکا فائدہ ور کڑے دزا خپل پز تو خود الحمدللہ ہر بل آئل استعمال او دار ریگولر چر ختمی دی بلا شیشہ خلصا ما او دے بلا شیشہ سارا ڈائریکٹ کوپن جڑا ہو یا خپل نما بند جڑا کیا میں وراری نہ چی دیا گا پنو ما یا کورش بنگونے زنانا پنو میڈا کوا خوڑا کوا یہ دن چھ قسمات ہے چھ سوک پہ لڑا لن
0: بلکل صحیح خبر ہے بلکل
1: او بل دویم دا خبر دا چې موسم د سلش کې خوش کې و نه خدای خلک لوینا وکړل وو دا تر شلینا و چلغه د وجنه سرمنه لش کې دا څنګه شوی دی کریم د به انتها استعمال وی او بل موسم دا چې مش خو علاقہ زو دا کولاو دو تو کې دای شي لیدلی وی او دل نه خو انجینیر مسعود غلا
0: جی
1: نن صاحب خدا په کټینا کې دا وطن سره ګرم غندې وی بمبرې پکښې نه شي
0: جی جی صحیح
1: دغه د پرا پکور شه هر بل سپری چې دکان ادا ده همیشه د پرا پکور شه دغه چې وړي کې وکړي ستر وکړي چې په مکا باندې ور وپی ځو کنه سیخ په سیخ نه ډډ ولای کو نه سوای کو نه خوش کو نه دار کو لقدم را مفید شه د هر بل سپری
0: بالکل صحیح خبره ده
1: او بل پیغام د سن بلاک ور کوله کوم
0: بالکل گرمی شه سن بلاک ډیر زیات سیمل جی مولانا صاحب بالکل
1: اے لکه غرمت چې سوک وځي سوک یا په کیچن سے چار کو دا سه یورتا ورنر دی کیږي لکدا شینا دا مومن دے زندگی یو قسم تا مشغولتیا جوڑا کیو عموماً و دے دی سکین چے دے شینا دا وجہ نو دے سکین محفوظ ہوی او کھلے اتر و تازہ و حلی دے شی
0: بالکل صحیح خبر دے بالکل اس مسن بلاک چکم دے ماشاءاللہ بہترین چار کیو اکثر پر گرمی دے زیوتی سے ملی جی نو صبر ہمین والدی چکم دے اگے سے ملولی شی
1: اے اوتم دنا خلمو سرا صابو منگل ملا وچ سکر درمی شپ غرت چھ چایو بیت

0: او جسمره پروډکټ دین سره خپل مناسب سره او پک جهور سره ورکوم ان شاء الله.
1: جی جی صحیح شو مولانا صاحب ډیره مننه. نور سه ایڈریس وی ار سره شریکولای شي؟
0: ایڈریس خدا دو چمو سره خپل لکی قمر دین وزیر مرزای شه دیش تمام پروډکټ ملوي جو منګل ملک شه خیبر پلا دکان نمبر 4 صورت هم سره دیش تمام پروډکټ ملوي جی دغه رنگ لند جلندر ول جسمره کا سوندیا بیت کلت هاوس ته د ور دریمی او دغه رنگ د میزو قیصر موبایل زوم چې د علاج مارکیټ شه د سره ملوي جو وزیر کلی شه د سره ایشما تمام پروډکټ ملوي جو بل دغه نوې د کندور چې د امداد الله جرنل سٹور خراب کلی شه دغه هلاک اوس کو پنه حشری کړي دی او دغه شه او په دغه کلی شه خراب کلی شه دیش ما تمام پروډکټ ملوي جو ته سلام مجھے سمرا ور دین کی طرف ته دعا سلام.
1: وعلیکم السلام. ډیر مننه مولانا صاحب. یو جهان مننه بالکل مولانا عبد الحلیق صاحب دکان نمبر 4 ہائبر پلازا منگل ملے نہ کال کرے ہوں ڈیرا مننا چھ پروگرام سے کال کو یو جہان مننا. خجی نیکسٹ کال پروگرام کی شمل بھی چھ بکال بنے بلسو کو دیکھ نرسی. السلام علیکم. بالکل ٹھیک ٹھاک. حمید خان اکثر چکم دی گلا کوي چې مو نمبر نه ملوي چې نن خو دې شته دغه د کال ملو شو بالکل بالکل داسې دی ماشاء الله. حمید خان دا خو تیز شو آئے اس کال میں لو شي جی جی بالکل بالکل داسے دے صحیح خبر دو. نور حمید خان اب اخبل باندھ سیاحت شد ہے جی بالکل صحیح. ڈیرا مننا حمید خانہ یو جہان مننا. حمید خانہ دار تو ہوئے کنا چشما سمر ہاں پروڈکٹ دی پدے پروڈکٹ سے تو کم یو دا سے فیورٹ پروڈکٹ دا چاہتا ڈیر مطلب استعمال ہوئے اچھا رائس فیس واش بالکل صحیح ماشاء اللہ زبردست. اور بلدا حمید خان چھ تو سے سر چکل ملاقات سے موت دادا سے پٹا خبر ہے کڑی وا جی جی صحیح شو. وعلیکم السلام. ڈیر مننا یو جہان مننا. وعلیکم السلام. ڈیر مننا کال کولے بالکل دو حمید خان کرکنا. ڈیر مننا کال کولے یو جہان منن چھ پروگرام چھ کال کو حمید خان مو تاسو یو پټه خبره کړی وګنا وایي چاته به دومره بیا نه موځي پیغام شته چاته به داسې نه وایي. ډیر مننه کسي کال باندې بل څوک د کوم دنه دی. السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام.
1: سو خبرې کی کوم دنه
2: کوم؟
1: اچھا ګلونی خبرې کوي. ګلونی په خیر وګلې کرکنا. بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ. بہت پخلا شاہے بالکل دا خبر صحیح دو دار تو گلو نیچے تو سے ہو ڈیر پروڈکٹ بے استعمال بھی ایشما کاسمیٹک شاہ دار تو ہوئی کنا چې تاسو چې کومه دا کریک کریم باندې چې کومه پرومو جوړه کړې ده کنه دا مو سرنګ مطلب تاسو ریکارډ کوله مو سرنګ مو ریکارډ کوله سوره ټایم درنه په ولا کې دا
2: ریکارڈ
1: کرا جی وہی ریکارڈ کرا
2: اچھا
1: صحیح صحیح صحیح گلن جی جی سب پیغام اوور کوي پروگرام اشما کاسمیٹک ته سمرا همین وال دي سب پیغام اوور کوي دا
2: جی مستور هو پروڈکټ دي ماشالله ډیر زبردست پروڈکټ دي کیم یو پروڈکټ ته دوته ضرورت دي او څه ملایي فائدہ وو ضرور ورته
1: بالکل صحیح
2: فائدہ وو ورته فائدہ نه الوا نقصان دونه ورته
1: خجی صحیح دا ٹھیک شو ډیر مننه لوی خاطر چې ګلونی چې کال دیوګو پروگرام شي صحیح دا
2: جی ماشاءالله
1: بالکل صحیح خبر دو ډیر مننه دی کال کولی
2: جی بالکل

0: دغه وی چې زه سٹارټ چې کوم کال شمل کو زیات نه زیات کال شمل کزه کې اکثر ډیر مینوال چې کوم دي کنه وی چې اکرام سی یا انعام سی شو کې کال نه ملوي جی نو بس دې پروگرام کې ملو شو اوس خاصو کال رغل وی چې فرست ټایم کال مو کړی دی نو بس مو کوشش دغه وی چې زه زیات نه زیات کال شمل کو پروگرام کې
1: بس طریق سے بغیر اس کی جی فائدہ ہے دای کہ نہ نوی نوی کلروں تا موقع ملا اسی اور دینوں لا تو جن جگا خپل علاقے ستا مندے کی جی کی مزدی دی کندور یا ری ڈریس شامل کی کہ جی بیا دا سے چر دے کو تا فائدہ ہے کہ نہ زکا جی مزل دی برو نا
0: جی جی کری سے آواز دلش کی کٹ کیجی تا سو زئی لگ چینج کی آواز کٹ کیجی ہلو جی جی جی کری اس بالکل صحیح شو
1: بالکل
0: صحیح بالکل ایسے بس خفیظ صاحب چکم دے کہنا اگے تو پری نا تقریباً پورا گھنٹہ میں اور تیرا کڑا اگے لیپ ٹاپ کی چکم دے اصل لگ ایشو آ نو بس شروع اور تو پیخو بس اگے لشکی مصروفیات سل بس ویچ مطلب بات کی بتو سی بیا چکم دے موت لشکی چار بکے ہوگی موئے بس ٹھیک تھا نو بس اگے وہ سسٹم ریڈی نہ ہو سکے شو تنا روگائے بالکل خیر خیر تھے جی کری سے درد ہوئے چھ ایشما سسرت حال دے سمر ہمیں نوال دی اگے تو بس ویلواڑے
1: بس جو غورن جوال آرڈر میں بلتے اور کڑا دار بس تم تھے انجینئر بیار سو ہم سر بیا ویڈیو سے جوڑا کوئی
0: صحیح ہے بالکل
1: بالکل نیو پروڈکٹ سی سیرم
0: بالکل
1: ہاں اسپیشل امبیری کے لیے بزور ہوئی اشما سیرم دو پرچار بھی نو بالکل اس مودی کو نا کہ اویلیبل دا اور چونکہ بس لو اختر ہر نردیش معمول سے
0: بالکل بالکل صحیح خبر دو کاری صاحب دار تو سیدھا پیکج میں مود پر ہم ہی کنا مود پر ونوی ہاں جی صحیح ہے کاری سے ڈیر سے تو مننا اور بل لا چی سم رہے ڈریس از ویار سر شیر کا
1: جی بالکل ماشاء اللہ طارق صاحب لکھا نوی نوی کسان سر ٹسکی جی پلا رفتا ہو کہ لکھا زرخون کلینا جی بلا جیو نو ملگر غلا انعام صاحب سر رفتا کڑے ہوا ریمو نمبر ورکڑا ہوں بیا لکھا کور کی جی لیڈیز شاپنگ سینٹر دیدا بیا چیرا اس میں پروڈکٹ چکن دیے کسٹمر پاتا دے دو جوتر نہ کہیں بیا ہاں دیکھو نہ ترو گال نوی ہاں اس میں ٹول پروڈکٹ چی دیا پل کور دیکھو نہ تجو گال سوکھو زرخون کے لیے مو وہ ضرور بھی نو الیاس لیڈی شاپنگ سینٹر نمائی دی کوندا زرخون کے لیے نو دیو روڈ سرا پکور کے اس میں ٹول پروڈکٹ چی دی ادا اویلیبل دی اور سرا جی ابلا ریزا ڈگر نری نا ڈگر نری نری پنوس محمود خیلو کی کا سوک جمو مو وہ ضرور بھی نو حافظ نبی اللہ دی پکور کے دی اس میں ٹول پروڈکٹ چی دی ادا اویلیبل دی اور بل مولانا عبدالخالق صاحب خوجی دا سے محلت کمال ہوں
0: جی بالکل خبر ده چې بالکل کلیر کړی نه وي کنه دومره خو پاته نه لګیږي خو داسې لشکي لشکي اندازار ته وشوله خو پیرا پوی نه ور باندې مو چې دا پروګرام نه بعد مې په یوه داسې خبره ده جی نور بس پیغام بو ورکوي
1: گرمی شروع شو مئی میاش تو اکثر دس بجے جی لگا بوٹ استعمال بس اس دیر کام شو کا نا یوں نمکاس کے بوٹ استعمال اکثر چپل استعمال شروع شو بچی بوٹ استعمال جی کل کام سی آگے سر آپ جی رکھ جی لگا
0: بالکل صحیح خبر تو کری شپ ڈیر مننا دکھال کبل یو جہان مننا وعلیکم السلام ڈیر برانا کال کبلی ناؤ بالکل کاری نور خطاب سے اوروسا شاپنگ سینٹر امبیری کلا جی نیکسٹ کال پروگرام کے شامل ابھی کسی جب کال بنے بل سو کو دیکھم تھے نا دیں السلام علیکم جی سو خبر ہے کہ تھے نا آسما وزیر فرام منگل میلا آسما وزیر تھا پروگرام سے انہیں اسما کسمیٹک پاکستان پروگرام کی ہر کلے بھی خجی سرنگ چل اخبل باندھ شاہی الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک اور تو سے یو ایڈریس کا موتر شیئر کڑا ہوں چھے کراب کے لیے احمداد اللہ جن اسٹور سر ٹول پروڈکٹ میلا ویجی کنا
2: بالکل
0: بالکل بس کل کل کل کل رکھا تو کیجیے بس آئی دو جی جی بالکل دس بس کل ہاں جی مقام لے جی مکھ خطوں سے مطلب ریکارڈنگ کل کل بو رہا خواص بہن چلا ریکارڈنگ نہ چلی جی لائیو پروگرام بکی جی
2: بالکل
0: بالکل لاسے دو صحیح خبر دو اچھا دارا تو یا اسما وزیر چھے تو سے خو علم ماشاء اللہ کڑائی دائیں چرتا کے دو گونے مو مشتہ کڑی ہو کڑی مو نہ دی صحیح دا ڈیرہ مننا لو یہ خدا شی بد وگانے کو میاد ستے تو سے برا میں حد وگانے کی بھی اور تو سے مشتہ برا دو وگانے کی بھی صحیح دا کنا
2: بالکل
0: شاہ شاہ پیپر ہے دار تو چیٹنگ دے جو استعمال کا نا مطلب نقل دے استعمال کا عقل دے ڈیر استعمال کا سرنگ اچھا عقل نیم عقل اور نیم نقل ہوں شاہ سعید نا بالکل عقل چکم دے ہمیشہ سے مولا لو پچار دی اور نقل چکم دے گنا دا ہو سڑیتا مطلب فی الحال فائدہ ور کی ہو مستقبل کے سڑیتا فائدہ نہ ور کی بھی نو ہمیشہ چکم دے خپل عقل اغا سڑیتا اسے مولا بھی نہ بالکل گورا سڑائی چھ محنت کبھی کنا محنت چکل کبھی دو یو چار دے پر محنت کبھی نو گورا محنت سلا سڑی تا ضرور ملوی جی نو تو سے گورا چھ شا سٹڈی کڑی وائی نو دا دے نکل ضرورت وا پیش وائی نوائی خیر دا سے کلا کلا پگیر سی دارا تو وائی چھ تو سے کم پروڈک اسے مل کڑی دی ہاں جی صحیح بالکل صحیح اور ڈیرا من نا آسما وزیر پروگرام سے نور وسے بلغانی
2: تارک ماما کل متر میں اسپیشل سالم دے
0: جی وعلیکم السلام ڈیرا مننا دکھال کے بولے یو جہان مننا آسما وزیر کال کڑا منگل میلے نا بالکل خراب کلیشی تو سا دا احمداد اللہ جنرل سٹور سرا ٹول پروڈکٹ میلا بھیجی کسی چې په کالبنې بل څوک د کوم ځای نه دی. السلام علیکم. بالکل خیر خیریت. څوک خبرې کې کوم ځای نه څوک ولی الله سرا درګنا بالکل خیر خیریت. ویل داسې خوب کې خبرې کوي. شاشا صحیح صحیح موچا سے نہ چھ خوب نہ چھ اوچت کڑے نہ وے داس ہو کا بس خیر دے وہ سے بالکل کال ملاو شو داس ہو کا کنا چھ مو پھ خیال کہ تو سے تو خوب در سی چائے بدر تا یورا کہ کنا سرا چائے ٹھیک شا خوب نر در میں وہ شاشا صحیح مو جاس نہ چھ خوب در دی می خجی جی ہیلو جی جی اچھا پیندی چودلی وے او لوسینا چودلی اگے پر دے استعمال کر
3: تقریبا سلور ڈپ میں ختم کر دی.
0: صحیح صحیح بالکل صحیح خبر دو کد چا مطلب پیندی
3: تیل مسئلہ دے وی دا کس تیل دی کنا تیل مر وڑی دی مسئلہ دے زبردست
0: ریزر اشما ہربل آئل. صحیح اچھا کلا دو خسل لگا د پوسټ سار بنے مطلب خپل سٹیکر لگے دا لگے بنے د نو مو موبایل نمبر هر څه درمنو لیکل جی جی ویان چې مطلب نو مغده ور باندې ولیکل اشما هر بلال چې سوک هم خلی نو هغه باندې خپل یو سټیکر د پوسټ سار باندې لګیدل دی نو او موبایل نمبر هر څه ور باندې لیکي الته کې خپل آپشن ور باندې موجود دی نو ډرا کې چکم دی قسمت دی چانه نو په کې روغه نو با عمره تلږي ٹھیک شو ٹھیک شو. صحیح ده صحیح ده بالکل بس خپل چې کوم مناسب ریټ وي هغه بنه نو خلې ورته وي چې ګرون با موته نه روکوي ځکه چې اکثر چکم بیا خجی بس چکم مناسب ریٹ وی دا ورته وی چې د دې چکم خپل ریټ ته غیر ریټ باندې بارو کوي ګرون به موته نه روکوي. صحیح ده ٹھیک شو ډیر مننه د کال کولی. اوکے اللہ حافظ یو جہان مننا سرے درگے نائی کال کرو وینی بنو نائی کال کرو ڈیرا مننا پروگرام سے کال کو بالکل پروگرام اشما کاسمیٹک پاکستان دی ماتا ویلی شی صبح دوپہر تاریخ کمار ریڈیو بانے پروگرام اور وہی میسجز وے پاخیر کی شمل ہو ٹائم پر بالکل لشکی ٹائم پر میسجز زبر کبھی کوشش دا کوم چې زیات نه زیات کال پروگرام کې شامل کوم.

0: हम और शरारतें हल्की मौसीकी और एक प्यारी सी आवाज जो आपकी दिलों को सुकून दे और लम्हों को खूबसूरत बना दे। रेडियो अमन 88.4 कर आपके एहसास का साथी।
1: You are listening Radio Amman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
4: اسماخ کلی با غلی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
3: وی اللہ دوم را زر سنگا
4: اسماخ صفات پیچی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
3: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تا ویا چ صفات بیوٹی کریم با ممتا چرت ملوی گی
4: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا آسانی سرا ملوی

0: شاہ جناب تدا سے وقت تدا چائے وسا او ایغان آباد زو د سندرا ولگا ایغان آباد بیا زبر تخشے نا اوتے می بیا چھ کیما دو کسا چھ ودرا ز سک دولت او زگا ڈیرا ہا دولت او کیما دو اتان ہا کا سندرا او یا غزال او ہا یا کنا ہو بہار کے فزخ وینج دے پروگرام آغاز سے وشی کنا جی خوشا دے دو
1: خوشا
0: اوکے جی

0: اوکے جی ډیر خوندور ډیر زبردست خدا خود لکه چې پیراو ریس په تیرا کړی یو کنه
1: نا پرې مزګر
0: شوی ځکه اچھا پدل ماشوم سره ځکه رونغلې چې تاسو د کاولا
1: نا اول هم پرګرام
0: نه د مزګر مشه اچھا مزګر مشه شین ماډه دی ورته خړلې وکه ماډه دی ورته پریشي وا چلو ډیر مننه کو چیرې پروګرام را سره ورو په پروګرام شمه ډیر صدر تر وډی دي ټیک ټرام او یو منټ
1: نو دې را به ور کړو هغه ویلې
0: بس روشي کا دې تو خوشا وا ها ولې
1: نور ور ډیر ان پال او مما هټ کو او من ها شیر غادي او جلا مروت او سایما اف ور ډیر باجی او ترور او اوس ته سر غلې غا دې اچای ولې هغه تا
0: وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا مننا تھینک یو جی ہاں جی چرتا یو راجو کا زدر سے دیر سو ہزو دیر سو نہ جانا سدر لائے تو رات یار تسے روشے تسے دے پورا سو کا دو دی میسج په ذریعہ سره دی میسج طریقې کار مې درته وشوای دی آر اے کے ولی کې سپیس ویر کې خپل خبره کې سر ولا شي 85 83 بوندې یعنی 8583 بوندې السلام علیکم شازما وزیر اینڈ رانیا وزیر دا مې فرسٹ ایس ایم ایس دی ماشاء اللہ پروگرام دے زبردست دی نن فرمائش پورا کا او کی جناب سٹا پہ فرمائش یہ کھڑا ہی دیا ٹول لسنر تا ویلی دی سلومینا وعلیکم السلام یو جہان مننا السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام پخیرینا پخیرینا ستڑای ماشے
2: الحمدللہ الحمدللہ حمید اگا خبر ہے کون سا حضر آباد نا
0: حمید اگا مخوی جگہ سائیکل

0: یار الحمد للہ دا نن سب جن کہ نہ چار
1: مخشو
0: سات سال ولې موږ ته کوم ځون نه پښار دا کړه کې سکول مو
1: مخشو خلک په یواب شاشه وو یواب شاوه ورنا کرا کنه به دا غاس پر کډن جا ولا کډن جا کډن جا کډن جا کډن جا دا غاس په پر وو ها
0: هغه ته به کین چې دې په تېس
1: نو تا سره انګه مطلب ته په وډې په چلو وو
0: یار را پو دا کو
1: چینچی دیکھا چلا والا دیے تو اچھا اچھا شام ماشاء اللہ ماشاء اللہ تکڑا سڑا یو جوس دینا تھا چلا والا نور دیا سائی چلا والی دیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ دا وکی چا مکی ما دا ادھر تا وکڑا چا دا ہدر والا گی شاہ جی نور چاہتا سالو مینا استام جی مننا
0: عموماً خدایا شاید تو والا پروگرام زبانه یو پر دا غاب لیا مسودو مرا اگر خو پسوا پا خبر اما تیجی اگر دستیر زدیدی واری با خبر اللہ سا از اللہ کی کنا
1: اما گو دا غا تخشن اولای داری ارسل تا چه میشوی چه دا غا خلق پا دبل دبل خبر ریر دایی کو کنا
0: آره اگر چی نگی دی کنا اگر موز از کلا کلا کور کی اگر نکل دا پلو زمانو دا کان اگر بودی نگی دی کنا دستیر زدیدی
1: ہر وقت تشائی ورک ہوئی زکا داستے جاگی جی
0: لگی گلی

0: जी बिल्कुल नन सब दस तू चे कला कला इंसान डेर तेज श्री क्या ना लगा तेज वजह की जी नुदा खबर है किसे पशरसी कला कला बेतेज तेज खबर है हम बर्दाश्त कर वही कहना जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम हेलो दाऊ पसूल रखे हुए सूल हुए तक गजी गजी गजी वजह के रख गजी गजी गजी वजह के रख سوک خبر ہے کی
1: سایما وزیر
0: سایما وزیر مو خود امرا گجی گجی دیتا وکړه چې دارا گجی گجی میں بل چتا ور کړی وای کې دای شي چې خیریات یې رکړای وای
1: تو اوس نرته
0: ا اوس میں اوس تر سیم
1: اے وسر سیم فایز وزیر
0: شا سرانګه یې شایې زه
1: شایې ته شایې
0: الحمدللہ پروگرام ور ویم
1: اے پروگرام ور اتر ځل کال مده زره خود دګن دګن
0: دګن دګن دې بیا سره شری کړل نو واخ نو دا وسه سره کې دا زړه دګن دګن په سوره کې جی ها
1: څه کال کاشي بیا دا کې
0: لته ها نه ته دا څه وکه چې تو ته تشای خوان در کوي ها لکه په پروګرام شه چې پروګرام موري ته وایي چې یاره په پروګرام شه ساندرا وای غزال وای ټاپا وای خبره وای مجلس وای څه شای خوان در کوي ها
1: ته خبره
0: یې مو خبره خوښې لکه شاکرې راٹا
1: خان کو
0: راٹا خان کی خود تا خود آسے خواجے خواجے خبر نرو رے بیا مشتا
1: جاؤ
0: اے خود تا بیا جاؤ
1: کان نا ملاوی
0: جی نکال دے نن ملاو شوائے دے ویچے نن مکا دو
1: نن پیلا جل کام نگلے میں درازی
0: جی آدھے چا خبر ویچے نن دو پنا غن دو لکا چے تو تا خان لکا چے نغن خوان در کئی خوا
1: نا نغن نخوان در کئی تو خون تا خوان در کئی
0: چائے نہ چائے کو داس تو چائے رٹا خوان کو اصل سے چائے بھی دے گڑے گڑا تو چرے چائے پخا دے دو زون تھا پکا ہوئے کا نہ نور چاہتا ہے پکا
1: ہوئے
0: اللہ تین یو پہ جانات کا کچا امین
1: امینو
0: خویا خمڑا نہ تو تو دا زرا امین پښه وکړم نه نه
1: تمرا پایدا ځکه
0: نه کومنا نه ویلې بیا د نیو د امر ویلې در بوندې ګرو نه د خلخو یی چې دا نیو نې کوم چې سر مړه دلای وی چې دا به داس وی چوی نه ها
1: نه تاسو مستر مند کور آبادی
0: هاي شاباسه دا نه

0: کې ماتي خبره وکړه تکړه خبره دی وکړه وښیو را یو خلک چې نیوز سره ډېر ټیم تیراوي بس بیا خو شاد بیا خو تکړه یې خو تاسو علاقہ کې ما دو کیما اچھا جانی جانی خیلے نہ دو کہ جی شاہ جی بھائی آدر تپ لے کا وہ ہونا تو خود مو گوندے کلا کلا تاڑ ربی نہ رکھے جے دا ویلے
1: اتو خور جاؤ
0: خا نو تو تا تاڑ ربی ربا در زدہ کا کس دا دے دو چل تا تلی ہے وے خابل ایک لائک شے بازل کے دے چشا ایک ڈالا وہ لکانا سے ابھی اب بازل کے خواہ میرا کلیمینا ڈیل کلیمینا دی بے دل پہ دکھ ڈالا ہاں دا شادو پہ بازل چکا تو سلے نہیں بیا دا سے گوشی ماد لے ماشا ہاں نیو دیکھ پلا پلا لیا لو نا یہ لاوی اس کو زاڑا دو کنا دماغ یہ کار نہ کہی ماشاء اللہ ماشاء اللہ دا نیو تم اسپیشل یو نخت سالوم ویر کا سعید ہوں
1: سعید تو میرے رام ہو رہی
0: ہے او نیو کڑے دا لواڑ کا ویدر سارا یو ڈاپ خو ویر کا
1: نا ما کا ویلے ویسا ہے
0: دا دیتا خو نا ویر کا وا ہاں نو رخ پلا پوئی جی چاہتا ہے پی ویر کا وا ہاں اے پی ورا سے دے اللہ دے پہ والا سوا ڈیرا مننا دے کال کا والے خوش اللہ اسے ابودا اسے یو جہان مننا جی تھینک یو ویری مچ جی شاہ جناب دے تسے میسیجز ہاں بالکل پپل غلام سے بچا ملاوی ویلے چھے تسے دیر خلی خلی میسیجینا مجھتا لاؤن دیا خواہ غاو سا ملاوی ویلے وینا سا ملاوی دا مجھتا میسیج چار کلائی دے سالما وازی سا سائمہ وازی رر کرا سائمہ وزیر ہاں ہاں سبا انتا میں سالوم ویرکا وزیر ڈیرا مننا تھینک یو ویری مچ جی سلوم میں بالکل چاہتا سبون تھا فاروق کے پیپسی ہوٹل والا یہی چیو بیت خان پا آواز اور ٹپے بس پورا شو کا نانو رے پاتی دی جی فاروق کے پیپسی ہوٹل والا ڈیرا مننا جی کوشش بہ کہ لے ہم کو پلیز میرا والا سانگ کرو کون سا والا سانگ کرو ہاں یار ازو نہ چہرے تلائے نہ چہرے پارے دلائے نہ چہرے جے کی ما دو پتہ غری نہ چگڑا دلو کراک تا غون غری نہ دی پغری نہ اوزا چہرے دینا وخی رتا مو تا وشایا سندرا دمرا پے ایڈوانس ما گوڑا قدمرا پے ایڈوانس سندرے وای گانا نو نو شاید خان غونڈ سندرے زر زر پلے کڑی وای خپل وود وای خر خرای وای کلر کیسا سوکھ دے رہے ذرا السلام علیکم تب یار تشدد بروبار جوڑیے روگیے دیدی سو خبر ہے کیم سی نا بازور نا ہاں سو کی دور ماما ہے یار ساو کی دورا چن خو میوا بیچا در بندے والا ہے چې داس غلا کون دے درا غلا و او ته په دغه ټیم شه خدای ووت کډای وای کنه او کس ته را پس واچ دے نر پټکړی می وای
1: ارته روزه تیرا سپتا تیرا سکر پتا
0: مست خیر ده به ته په خالی لوز بندے ساو کی دورې کې زندگی سے چیرے پڑلا ہی نہیں ویشا اوکے جی جی سب بالکل ریڈی ہے ترتا ریڈی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ نن میں ڈیر سدے تروڑی دیکھو چر سرا وے ور وے آسے نا بارہ بجے رسا نا وچ وے بجے رسا سخشے نے بالکل چاہتا چاہتا دے سالوم تھے حاجت اللہ تھا ہاں جی اوکے مل گر دے دائ چیرتا دائ ہاں اچھا پروگرام ہو رہی آگا ساؤ کی دور دائ اچھا دا غاستا ہے حجت اللہ چرے خدا خیرین نا دی بالکل ڈیرہ من نے دیکھا لکھے والے جی

0: ہلو
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. اول خود آواز نرتلا اے
1: تس آواز پرتی میں آواز دے رہا
0: ہاں مخو ویلا
1: ہاں
0: مجھے کہ مو گوندے پویشا بندے خو بنا کے
1: خبریں
0: بالکل
1: دیکھو
0: مطلب غار دیتا جوڑوا
1: تو
0: خبر ویسے دیتا ہو کیا
1: بالکل
0: سے پارا علاقہ سے سنا سا کمزوری خا مخاوی کا نا
1: بالکل
0: سے بنی سائی چلار بار لوٹری کا نا بیا یا واش پاد ویش پیر کڑی بیا بتاؤ یہ چاہیے کلی پلا لوٹ رکھا جیرے واپا خیوی کلی پلا لوٹری خاجیرے واپا خیوی ہوا روشی کائی غریب دی میسو پرتی نا تانگ بھی کیا نا کرتا زون رسا بھی سرا گوڑی بدلا بولے ڈبا سے چیری سپاری ویلوڑ و سیٹی نا خالی بھی خدائی ویلوڑ و پشے کا نا بے کنڈکٹر میں تو چکھو مانے خشینا زکائی خالی دائی سیٹ خالی دائی ہو پکشینا کا نا دلے چیرے دائی بیتا کچھ نا نا چھو زور کی ورا سے رو
1: بابا میں خورائی ہوں کنا بابا مانے خورائی میں اپنے مشور ہوں
0: پیئی نشو ہے
1: ایپو پیئیس لبا پیئیس نا
0: سرائیں گے پیئیس ہو جا سمیں دیتا ہوئے لارتا تیرا کا
1: یا تو ہوئے چھے اگر دائی بیدو لکھنے سرہ دوتے نا کنگے سرہی ہاں
0: مولا اور ڈبے سے بھی لوڑو سیٹی نا خالی بھی نستانا بھی لوڑو کنڈکٹر بتاؤ چکشے نا سیٹی نا خو خالی تھی خوچے رکشے نا پکانا دوی ته وی چې نه نه چې زره و راسه جو چې نه نه اوسې وکا
1: بابا مې خوره یو کنه مانه وړي کنه مو سره سلا یو کنه
0: ها ها
1: سعودیا ته روانو
0: شام
1: سعودیا ته روانو دې ګا مال تاسو په لوینه ورسه وکړو په ختان مال مسو مال بندره باندې په جامه درې سره جامه دې ته ځغینا وکړو
0: ها
1: سبا ته سعودیا ته روانو یغه دې څو باندې کرډیو ورسه کرډیو په لوینه ستره نه ماډی یو کړل
0: شام
1: چې ماډی ته وکړل بابا میں
0: بالکل دائی پر خیرا لوڑا روک گئے بالکل بالکل خوشول دا گوڑا بدھ گوڑے علاقہ مو کیما دو چکر ویتر لگا سپرے من گاپو لگا بھی شادو بس دائیں دا سے تکڑا ساڑا چل گن خاتو کبا مچے رہو میں خدا ادھر سیخ کو شادو بس ان شاء اللہ چکر ادھر ہوا اسے مسرا تھا پروگرام اور شادی جی ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ تھینک یو ویری مچ جی بلکہ رکلی زکتی رو سر السلام علیکم ہیلو ہلو گجی گجی

0: شاہ جناب الرو کلی سو تیر سر. السلام علیکم جی. جی سو خبر ہے کہ کم جناب پیسل والا کی مروات نا وہ چران گا لکی مروت سے کم جی ہے
1: لکی مروت سے خود جی پاس بیٹا نو ہے.
0: اچھا بیٹا نا یہ ویچے کانی کانی گرو نہ دی ستڑی منزل نہ دی. ہاں
1: بالکل
0: لرے دے یار کلے دے ستڑی منزل نہ دی. آئے ہائے شاہ چران گا یہ طبیعت تو مزاج کلی لکا پروگرام دے لکا چار ویدا
1: پروگرام یار واولا ڈیرا مزا کولا.
0: ہاں ہاں
1: موسم جی سو بارہ بار دس پڑے رکھو گا ٹنڈ آئی کر
0: ماشاء اللہ. اچھا شام
1: کی گرم گرم ہونے.
0: ہاں دیتا سو پا بیٹھانو کے خوغن مطلب غرونا دی کانی دی کنا ہاں نو دیتا سو زندگی چرنگا دا پچے بیا دارا تو ہویا
1: تو رخوان کئی اوس باہر چلاو شے کنا.
0: ہاں ہاں
1: جی مونگ ندے مچھر پریڑ دی گرمی مونگ دا سی علاقہ دا کنا.
0: ہاں ہاں
1: مونگ جمع یا خوان کئی گرمی یا خوان کئی لکا ہوا پکی لگی گلاو علاقہ دا کنا.
0: ہاں ہاں بلکل خدا یو ٹکای دے وکا مچھر مچھر سالات تی
1: مچھر وہ کبھی نہ مڈا زے استاد وہ ساور دی کراچے نہ رالم کنے کراچی نہ.
0: ہاں ہاں
1: اورا جے با مچھر خور اس کے بعد خوب نہ فدنے کولے دا چے زرا غنے اس پیدا غسی خپل باری پرو تے او کا مچھر با خلو نہ دڑو کا ستان مچھر دالتا کنا.
0: مطلب دادا چے پکلی چے مچھر باندے گران نہیں خو چلار بر لاٹ سے بیا رٹ پہ گران سے کنا.
1: اوف جا مزو بلئی استاد خرابئی مو کا
0: خدا دے بیوی نہ خوا زیادہ کنا. خیر خیر یا تا خیر خیر یا تا بس خود بیٹا نو چے چشای مشاور دی اوسا پوری ما تا پتا ونا لگے دا
1: پتا نسوار الوا ملوا دا
0: نا نسوار لکا چے تاسو پتا رب دا زندگی لکا چے تاسو پتا نسوار تے رہو کا چرائیں گا
1: یار جی مولا وڑے ما سمان خز نر ٹول نسوار کئی او کدے نسوار زندگی
0: تے رہی دا سی ما کا تو کی کنا. اچھا مطلب استعمال والا نشتا دا نا نہ خدا خبر آپ ٹھیک تھا سو بادلی دیشے پتا مختہ اور شنڈے زنانا خوب بلا ٹوکے کہ نا
1: خبر
0: ہوئی یو بولتا ٹوکی گئی جی پلانی والا وا نسواری و نسواری ہاں کا وا اخا دا سے بش کو لشکار دا
1: یار جی یو خبر از بس تو ک کنا جی ز دا اوس مخ کی ذکر چی نہ رانا جی اتا بتون خلق ما و خر و چی ما شمار و کنا.
0: ہا
1: ہا وہ دا ما و چی ما وا.
0: ہا
1: جو ما تا جی بولے پشتنو ل نسوار زان من کا ما دا تا سو دا بلوچان با وا جی دا ما و دا خلا دا
0: بالکل بس لکا تاسو انتخاب نشان بے نسوار دا شا نہ تے کہے کا تے نہ کہے
1: نسوار وہ سستا رہ سر مشام رہ سر ختم ہو ماما زیت نال مورتل موٹ سیکل رہ رہا وہی چھنے دی وہی نرمال نسوار ختم دی وہی بڑا نسوار اپسی بس پوٹر بول جو
0: واجی واجی کوشش کا وہی چھے مائدے زان خرپوئی ما مائدے دے سر اڈیر زیوتے خرپی جی کوشش کا وہی چھے کچھے رہ دینا تو سے منع کولا شئی کنا زون مانے کولا شئی نو کوشش ہو کے چھے زون مانے کئی کنا
1: ان شاء اللہ در روانہ نئے تفکا نور تا پری بدو غت سوچ بدلو کا چارے بلسی شی بانے خود سو کو آتا خو مجھے
0: نا سوچ یہ بدل کے سنا سا طریقہ ورد اوال دا اوال چی کم ادا کے دا زنانا ہوتا ہویا چی دا خدا خاطر ہو کے تاسو خو نسوار مار پسے کہو کنا کمو جائے کہو ہنگا نا
1: دا خبر خدا جی خو من مڑا چار تا ہوکا چی تور خبری گی دا تیر دا
0: بس سو پدیشی بے نور زسنہ شوی لے خوالا دا خیر پکشے ہو چاوی نور سے دا سویل غوڑے پروگرام کے
1: یار جی نہ ما دے رہتا ہوں خیال جی زخو چھ سات مہینے اسے ما ایف ایم نہ داوری دلائے تو آر جے گان نہ پویر شوی دی چھنا ما دے جی خپن
0: اے ما آر جے شاید خان نہ ما دا
1: شاید خان بھائی یو گانا بنا کے رہتا نہ شرکا خپا کی گئے
0: نہ خپا کی گئے خو نہ ہو کہ تیر تا وشا ہے کمائی وادر تا نہ شرکا
1: آی و چه مرد منی کیا سطحی کوستی دیا و چه مرد منی آی گانه در تامان دکتری را خوان باو
0: باست ما سر پروگرام آر و دا گانه و خام و خازد تر پیدا کام سعیده
1: سعیده و که دامانه نجی
0: جی تانکیو جی دیر مانه نه یو جهان مانه نه جی ہاں یہی جی مش بطرف خود زنانا و ناسوار گئی شازے واہ واہ واہ واہ ڈیرا خوشا خبر ہے وکڑلا خو خبر ہے دس تو چھ سڑی کو خیر سڑائے کچھ سرانگی وی خلا پٹا گئی یا مطلب دا سی وی پتا خلا شئی وہ طرف تا بل طرف تر وکڑا وی گرا دا زنان زنان دا اس وکی خو زمان اللہ دا خیر ہو کی عادات عادات تے و عادات نباد لی جوی چھ عادات پا مرگی ورکی جی گنا نو کوشش وکي چې کم از کم د کیمه زنه نه چې کیمه دي چې د کیمه فریډ دي دا د زون ورنوسوتي مننه جی تھینک یو

0: ځکه چې زړه زړه سندره د خو په موسه چال وسره زموارو مې ته زه درته لګوم په لګول شه په مو باندې کې ما دو سو د مو د پوره مشکله نه دو خو د شوالی ولا سندره به وشکول کوي ته خو لکه چې لاس شل ور به وشکړه بیا ور چک شوی مې خو به وشکې دلته ته خو زه غوښه یها وی چې غوالې مې سوک نه به پروګرام خپل پوتې وی بیا تر والا سوک چې سوک بچا کې ها السلام علیکم جی سو خبرې کې د کوم جنا خانم مرتا وشایا الا کارتا وشایا خان مول د وزیرستان نن مول پروگرام شه هر کلای درته وی اور وی یک نام
1: اور وی
0: ها خلق ورتا پروت دی او ورتا نوستا ی منگاسی د توس پتر اپلا کچدا غټ غټ منگاسی وی ها منگاسی گرو نا شا منگاسی پتو گرو نشا بس دائیں دا خبر ہے نور دس نوی تزارو تو شوالی والا سندرا والا گوا ہو اے او شوالی استاد خو چې ولا گاوې کنه او چې د کیمه غړنګ درته وای بله بله بله بله بله تو چیرې به دلای دای
1: ها کنه ها بای اغه اسما مخشي جن کای سوال مخشي کال کړایو دې ته او دې ته ولا چای نه خوښ نه کنه زه دم راغلا ته شوله په خبره باندې
0: ها ته به ته صحیح کا کنه خبر اصل سے ادائے صحیح کی خو پار وے دل سے دس عجیبا والا کی کیا نام زخ پل خط کی ماں دو دس میں بتا سی گھر پورے لوس ونی ول مو سے ربا وعلیکم السلام خوبی نی قریب تو خوبی نا نا یار وقت اے اچھا چلو بس دس دگا گون دے وتھان کسا داس نوی کنا چھ بیا موبائل دلے پوتے وی تو رے پوتے وے دا تو
1: موبائل نہ دیا سر نہ بتوائی
0: شنا موبائل اچھا درنا مت منے دار ہو تو شیو رے چھ موبائل اسے نہ شی متول ک مت دو در سا پڑے رو کی خیر تھے زگے
1: سر
0: بھی خیر دے کنا ہو ہائے ہائے ہائے چلو پروگرام رو سر اور و سندر او در تلگا ون ٹھیک تم اوکے تھینک یو جی ہاں جی فاروق نہ دبل دے شاہ جی ٹھیک شو فاروق کے ویپسی ہوٹل والا عبید خان پا آواز ٹاپے نشر کرن خوئے چکی ما دو غنڈ و سندرے تالے وڈی دی چی دے مو والا سندرہ دے مو والا سندرہ دے مو والا سندرہ دے مو والا سندرہ آغا میں ڈولی نوی تپلے کری بھی خدای نے گھنٹا پر ورس دا آغا و خدر تلگا و خوزو یایو چی یو آوز ورتا والا گوی زگا چی دا خلق مو داس پریڈ دینا چی سوپر ہمی سو ورتا لگا والی نوی او داس خو دینه وی جیر شاید خان ایوا گنٹا د غاس وژا غدل میش سرا چیر او داس وکی جے میجو چیر خیرات وکی صدقہ وکی چیر او چای سات ترتا وکی ور شے سات و درتا وکی کا نورا نوی درویغه سات کو سڑائی دیتا وخه کی خوشاد کای درویغه دای کای رشتي دای خدا رشتي نه او زور وای جی دا سے بجا در بندو ور ودا سے بجا چ پ زندگی مدا سے بجا نو ور ودلی وی او جواد خوان خدر کی شپا ٹیم دے او دشپے ماحول دا سے خاموشی وی سوکتے چا سرا وی یا نوی خود زان دے ار سرا زدر سرا یا پر سے ہچ داس غلی وی تخشینی زو ہدل تا غلا کای ور تخشین او تو سے ہندا سے غلا کی غند دا او زور وی جناب او خوان ور نو خلی دے دی اوز نا دے سندرے نا نو ڈیر مزے دور پزڑا پورے اوز ہندا ہر سے چ وی ور وی شادو

0: حجی خو ما دا نه منله، ما وی جانان خوږ دی خو پرشتیا خوږ دی حجی، خو چې چاته پاته وي کنه. بالکل لا دے تسل لائیو کال سلسلہ جاری و ساری دو کالر کسی سوکتے رو سر. السلام علیکم جی، سو خبر کی دی گیم جنا؟
1: بیٹن از اتخین وزیرگل دیوانا ہے.
0: وزیرگل ہاں تو نا خوزا پارے دل خوطر پسر مو پارے دی خیر وا
1: یار افا بات منہ درسے ہو والا پراو میں نیولیا لکی چینا
0: خدا سے ما کوا چا زدر نا پارے رب یا پہو پیڑا چی دخصاڑی سا چار لیار دو مختہ پاری جی شادو چار دیوا پتا پسے پارے دلے تا سارا میں چار
1: واچما
0: سے نور شخو ہے کنا
1: زبردست.
0: بس بالکل ٹھیک ٹھاک تھے خوئی آواز ہے بالکل آؤ
1: سرنگی
0: سی درسی ہاں
1: یار شاید خان بھائی ناراضی
0: ماکا وا کنا بیٹا نا ہوئی ادتا سندرا نا ورجی دا اس دمان لو خبر ادا
1: ماسٹر
0: علی خیدر بلے ونا و گلپانا بلے ون و زیک افریدا بلے ونا و دا غوٹ غوٹ سردار علی ٹکر بلے ونا بل بلے سر خد دم ساز مروا تو سا مطلب پسندر خو سوک لیوانی کی جی نا
1: یار خود یا خوی شپی خوی نی آئی کانا خوی یو ٹیم خوی کانا
0: یار ساڑے اخوان خو دا شپی سندر کی تا دا شپی سندر اوری دلی چیر تا دی چی دا سی سندر در تاولا کو یقینو منا دا خو زی لگوانا خو کما در تا دا شپی سندر صحیح طریقے سر اولا گوالی چی تا زوانا جڑاو کانا بے پا ما نام بدل کجا خدای نے درجی ہاں پپائے جے خو وائے نا شان دا تما سرا زیاتے کہے دا زیاتے دے خوان نہ کہے گورے
1: سعید خان بھائی خو
0: مڑا خو ور کا ڈنگ کنا ور کا ڈنگ کنا ولے اسے ادے کا گوند نہ زونا واڑے نہ زول نہ ز او بت نہ زو خیر دے کنا خو بس کا کنا لگ یو دا سے خیر دے یو دوے کڑے او کا ڈیرے نا
1: یو شیر بتاوے اور کون شیر دا
0: خو پترا نم سرا بے وائے
1: ابز اگا سے تا وائے کسے
0: اجا دگا سے وائے جا وزن ارنا خلاص کا جا وائے ہاں
1: اور تو وائے جے پ نیمش پ ٹپارا اوکڑا
0: ہاں
1: نیمش پ ٹپارا اوکڑا یار میں بیل لدی آواز نہ سیم

0: ما ویلا چې هغه به مې خندا وې خو دې ژړول کنه خو ته خو داسې بیٹنای الله دې شکا خو سمړ ای زبر درته یو دوا سندر داسې لگاون داسې دوی غزل به درته لگاون کما سم مکمل او شو کنه چې دې تا د سترګې زده وښکې ډکه نه کبه ماته شهید خان ما وای صحیح ده کنه هو کټې مرته ملاو شاله
1: جی کا ډیر درمن او کړه زما قبول دی خو اخیر به جوړ توان سی بیا بزاړي
0: واه واه واه واه وچ پزړه لاګي وچ پزړه لاګي واه ډیر ښه ډیر
1: زبردست په تخت ناسي بچای کنن د وسن په تخت ناسي بچهان به ملنګان سی بیا بزاړي
0: هاي هاي هاي هاي اوس مې ته ژړا یې شادا ما خو یې زبرد ژړا هو ته مې ژړا یې چلو سعید ان شاء اللہ لگاؤں بھائی کال کا والے یو جہان مننا ڈیرا مننا جی بل نہ زوال ہے سوکتے دے مشترا دے کیم زینہ دے السلام علیکم ہلو ہیلو گجی گجی دپ گجی گجی نو پیشی ڈیرا مننا جی دے کل میں در کٹکڑا ادا گیا نا اور بل کلر خالی سوکتے سر السلام علیکم ہاں خبر خالی دار تا وی چا سندرا در تپل نکڑا نو سندرا دیکھی ماں گوشتی وا آشا ٹھیک والا روکا دو سندرا اس در تپلے کا خو لش کی گوندے انتظار کوئی دعا کلی نہ کھولے بہتر تپلے کا السلام علیکم ڈیرا من نا جی حیات اللہ حیات فرام بکرا منڈی بنو نا جی بکرا منڈی بنو نا مشتا میسج کڑا ہے حیات یہی چ سلام ٹو یو اینڈ شاکر ارمانی تا وعلیکم سلام السلام علیکم السلام علیکم
2: زیر خان تو سے بہار آزاد پہ جانا ماں او کٹ میں نے پہ جانا یار آزاد پہ جانا ماں جی السلام علیکم سلام مینا میں پتا ہوں مینا کیچ کا
0: وعلیکم سلام مینا سراد خجیرے سراد خجیرے دے بیٹی او سراد خجیرے دے ونے او سراد خجیرے دا غوٹے غوٹے خجیرے سرنگ شے جڑیے
2: اے دا ٹھیک ٹھاک دا ویتنا گارے وارے وقت دین لگی
0: منا چه ډیر شې خود د شوالی و غسندرا ته په سوچ شې چې نه خدای پاکا سرنګ وې سره اور وې داس وې ته خپا یو خدای و داس لري وې ته ویو چې
2: نو وی زمونادو نو وی زمونې غانې غورا
0: دا امر ورته خپا چې شوالی ته ملوس نو ورسې جلوس ور ملاو ک کنه ک ور ملاو خالی لکھا پسے کا خور نہ گوڑا ہے ماں.
1: اچھا
0: یا اللہ دا شوالی سندرا زر کی دیتا لگا وا زر کی تیرا وے دغه سے پارا وے چ منے زر زر پہ تیرا شی کنا کتا سوی خاجری ولا خانم رنگا نا
1: مار دغه خوان تو درے کا سندرا کلا کلا مار دا تو کجے فرمیتی پروگرام رو راچ دا ہر کا غاتی رکھے دی تے لیویا کر وے در بندے پوتے دیا
0: اے نہ تے تو کر ز خود خاجری نہ مو در بندے پوتے دے تو سر بندے پوتے دے منا رستے خجرے ہوتا خرو رے تو سے بے چینے ورے شاخ رو چینا نوی پشے نہ میں تو کھڑا لیا ساڑا چا پتا پری گڈا دینا اوڑا کو کھڑا لیا میں نے تو ہاں تو بالکل تورا گوڑا ہاں
1: یا داسه ها ها نیمه سکته تر کی سوال بیا ولی دیگه پرور دیگر او کا چا خو کیس ته دې نیمه سکته نه وځه چې ته مې په جیب شوی آوي ورکاو
0: شاباش تا وی ګډ ها ها
1: یا خیری کی در کی سوال امس کې دورې دل او دا چې پرور دیگر دا خو چې تا پر کی نه کراو شه نه وړي
0: وا وا وا وا دا خو خدای سره دوکا کړه خدای یې غلط وکا صاحب بس غم ما کا خورسان ہم اڑاو اللہ تا خیر و کیا ساو کا خبر ہے دی خوزن چی یوزلی و دا شوالی نا زون سر اخلوس کی رٹر بندے بوج دا ہے شاہ تو
1: نام را واقع میں انتظاری اور سو کو ساریا سا والی وا پلے پلے کے چلتا ہو رولا کرے
0: تو سو ہی آئے بیا اسا تا خبر ارتا کے زو در تا غلائی وقو مجلس اترتا کے خبر خود خوان کی مکھ ایسا خواڑلی ندی پریشان خالی پخلا مانے پخلا بندے دل بیچے کی ماں دلے باپا رشتی آشی نہ سندرا در وے دلی تو مطلب خبر ہے بدال و بل و کنا خو تپ پوئی نشوے کنا خالی پخلے بنتے خبر بیا بس کمڑا دادا وہ خدا پک مو سار تھا خیر کی شادو
1: موبائل سے
2: یا سم لاس پر دای پتہ ویلو چې مړه څنګه دا پات کا
0: ای می ته واخدا ها خو
2: دې سر نی تکړی وا
0: اے کنا خو دې له خو دې هغه فلمینا کتل وی دا پتہ نه ورته لګی چې دله درویغ دی شوالی ڈانگ بھی آئی

شان جناب بالکل ڈولینا تو سے ور ویدلا یقینن چھ خواندم ورنا خوستا وی خلش کی میدا سے زکہ دیتا پر پریشول مو جی دا گو د چ کیم دی خوب یولی چ کیم دی دا چر ویشی اور جناب لوسیری ولو ہچ کی ما دلش کی وتا خوش شوی وی لوسیری یہ مبارک شاہ جی مو دے طرف نا ڈیر ڈیر مبارک باد دیتا دے لوسیری الادے بختہ ورا کی

فاروق ایف ایف سی والا وای چې عبید خان په आवाज ټپې نشر کا آشنا زما وطن کې زما داسې زندگی دا چې کوشش مې وی چې درته نشرې کا. السلام علیکم زجیا نور دے بننا شاید خانہ دے تو پروگرام بہت مزیدار ہے. مشرف بنگش سندرا والا کا وہ لگی جی فاروق ایف ایف سی والا ہوٹل والا شاید خانہ لالا لالا جانا لا واہ واہ وہ نہ لالا جوڑ کا اس وقت تام لارا جی ہو بس سو یہی وی جی یو شاعری کلی دی ہاں پیرنی وچ یو دے گائے دے رکھ لام واہ واہ واہ واہ ڈیر شاہ بس زر کر لا رہا چھ پن واخ نہ کے اس نے جب ز گرد اس پاس مون تخلا میں نی ولی وی کہ و در ایف آر او کے ایف ایف سی ہوٹل والا چھ کی مدد دا مشتا پر نیر لا جی خو باہر کے ف ڈیرا ڈیرا من نہ کو ڈیرا ڈیرا شکریہ خو جناب دغه غوند نظیر دے لشکی چار کونا شاہ حجی حیات فرام بکرا منڈی بنو نہ وائی شاید بھائی وچ نیم پروگرام ارنا مشرو دا خود شاہ چار نو کڑا مس کوائے ماں کا نام حیات فرام بکرا منڈی بنو شاید بھائی ڈیر ڈیر سلومینا ویلکمینا وعلیکم سلومینا جی تھینک یو ویری مچ جی ہدایت فرام بکا خیل بکرا منڈی نا بھی نا سلام ٹو یو اینڈ شاکر ارمانی بالکل جی سلومینا دیو ورس دل یو جہان منانا تھینک یو ویری مچ

0: अच्छा मरावरे संदरा में दर पैदुकड़ा संदरा दर तलगा मरावरे का ना एचआई पियोला खुमा से सारा डावल ये दोखो चेदा संदरा खुदर न पुते नशी का ना सिदास नवे जिवे शायद खाना दे मिश संदरा देवान न लगा वाला अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी सो खबर है के दी किम जी ना वजीर जल कई दे किम जी ना जानी खेले ना अच्छा देखे का जानी है शाह शाह शाह शाह तू बीच आगे काल वशा दिए मोल वशी हाँ
1: شربات
0: جوڑی بگڑی تو خبر مخبل
1: خشاڑا
0: چلو سعید ہو بس خوشول ہو سستا ہے ابو دے ہو سستا ہے دعا گانے سے مجھے ہوتا ہے شام بیا دے تپلے کا وہ ڈیرہ مننا جی دے کال کا والے خوشول سے وہ دارا چنن پتا ڈولینا بندی دا سے شی سارا چیشا سارا پہ ڈاک شی کنا ویلے چنن دو پنا گاندو چا کریا شاہد خان کریا دو اسلام علیکم صاحب لندن دیتا جی علاقہ دیکھی میں وعدو
1: کرم
0: گاڑی پروڈ بات ہو جاتی ہے خبر ہوگا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ دا تاکات دیر کیا اللہ دے چکی مدو برتا بے تور کا وہی آوے خوبی آئی یہی چے ورزم جمال امڑا دا داو سسرا کی بیا آوے یہی چے ورزم جمال امڑا دا والو جمالا شاخا بھی کورے شیو پشے پخاوی میں نے تب یہی چکھلا خواہش بھی ادا یری جی ہاں خنن خو گرمی تو چکھلا تو خواہش نے بھی بے اوشا کے
1: پروگرام دار دا وہ منا چاہیے
0: امین امین بس دا گنے کا خو سندرا میں بالکل در تر ریڈی کری دے منا اور دن کی فرمائشی نہ کرے وہ خدا زن لشکی ہوئے پشے خپا شی کیا نا خوب یہ چیز دس غلط ہوندے ٹھاکو ویر کی کا خواشا دیوی
1: بالکل
0: چلو جی خوشول دے گوڑا بدھ گوڑا دے کال کا والے ڈیرا مننا جی اوکے جی تھینک یو ویری مچ جی جمیش طرح کا لروا خدا سویہ لشکی ادا اور بھی کہنا ہاں ہاں ہاں ہاں سا دا خبر ہے نا کنا بڑے خو ماچا لے رہے کنا یہ واخو نربان شاہ ہاں

ته زما زړه ته زما ځان یې ما ته سپه تا دادا جی های های های های های دا زنه سندره دی بالکل دغه غونډه وځ په زړه لګیږي کنه جی ډیر خواندور اوزو ډیر خواندور الفاظ په استعمال کړی ضروری اطلاع سلام شاید خان بھائی دانمت اللہ وزیر نا پاسپورٹ ورک شوے دے پا اسلام آباد سے چند دن پہلے کملاوی چاہتا بیدہ شاید خان تا کال وکڑی ودر آس خلق کا ڈر کلینر کی دولے دا پاسپورٹ اول کلینر کی ودر آب سابر وزیرا شلی طریقہ دا وکڑا ماننا جی تینکیو ویری مچ جی اور ڈیرا ڈیرا شکریہ علیہ وزیر بھی آئی چا شاید خان آتا خود پشے بھی را کری ہے مت خود ایوا سندرا نہ والا گوالا نو علی وزیر تا ایوا سندرا زکا ڈالے گا چی ڈیر جوت پمین سرا پروگرام ہاور وی اور چی ویتا ڈالائی نہ کا بے وی جی دم را میسج نہ خبر ہے دے کون میسج نہ وی چے چاتا بے وشا ہے نا پٹ پٹ ویشا ملاوے نو جناب علی وزیر دے پرام پوش گندے آؤ

جی جناب عالیہ وزیر، یقیناً سندرا ادر ودلی بھی خوان ود رکڑائی بھی یو جہان مننا ہو دبل سوکتا ہے دا پہ روغائی ودر را ببر شیر دائی کنا سوی آئی ہاں ویایا ہاں ہاں ہاں ہاں ویایا کنا چھرے غلائی شاہ بسے ہاں

خواہشہ دے دو.